0: літературі, в нашій там культурі в цілому. Тож вирішив виправити цю ситуацію, який, власне, ось який цей легендарний, можливо, засновник нашого славного міста, став героєм цієї книги, фентезі, серії. Наскільки він реальний, в книзі він постає юнаком, який живе в цьому міфічному світі і який проходить шлях становлення від такого мрійливого, невпевненого в собі молодого парубка до рятівника, спершу свого світу, а далі і інших світів, і, можливо, всього Всесвіту. Власне, як і українцям зараз доводиться там рятувати не лише свою країну, і, можливо, там доведеться ще зі світовим порядком з часом розбиратися, тому це теж такий певний образ. І ось, власне, наш герой, наскільки він історичний, наскільки це пов'язано з історією, питання
1: вирішує сам читач.
2: А чим завинили ще Хорив, можливо, ще й Либідь можна згадати, ще низку інших героїв?
1: Де гендерний баланс, ми вас питаємо?
2: Тут навіть не про гендерний, а про вибір саме так.
0: Потрібно залишити поле для ще п'ятьох книжок, тому
2: цікаво.
1: Он воно як. Тут взагалі ж цікава яка штука. В мене ж все одно ця розмова накладається з моїми власними враженнями. Мені пощастило, я вважаю, в житті. Тому що перша книжка в жанрі фентезі, яку я прочитав, і це було в достатньо ранньому віці, це був «Гобіт» в українському перекладі. Трапився він мені завдяки тому, що я різ в бібліотеці. Ну, а потім уже там були Льюіс, Урсула Легуїн, і там ще можна пару авторів. Але це все була європейська перекладна література. Потім я дуже довго на те, що відбувалося в фентезі, не дивився, і тільки недавно зайшов до книжкової крамниці і очманів. Дослівно, тому що там стояла величезна полиця, вона була висока не в сенсі літературознавчому, а в сенсі того, що на ній було до лиха. Книжок, зараз це насправді такий затребуваний жанр? І чи тільки у дорослих, і у дітей теж? От що ви про ринок, на якому пишете, самі зараз знаєте і думаєте?
0: Зараз, насправді, фентезі дійсно, по-перше, затребуваний жанр не лише зараз, а й завжди. Просто Україна для себе почала його більш ширше відкривати. Mm-hmm. В першу чергу, це, звісно, фентезі для дорослих. І ми навіть відчуваємо певним чином, що там фентезі для дітей, воно трошки обділене увагою, тому що, знову ж таки, книжки купують хто? Купують, власне,
1: батьки.
0: Батьки. Або дорослі для себе. Відповідно, чисто з цієї точки зору попит на фентезі більший у дорослих, тому що його купують дорослі. А для того, щоб купили дітям, потрібно або щоб діти дуже захотіли, щоб це було вже за рівнем популярності, скажімо так, як Гаррі Поттер, або щоб батьки розуміли цінність цієї книги, що ця книга може щось дати. Ось, власне, «Київ. Морозна Орда» – це якраз і стала такою книгою, завдяки якій можна не лише просто цікаво там прочитати і провести час не за гаджетами. Тут мені теж писали, було кілька дуже приємних коментарів, коли купували цю книгу люди, і потім писали, що дитина з 8 до 10 сидить, читає, ні разу не попросила телефон, щоб пограти в іграшки. Це, напевно, найкращий комплімент, який може зараз отримати автор, що його книзі приділили більшу увагу, ніж смартфону чи іграшці. Так. І тут це перше, тобто книга має бути цікавою, а друге, це книга має щось давати, і ось це книга, яка дозволяє дітям познайомитися з українською міфологією, українською культурою. Це «Київ. Морозна Орда». А «Київ. Пожирачі часу» дозволяє відкрити для себе і інші культури, і інші міфології, вже давньогрецьку і скандинавську. Ось це якщо говорити про, скажімо, підхід до дитячого фентезі.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, зараз у нашій студії письменник і популяризатор української міфології Нік Лисицький. От книжка, яку ви згадували, «Київ. Морозна Орда» 2024-го, її називають відкриттям року. І тоді вона, зокрема, увійшла до короткого списку всеукраїнського рейтингу «Книжка року 2024». Президент рейтингу цього Костянтин Родик порівняв її з «Гобітом». От не дарма тобі теж «Гобіт» тут скинувся. А чи немає тут ризику, що порівнюючи з «Гобітом», чекають «Гобіта»? Як відійти від того, щоб не прошаблонувати героя, або, скажімо так, все-таки показати, що це от рівень, який поруч, такий же, можливо, за популярністю, але він має свою долю і свій шлях розвитку?
1: Ну, або називаючи «Морозна Орда», щоб не чекали саги про вогонь і полум'я і «Гри престолів».
0: Ну, питання очікувань, воно, звісно, завжди цікаве, але тут, ну, книга побудована за українськими сюжетами, за українськими образами.

0: І з одного боку, у всіх фентезі є шлях героя. Тобто те, за чим будуються фентезі, будуються голівудські блокбастери, це класика, типова драматична, скажімо так, структура, від неї не відійти. Але чим вже наповнений сюжет і які образи мають герої, ну, звісно, що вони унікальні тим, що вони наші, і в цій книзі, в цих книгах, не знаю, комусь, може, від цього буде сумно, а комусь радісно, тут немає драконів. Тут є наш триголовий змій. І, як мінімум, в цьому вже певна відмінність від «Хобіта».
1: Ну, ще той дракон, якщо так подумати. Але Бог з ними, з драконами. Мені якось з ними, ну, спокійніше, що з ними, що без. Тут би своїх внутрішніх вкоськати. А я от...
2: Будь ласка.
1: От видно, що ми давно з тобою в студії працюємо. Я кажу про внутрішніх драконів, а ти хіхікаєш. Я про інше хочу поговорити. Про, от, власне, цих міфологічних персонажів і про те, наскільки глибоко ви в них вкопуєтесь. Бо в мене є таке припущення, що чим глибше в нього вкопуєшся, тим більше він тебе обмежує. Ну, якби, щоб залишитися вірним цьому історичному прообразу. У мене просто є приклад. От я улюблене багатьма нашими там етнографами чи людьми, які довкола етнографії мислять і намагаються щось говорити про наш менталітет берегині. От жінки, берегині, оця вся історія. Слухайте, там, коли починаєш міфологію читати, так берегині не так, щоб дуже добра істота. Тільки для цього треба першоджерела вивчити, принаймні ті, які збереглися. Ви як підходите? От прикольна назва у духа, і який він там насправді Бог з ним, введу його в сюжет? Чи ви його вводите от таким, який він відомий з міфології?
0: Насправді тут, що стосується української міфології, з одного боку було складно, з іншого боку було просто.
1: Бо мало знаємо.
0: Власне. Складно, ну, не те, щоб складно, було насправді цікаво і трошки складно. Я до того, як взятися за написання цієї книги, я з 2020 року займався, власне, вивченням і популяризацією української міфології в проєкті «Чарівний світ UA», і ми зробили, насправді, ну, дуже багато.
1: Ми тоді навіть в ефірі про це
0: розповідали. Так, ми були тоді ще в ефірі. З того часу я випустив 3 сезони на Ютубі, такого освітньо-науково-популярного шоу «Чарівний світ української міфології», і розповів там про всіх героїв української міфології. Може, когось забув, але здається, про всіх. І в процесі консультувався з науковцями, з фольклористами, з етнографами, з пані Олесею Наумовською з університету Шевченками. Дуже багато обговорювали різних тем. І це був такий перший етап, щоб зрозуміти, яка наша міфологія, хто наші герої, хто наші персонажі. З'ясувалося, що знаємо ми про них насправді дуже мало. І це письменнику відкриває можливість для творчості і для фантазії не прив'язуватися до конкретних якихось образів і шаблонів, бо їх часто просто немає. Ми знаємо, наприклад, що там Перун – бог грому. Ми знаємо приблизно його зовнішній вигляд. Більше там, що він їздив на колісниці, запряжені вепрями. Більше ми про нього, власне, нічого й не знаємо. Тому там його характер, його там якусь історію, його поведінку вже можна для себе створювати в історії, щоб вона була цікавою. Так само і з іншими героями, іншими персонажами. Розкажу ще одну цікаву історію. Ми в 20-му році створили фактично, ну, така елемент міфотворчості такого персонажа, як вовкуня. Бо в нашій міфології були вовкуни, тобто чоловічі персонажі, вовки-перевертні.
1: Я навіть одного режисера такого знаю. А ну, такого, прізвище так... Василь Вовкун.
0: Так, і ну, я думаю, що це з того походить. А вовкуні як персонажа не було, але нам хотілося якраз цього гендерного балансу, ми його потребували, власне, тоді в своєму проєкті, бо у нас дуже багато персонажів чоловічих, жіночих менше. І ми тоді, от, власне, назвали цю персонажку вовкуня, за аналогією, власне, вовкун-вовкуня, і є легенди, де весілля чарівники пускали вовками, так би мовити. Та? Тобто наречена і наречений ставали вовками, відповідно, от, історично або міфологічно, як сказати, були ось ці, можливо, вовкуні. Тому ми цього персонажа, власне, тоді так назвали, створили. Ця персонажка є в цих книгах, вона одна з головних героїнь. І нещодавно я помітив книгу, теж фентезі, вийшла книга, яка називається «Вовкуня». Mm-hmm. Вже, власне, персонажка, яка стала
2: почала
0: головною героїною.
2: Життям.
0: Та, і мені було дуже, дуже приємно, що персонажка почала жити своїм життям.
2: Це прекрасно. А наскільки вдається, занурюючись у міфологію, занурюючись у світ фентезі, створюючи цей всесвіт і туди багатосвіття, і туди населяючи героїв, і керуючи їхніми долями, по суті, відриватися від реальності, але вона все одно є, бо там багато чого повторює ті події і ті емоції, які ми відчуваємо, живучи у стані війни. Наскільки тут потрібно допрацьовувати? Чи воно саме лягає, як лягає?
0: Воно саме лягає, навіть інколи не питаючи в автора, чи потрібно лягати, чи ні. І вже з часом, ну, вже написавши інколи книгу, розумієш, що там певні метафори або певні алегорії, вони склалися так, як склалися. Я, насправді, цієї зими краще зрозумів героїв Кия Морозна Орда, чому ага. вони дуже чекали весну. І сподівалися, що зима швидше закінчиться, і не могли зрозуміти, чому вона не закінчується, і що потрібно з цим робити. Ось цього року я їх зрозумів краще, ніж тоді, коли писав цю книгу.
2: Самі відкриття робите.
1: Це називається пророцтво, яке збуває саме себе. Я не знаю, як одним словом це описати українською. Я все-таки, що у нас хвилина залишається, я не можу не спитати про цю впевненість у здатності написати 7 книг. Це контракт? Чи це тільки задум?
0: Це не контракт, це прагнення.
1: Угу.
0: Звісно, що лише вищі сили знають, вдасться чи ні.
1: Це само собі.
0: Але прагнення таке є, і я сподіваюся, що воно складеться.
1: Бо я завжди з заздрістю дивлюся на артистів, які кажуть, от ми підписали контракт із лейблом на 5 альбомів. От щоб мені зараз сказали, Коляда,
2: і працюй.
1: Йди і працюй, видавай 5 альбомів на рік. Я б дуже крепко подумав, чи таке підписувати зі своєю здатністю прокрастинувати. Я дуже дякую за цю розмову. Я страшенно втішений, що такі книжки і проекти насправді залишаються, хоча тут намагався пощікувати в якихось місцях, але ну, робота така. А насправді зараз у нас великий читацький сезон, арсенал, поза арсеналом багато подій, тільки встигай бігати, багато книжок тільки встигай читати. Робіть свій вибір, читайте, пропонуйте дітям, хоча не виключаю, що діти зараз хтось, можливо, із молодших нас послухав і почнуть казати: тато, мама, давайте ми на поличку фентезі українську подивимося. Якщо так і вийде, будемо абсолютно щасливі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працювали при мікрофонах, а у нашій студії гостював автор, креативний продюсер, популяризатор міфології Нік Лисицький.
3: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Слухайте на українському радіо.
5: Тютюнопаління і людський організм. Що відбувається при регулярному курінні? Які наслідки має пасивне куріння для дітей та дорослих? Чи є безпечнішими електронні сигарети, вейпи та інші девайси? Які методи боротьби з нікотиновою залежністю сьогодні вважаються найефективнішими? Про це у Всесвітній день відмови від тютюну 31 травня о 9:35 Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть з нейрохірургом, онкологом, позаштатним спеціалістом Національної служби здоров'я України Антоном Шкіряком. Тютюнопаління і людський організм. Що відбувається при регулярному курінні? Які наслідки має пасивне куріння для дітей та дорослих? Чи є безпечнішими електронні сигарети, вейпи та інші девайси? Які методи боротьби з нікотиновою залежністю сьогодні вважаються найефективнішими? Про це у Всесвітній день відмови від тютюну 31 травня о 9:35 Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть з нейрохірургом, онкологом, позаштатним спеціалістом Національної служби здоров'я України Антоном Шкіряком. У День Києва говоримо про київську культурну спадщину, яких втрат культурні і історичні об'єкти столиці зазнають внаслідок російських ударів. Про це Валентина Троян запитає керівника Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», редактора краєзнавчого порталу «Україна інкогніта» Романа Маленкова 31 травня о 13:07.
6: Україна успадкувала від СРСР третій у світі арсенал ядерної зброї. Більше було лише у США та Росії. Втім, 2 червня 1996 року офіційно втратила цей статус. Ешелон з останньою ядерною боєголовкою виїхав до Росії. Натомість Україна залишилася з підписаним Будапештським меморандумом. Чому так сталося? В який момент історії України ядерне роззброєння стало неминучим? Чи допомогла б ця зброя сьогодні українцям? Слухайте у радіофільмі Олени Бадюк.
7: Україна. 30 років без ядерної зброї. Чи могло бути інакше?
6: У вівторок, 2 червня, об 11:00, після новин.
3: На часі. На часі. На українському радіо.
8: Вітаємо слухачів українського радіо. Ведуча Галина Бабій. У нас є кожного разу щось цікаве із культурного простору. Культурний простір – це насправді теж поле битви, оскільки культурний простір – це викристалізація нашої культури, нашої культурної спадщини, наша культурна спадщина, наша культура. Це насамперед плід нашої ідентичності. А ідентичність – це основне, проти чого воює наш ворог. Бажаючи стерти її як головну ознаку нації – з нашої української землі. Сьогодні поговоримо про крихкість і стійкість кераміки. Здавалося б, кераміка – така річ, яка не дуже то актуальна в час війни, і справді не актуальна, бо вона найперше страждає, якщо стаються якісь потрясіння, обстріли. Так сталося нещодавно і з простором «Цеглина Арт», куди на Подолі теж хвилею вибуховою докотилася біда. Була побита кераміка і пошкоджена майстерня художниці-керамістки Олесі Дворак-Галік. Але оговталися, як то кажуть наші люди, попідмітали підлоги, з якимось чином закрили трохи вікна. У просторі «Цеглина Арт» стартує міжнародний фестиваль сучасної кераміки «Цеглина-2026», як і стартував він у минулі роки у цьому ж приміщенні. Олеся Дворак-Галік, художниця-керамістка, засновниця фестивалю «Цеглина». Як у вас настрій? Я знаю, що цьогоріч підготовка до фестивалю тривала в екстремальних умовах. Більше того, навіть уже підготувавши експозицію, ви щоразу на ніч все знімали зі стін і клали на підлогу. Ну, передбачаючи, що ну краще так зробити від біди подалі.
9: На скотч приклеїли. Смішно, не смішно, але приклеїли, тому що, ну, по-перше, так, вибухова хвиля, і ти не знаєш, з якого боку вона заходить, і що може пошкодити, а кераміка у нас дійсно ніби і міцна після випалів, та, але насправді і крихка від, ну, удари і так, падіння, воно просто не витримує. Тому щось прикручували до сильніших основ, щось приклеювали, щось досить важке. У нас, до речі, цього року дуже багато великих об'ємів і скульптурних композицій, вони досить важкі. Художники підлаштовуються часом під обставини, які навколо відбуваються. Ну, але багато митців не змогли взяти участь, тому що цього року не було випалів нормальних і є різні ситуації у Львові з кераміко-скульптурною фабрикою, де художники не змогли випалити роботи дотепер. Тому цього року і учасників менше, і, на жаль, ну, ніби воно і міжнародне, тому що наші митці за кордоном зараз роблять роботи і присилають їх в Україну, але насправді вони українці, просто тимчасово мешкають за кордоном.
8: А що у Львові? Там теж були пошкоджені якісь виробничі ресурси, так?
9: Ні, там просто пошкоджені вони вже декілька років, понад 30, якщо я не помиляюся. Керамико-скульптурна фабрика просто воює за те, щоб бути взагалі ще в просторі там з забудовниками і відчудженнями. Це майноспілки з містом, вони там воюють. Ну, там інша ситуація.
8: Вочевидь, через ці труднощі і небезпеку, таку якусь атмосферу, цьогоріч і тема не визначена проєкту, тема вільна. Тобто, чим художник живете і може показати на міжнародному фестивалі кераміки «Цеглина-2026» чи ні?
9: Ну, сьогодні, ну це не сьогодні, цього року простору 10 років, третій фестиваль «Цеглина», ми відкрили «Цеглина Арт», вирішили, що нам треба мати свій простір, і робіт було не так багато, і вони вміщалися на тих 200 квадратах, що в мене є. От, тому, так, ми, знаєте, у нас буває рік, ми даємо тему, минулого року ми працювали на тему і робили великий проект в Хлібні, в Софії, так, цього року ми вирішили, що оскільки така ситуація, що ми не знаємо, коли в кого які випали і як хто зможе підготуватися, ми дали вільну тему, що за 3-4 роки ми ці зробили, де ми покажемо.
8: Олесю, хочу запитати вас про наші ресурси. Ми розуміємо, що Донеччина – це завжди була територія наших глин, різноманітних глин за кольором, за складом, за своєю структурою. Наскільки для нас зараз це втрачений ресурс, нехай і тимчасово?
9: Ну, слов'янське, слава Богу, працює, і вони, є, не знаю, якими там силами і мужністю намагаються забезпечити глинами. І зараз є підприємства, які відкрили невеличкі, самі виробляють теж глини із інших регіонів. Насправді, у нас глини по всій Україні, просто вони різного кольору. Закарпаття, воно теж славиться глинами, тільки червоними, тому що там заліза багато, так? І Полтавщина, і всюди, де були заводи, там всюди є глина. Просто глина різної якості, різного кольору, різного температурного випалу. Але з'явились маленькі підприємства, які виготовляють. Митці самі для себе виготовляють, гончарі самі для себе викопують і переробляють глину. Просто воно вимагає трошки більше часу і ресурсу. Митець, який не має можливості, він собі купує глину. Щось за кордону купується, комусь підходять порцелянові маси там, чи німецькі, чи іспанські, чи англійські. Тобто кожен вже тут зараз вибирається і в той ситуації сам, самостійно, і шукає, шукає собі матеріал.
8: Але не можна сказати, що ми зараз вже залежимо від імпортного, від імпортної глини, імпортного матеріалу. Все ще таки своє ми маємо.
9: Ні, ще своє маємо, так. У нас українці намагаються швидко адаптуватися до проблем і шукати, і створювати те, що собі зручніше трошки.
8: З яких міст цьогоріч будуть представлені творчості художників керамістів?
9: Ну, у нас традиційно Львів, традиційно Ужгород, традиційно Київ і Київська область, є митці з Дніпра, є з Харкова. Це у нас така зараз історія.
8: А Полтавщина, де знамениті, як ви кажете, і глини є, і традиційні школи?
9: Ну, у нас є, наприклад, є такі митці, які жили, навчалися, але зараз вони переїхали до Києва вже багато років, і ніби походження, так, походження, ну, так як в мене, так, походження з Ужгороду, але я вже представляю Київ. Але є митці, які мешкають в Ужгороді, і вони представляють таку вже чисто закарпатську школу. Тому у нас є різного походження митці, та, де вони народились, де навчалися, але мешкають зараз в Києві, наприклад. Ну, таких більше.
8: Чи можна сказати, що якщо вони були регіональні якісь школи, стилістично визначені, то вони зараз розмиті, і більше акцент робиться на особистому погляді художника, в тому, як йому розвиватися, як реалізувати свій талант, чи ні?
9: Ну, ми часто дискутуємо на ці теми, тому що насправді база, та школа закладається там, де ти починаєш навчатися. Коледжі, училища, вони дають основу, вони тобі дають підґрунтя, на якому ти навчаєшся. Але коли митець їде навчатися чи в академію, в той чи інший регіон, звичайно, він набирає викладацьких, та там середовищ, чи викладачів, чи міста, чи школи традиційної, яка притаманна тому місту. Але ж потім людина їздить на міжнародні симпозіуми, виставки, в різні резиденції. Там набирається різних нових технік, нових впливів інших культур. І вона формує вже свій почерк, та, свою тему і про що він говорить. Ну, я завжди кажу, що митець, він же ж своїми творами розмовляє з цим світом, та? Тому так. Головне, про що він говорить. Потім вже професійна, технологічна база, та, як він володіє матеріалом, як він може працювати з тими чи іншими матеріалами. От. І вже подача, це те, що ми створюємо проекти, щоб люди бачили, що митці роблять новенького, що вони переживають, які теми їх хвилюють.
8: Ну, от ви сказали, що творчість художника і, зокрема, кераміста, його вироби – це те, як він розмовляє зі світом, як він світ зараз бачить. Вочевидь, що наші українські митці говорять про війну і дуже-дуже по-різному про неї говорять. Чи ні? Чи намагаються відволіктися від реальності?
9: Ну, розумієте, тут в кожного своя ситуація, тому треба приходити і самим дивитися, і читати, і там, наприклад, історії, та, які художник митець вкладає в свою роботу. Насправді, якщо ви пам'ятаєте, а ви, зокрема, пані Галина і радіо завжди нас підтримує кожного щороку,
8: так.
9: Ми маємо таку можливість через радіо розповісти про наш проект. Якщо ви пам'ятаєте, у нас були виставки, де дуже багато було артефактів, та різ, якісь уламки. Цього року такого немає. Тому мені здається, що знаєте, коли дуже болить і наболіло, і дуже активне, ти ж не можеш щороку гільзи, наприклад, опрацьовувати. Цю тему ми пройшли, ми її опрацювали. Зараз ми більше говоримо там про людину, про її емоції, як ми виживаємо, як справляємось, як ми доносимо до світу. Звичайно, що ми все одно говоримо про війну, там кожного це десь воно проходить, так чи інакше. Ми все одно в цьому живемо. Тому просто такі речі, як знову ж таки, уламки якісь, та, або оці такі знаки війни, ми вже їх зафіксували, вони вже будуть в музеях. Угу. Бо люди не дуже хочуть це мати вдома, та?
8: Ну, звісно, так.
9: Тому треба йти дивитись.
8: Гаразд, прийдемо. І тепер 4 хвилини, так би мовити, на світ і Україна. Я знаю, що ви виїздили багато разів на міжнародні виставки, на міжнародні проекти, пам'ятаю, в Литві, в Туреччині. І, вочевидь, у вас багато є друзів-керамістів серед художників цілого світу після цих спілкувань на міжнародних зустрічах. Чи вони цікавляться тим, як наші керамісти живуть в час війни? Чи відгороджуються, як деякі міжнародні організації, котрі демонструють свою абсолютну неспроможність сприймати реальність такою, якою вона є, а радше нагадують страуса, який ховає голову в пісок?
9: Ну, розумієте, воно по-різному. Наприклад, ми були в Литві, і наші друзі, керамісти-литовці, вони дуже за нас і нас підтримують, і в себе в країні про це говорять, і запрошують. Ми цілі роблять спільні проекти, і вони дуже це все розуміють і не ховаються нікуди. Але, наприклад, наша міжнародна академія, вона ніби з одного боку підтримує нас, українців, та там ми не платимо внески, нас раді бачити на всіх заходах і виставках, нас запрошують. Але організація каже, що ми не політична організація, тому про війну ми не хочемо чути. Ми хочемо чути, які прекрасні керамісти різних країн можуть об'єднатися і спільно творити. Тобто вони більше говорять про професійність, про професійну там працю, спілкування, але без війни. Ну, але різними шляхами, різними проектами все одно ми їм про це говоримо, про те, що у нас війна, ми їм надсилаємо інформацію, коли у нас конгреси під гаслом ЮНЕСКО і інших організацій, які співпрацюють з Міжнародною академією керамічною, можна показати фільми, можна розповісти про проекти. Але в більшій своїй масі люди не хочуть чути про війну і вважають, що ми маємо тиснути одне одному руки.
8: Убивцям, так? Убивцям нашим ми маємо тиснути руки.
9: Так, тому дуже тут складно, але ми їздимо на проекти, ми їздимо в інші країни, ми про це говоримо і візуально, і роботами, і вважаємо, що ми маємо бути на всіх площадках, де є можливість, там маємо бути і про це говорити.
8: Чому присвячена цьогоріч ваша робота? Адже я найперше на всіх цеглинах, на таких фестивалях йду дивитися на вашу роботу, як ініціаторки цього фестивалю, і розумію, що вона щоріч є такою мейнстрімною. Тобто, ваша тема – це, ну, ваше бачення світу впродовж року від виставки до виставки, фестивалю до фестивалю, і на нього я, власне, на ваш твір завжди орієнтуюсь.
9: Я, знаєте, цього року взимку теж мала такий, ну не те, що не мала змоги, було холодно і не було електрики, і роботи робилися тільки нещодавно, коли стало тепліше. І коли я працювала над роботами для цеглини, дещо вже розбилося в майстерні, але дуже цікаво, що вціліла робота, яка стояла прямо посередині майстерні і не могла розбитися, як і всі інші, вона називається «Гучномовець». Тому що гучномовець, він з нами зараз постійно, і вдень, і вночі, а він нам сигналізує про тривогу, і вже нам сигналізує, коли закінчується ця тривога, і те, як ми реагуємо, як ми чуємо ці звуки, і ця робота про звук, та про те, що нас оточує, про силу звуку, про тишу, про форму. Тому в мене цього року ось така робота одна, вона така активна, а трохи, а друга робота трохи менша, вона про сон, сон людини, а про наші солодкі подушки, та, до яких ми намагаємося прильнути.
2: Довоєнні,
9: так. От, і це про сон людини, наскільки він для нас важливий, як ми спимо зараз, і як сприймаємо сон. Це такі дві роботи, які я змогла виставити. Цього року ми виставили 33 митці плюс фотохудожник наша Тетяна, з якою ми працюємо багато років. І робіт насправді ніби менше, але ледь помістилися в галерею. Тому
2: треба йти і дивитися.
9: Так, вхід до нас безкоштовний в галерею. Понеділок буде вихідний.
2: А далі приходьте. Дякую, Олесю. Вдалого відкриття і вдалого відбуття фестивалю сучасної кераміки «Цеглина Арт». Нагадаю, з нами була Олеся Дворак-Галік, художниця-керамістка і засновниця фестивалю «Цеглина», який відкривається у Києві.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо.
10: Я Євгеній Агарков. Напередодні Кабінет міністрів України затвердив перелік експертів державної ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна». Це режисери, продюсери, музиканти, театральні діячі, художники, культурні менеджери. А серед них дві наші колеги з суспільного мовлення – Юлія Ткачук і Анастасія Гудима. Поговоримо з ними про цей проєкт, тому що він був досить масштабний. І що він означає? Отож, долучається до нас Юлія Ткачук, музична журналістка «Суспільна культура», авторка ютуб-шоу «Артилерія». Юлія, вітаю вас.
11: Вітаю.
10: І Анастасія Гудима, журналістка, медіа-менеджерка, директорка департаменту з питань різноманіття, інклюзії та рівних можливостей суспільного мовлення. Анастасія, вітаю, слава Україні.
12: Вітаю, героям слава.
10: Я би хотів для початку нашим слухачам трішечки роз'яснити, так, от, щоб ви пояснили кожна вашу роль в цій ініціативі, так, і що це за, умовно кажучи, ініціатива держави «Тисяча весна», так, що вона в себе включає. Будь ласка, ну давайте в такому порядку і почнемо. Юлія, будь ласка.
11: «Тисяча весна» – це ініціатива Мінкульту і Офісу президента культурна, де держава виділяє, не пам'ятаю.
12: 4 мільярди, здається, 4 мільярди гривень.
11: Так, 4 мільярди на розвиток культури в різних її категоріях. Особисто я буду оцінювати музичну категорію, де виділяється 300 мільйонів, да.
10: А, окей, от що ви будете оцінювати в цій категорії? Що це за категорія і для чого вона в цілому от створена?
11: Категорія «Музичне мистецтво» саме створена для подачі музичних творів. Там, зокрема, є, і можна дебюти подавати, або там музичні альбоми, наприклад. І я в експертній комісії, яка відбиратиме впродовж наступних двох етапів. Їх буде три загалом, але ми включаємося в другому і третьому – роботи. Власне, зі мною також будуть інші музичні продюсери, музиканти, артисти, тобто і музичні менеджери. Анастасія, можливо, доповнити.
10: Да, Анастасія Гудима.
12: У мене трішечки інша роль, ніж у Юлі, власне, в «Тисячу весні». І мені дуже приємно, що ця роль взагалі з'явилася у цій ініціативі і взагалі зараз з'являється у різних проєктах, бо загалом, якщо говорити про «Тисячу весна», це ж дуже масштабна державна ініціатива підтримки українського там культурного продукту, візуального, аудіовізуального, іншого перформативного мистецтва, власне, в якому в цій категорії буду я. Що для мене є важливим, це цих програмах, коли з'являється експертиза з безбар'єрності, рівності, інклюзії, розмаїття, бо культура впливає на те, хто є видимим в суспільстві, чи може людина впізнати себе в історіях, чи має досвід до всього цього досвіду, а доступ до досвіду різного. І для мене це було важливо. І, власне, в кожній з категорій з'явилася така експертиза, як експерт чи експертка, власне, з безбар'єрності, розмаїття, інклюзії, і експерт чи експертка психологи, психологиня. Ці два експерти є в кожній категорії. І, власне, моя категорія – це перформативне мистецтво, тому що я працюю в медіа, працюю на суспільному мовленні. Звісно, річ мені би було ближче щось, якесь візуальне мистецтво, проєкти цифрові або інші з тим, що ми працюємо. Але що теж цінно в цій ініціативі. Подивимося, як воно буде працювати далі, але станом на зараз воно мені виглядає прозорою і максимально колеги хочуть уникнути конфлікту інтересів. Власне, тому я і перейшла в перформативне мистецтво. Для мене це буде новий досвід. Я навіть не вважаю це якоюсь частинкою роботи, тому що це буде насправді дуже цікаво. Це театральні вистави, це циркове мистецтво, тобто дуже багато всього. І моя роль полягає там не в оцінці там режисерського рішення, художнього бачення, а саме буду дивитися на кожен з проєктів через призму доступності, інклюзивності, наскільки вони враховують різний досвід людей. Чи присутні різні аудиторії в самому проєкті, і чи різні аудиторії зможуть його побачити, почути, зрозуміти. Чи є там увага до безбар'єрності, чи немає дискримінації за тою чи іншою ознакою. Бо все ж таки мова і зрозумілість, і доступність контенту, і видимість різних груп людей – це надзвичайно важливо. Ну, до прикладу, якщо говорити про перформативне мистецтво, коли ми йдемо в театр чи в кіно, люди з нейрорізноманіттям, а таких людей зараз за останнім дослідженням народжується дуже багато в світі, одна людина серед 31 людини, це дуже багато, з різним рівнем нейрорізноманіття. І, відповідно, їм може бути там занадто гучно, занадто багато яскравих кольорів, занадто швидкий темп мовлення і так далі. Власне, на все це буду дивитися я і буду говорити з колегами, які будуть у моїй же ж комісії. Як от Юля сказала, що є різні експерти, вони от в різних комісіях, в різних ролях. І у моєму випадку колеги-експерти будуть вирішувати вже якісь художні бачення і так далі, а я буду говорити через призму інклюзивності.
10: Можливо, ви от розкажете також, як от формувався цей склад експертних рад, за якими принципами відбирали людей, тому що це теж, от, я думаю, варто пояснити нашим слухачам.
12: Найперше, я думаю, що це питання буде саме до організаційного комітету, а не до нас з Юлею, тому що нас обрали. Так, тому я тут не можу... Звісно, річ, я була присутня, здається, позавчора, Юля, не пам'ятаю, це було...
13: Кілька днів, три, мені здається.
12: Кілька днів тому був збір всіх експертів з різних категорій. І теж організаційний комітет розповідав, як вони обирали тих чи інших експертів. І я думаю, що вони краще розкажуть про це своїм нашим слухачам, глядачам. І що можу сказати я? Мені написали декілька організаторів, запросили в декілька категорій. Я одразу відмовилась від візуального продукту і категорії, щоб уникати конфлікту інтересів. І все. Ну от.
10: Давайте поговоримо докладніше та про вашу роботу, Юля. А ви працюєте в музичній журналістиці, ну, вже далеко не один рік, так, і вже не вперше, як і Анастасія, до речі, є гостем радіо, як фахівець. І ви багато років от спостерігаєте за розвитком української сцени. А на вашу думку, та, от якому стані сьогодні українська музика після 4 років Великої війни, які, можливо, головні виклики зараз стоять перед українськими музикантами, там, я не знаю, це там якісний продукт чи можливість масштабуватися і так далі.
13: Насправді, через 4 роки після початку повномасштабна українська музика все ще живе, розвивається, і кожного року з'являються нові цікаві музичні проєкти, які, за якими варто стежити і за якими цікаво спостерігати. Ми знімаємо великий сольний концерт Богдана Сецвіта, який вистрілив ще із касетою на початку 22-го року, а зараз збирає майже 4 тисячі людей. Головні виклики, мені здається, це, власне, зберігати системність і розвиток попри те, що нас кожного дня фактично і обстрілюють, і дуже багато музикантів зараз мобілізовані. Вони паралельно з тим, як служать у війську, ще й роблять музику, і це теж неймовірно цікаво спостерігати ще й їхні рефлексії стосовно війни, їхнього досвіду. Ось, наприклад, під час «Тисячі весни», наскільки я розумію, і наскільки пояснювали нам, власне, оргкомітет, також можуть подаватися там військові музиканти зі своїм проєктами, і там під час там на час захисту проєкту їм теж будуть давати там певне звільнення, щоб вони це змогли зробити. І я насправді дуже агітую за проєкти. Ну, мені би хотілося, точніше, бачити, не те, щоб я агітую, а бачити проєкти, які показують актуальну перспективу. Але разом з цим, ми коли обговорювали на цій експертній раді, звучало питання про те, наскільки мають проєкти бути чи вони мають бути суто серйозними і відображати там перспективу війни, чи вони також можуть бути несерйозними, але розважальними і такими ж трошки знімають напругу. Тут, власне, ми будемо старатися при оцінюванні, я там точно зберігати цей баланс, щоб одночасно були і проєкти, були фінансовані і проєкти, які показують більш серйозну перспективу і більш мистецьку таку мистецьке відображення, і проєкти, які можуть більше дати ось цей момент розслаблення людям, які будуть споживачами.
10: Анастасія, та ви працювали в експертній групі перформативного мистецтва. А що, так, на вашу думку, сьогодні входить в це поняття? Ну, і от як масштабна війна змінила також цей напрямок, якщо говорити там про український театр, про сценічне мистецтво? Сьогодні багато українських вистав говорять там і про травму, і про досвід війни, і ми бачимо там, да, поступовий такий перехід від одних тем до інших, пошук нових художніх мов і так далі, так далі. Тобто, як в цілому теж оцінювати проєкти, які працюють із дуже чутливими темами війни і так далі?
14: Ну, найперше, ще раз, напевно, варто проговорити нашим слухачам про створення експертних комісій. Я є експерткою доступність, безбар'єрність, інклюзія, рівність. Тобто, я не є експерткою, режисеркою театрального мистецтва, концертів, фестивалів і перформансів. Так, працюю в медіа, звісно, є якісь і базові знання, і розуміння всього того. І саме тому я, як експертка, не буду оцінювати художні рішення, режисерські бачення, вплив того чи іншого. Моя роль трішечки інша в цьому. Тому я не думаю, що я зараз теж маю компетенції давати вам відповідь, як війна вплинула на театри, концерти, фестивалі, перформанси. Це просто дуже важливо зазначити, що ось ці наші експертні комісії в кожній з груп, вони складаються якраз з експертів, які, от як Юля, вона працює в музиці, вона в цьому розуміється і вона може це оцінювати. Я ж би, якби була експерткою, наприклад, у відео, то оцінювала би інші складові, але оцінюю трошки з іншого боку, і це насправді дуже важливо, ще раз повторюся, і для мене особисто важливо, як інісійно важливо, що у нас доступне мистецтво буде, якщо після цих оцінок і після цих виборів ми дійдемо згоди з експертами і зрозуміємо, що ці виклики, які зараз стоять перед доступністю, власне, я би краще про це поговорила. Тому що, коли ми говоримо про перформативне мистецтво, знову ж таки, театри, концерти, фестивалі, цирк, це дуже сильний емоційний досвід. І виклик полягає в тому, щоб якомога більше людей могли прожити цей емоційний досвід. Там не спостерігати за ним здалеку, не чути про нього десь, а бути його повною частиною цього досвіду. І перший виклик, коли ми говоримо про доступність, інклюзивність, це, звісно, бюджети. Тому що і за моїм досвідом, і загалом, коли ми говоримо про культурний сектор, і який працює зараз в умовах війни, всі організатори часто змушені обирати між різними потребами. І, звісно, що потреба і питання доступності відкладаються. Тому сподіваюся, що в цих проєктах, які будуть вже, здається, у вересні, в жовтні, списки оприлюднені, визначені переможці, якраз питання доступності не буде відкладено, бо це, я вважаю, одним з перших викликів – це бюджети. Також ще один виклик – це брак знань, бо багато людей щиро хочуть зробити проекти доступними, але не знають, як це зробити, і не знають, як з цим працювати. І, наприклад, щодо аудіодескрипції, як працювати з перекладачами жестової мови, як адаптувати простір для різних аудиторій, як працювати і відчути ось цю дискримінацію в тих чи інших ролях, або в тих інших сценаріях, висловах. Тобто є брак знань, і, власне, я дуже сподіваюся, що стану корисною у цьому, щоб проєкти були цілісними і абсолютно для всіх. І ще дуже часто ми думаємо про аудиторію як про таку дуже однорідну групу. Але насправді люди різні. Вони бачать по-різному, чують по-різному, сприймають інформацію по-різному, мають різний життєвий досвід і різні потреби. І, власне, все це потрібно врахувати у кожному сценарії і у кожному баченні.
10: Я би хотів, ну от, щоб ви, умовно кажучи, сказали, та наскільки, а от чому важливо в цілому для сучасного культурного продукту, чому важлива інклюзивність, безбар'єрність і так далі? Я знаю, що на першій зустрічі експертів ви говорили якраз про цю безбар'єрність.
14: Так, так. Ну, чому важливо? Тому що, знову ж таки, ми всі люди різні, і ми всі з вами хочемо бути частиною будь-якого культурного продукту. Умовно, людина на крісло-колісному має можливість потрапити в кінотеатр в будь-який, який вона хоче. Не такий, який для неї особисто зробили, а в будь-який, який вона хоче. Так само, як людина, яка не використовує крісло-колісне, вона ж може потрапити в будь-який кінотеатр на 18-му поверсі, умовно. Так само і кожна людина має право на це. Це якщо ми говоримо про одну частинку, власне, цієї інклюзивності, доступності, як безбар'єрність. Але таких частин, як я вже прораховувала, дуже багато. Наприклад, в багатьох країнах світу вже існують практики, називаються sensory-friendly. Це типу sensory-friendly події, коли організатори думають про комфорт різних аудиторій. Наприклад, м'якше світло, тому що люди з нейрорізноманітністю, для них, якщо якесь різке світло або, от, наприклад, конкурс Євробачення, ми бачили, що там дуже багато світла, воно все блимає. Люди з нейрорізноманіттям можуть не витримувати більше 5-10 хвилин і можуть піти. А, наприклад, також на таких подіях, от sensory friendly, є попередження про спалахи. І люди, які розуміють, що будуть спалахи, та можуть собі закрити очі, наприклад, перебути цей спалах і дивитися далі. Є спеціальні створені тихі зони, коли ти приходиш на ту чи іншу виставу, але ти сідаєш в тихій зоні і дивишся її по-іншому. Є адаптовані темп або зрозуміла навігація. Є, коли ми говоримо про аудіодескрипцію, у нас, до речі, є таке в театрах, коли приходять люди з порушенням зору або з повною відсутністю зору, до них присідає людина як аудіодескриптор, і ця людина повторює на вухо, адаптовує для людини незрячої все, що відбувається на сцені, коли немає діалогів. І це насправді фантастично. Тобто людина з порушенням зору сідає в будь-який ряд, куди вона хоче, вона слухає діалоги, але поза діалогами ми розуміємо ще, що відбувається на сцені, і, власне, ці аудіодескриптори переповідають, а що зараз відбувається на сцені. І таким чином людина повністю розуміє цю виставу, і вона виходить з цієї вистави з повним її розумінням, як і кожна, які були на цій виставі, і це насправді фантастично.
10: Почули вас, друзі, дуже дякую вам за те, що, скажімо так, не побоялися, подалися, і тепер будете допомагати культурному простору ставати краще. Дякую вам, Анастасія Гудима, щойно говорила, журналістка, медіаменеджерка, директорка департаменту з питань різноманіття, інклюзії та рівних можливостей суспільного мовлення, і Юлія Ткачук, музична журналістка, суспільна культура та авторка YouTube-шоу «Артилерія», говорили про перелік експертів Державної ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна».
3: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
15: Четверта година.
4: Спільні новини на Українському радіо.
16: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент Володимир Зеленський анонсував підготовку України до важливих перемовин. У центрі Львова встановили символічне крісло на честь полонених і зниклих безвісти військових. Про це та інше далі докладніше. За даними розвідок, загроза масованого удару залишається актуальною і цієї доби. Тому українцям треба бути уважними до будь-якої загрози і реагувати на сигнали повітряної тривоги, наголосив 30 травня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він також анонсував підготовку України до важливих перемовин та двосторонніх угод з європейськими партнерами, зокрема, щодо виробництва і постачання дронів. Крім того, глава держави доручив сконтактувати з партнерами, які можуть активізувати посередництво для обмінів полоненими.
17: Буданов, Уміров, Шмигаль, ми стараємося активізувати всі канали комунікації з Сполученими Штатами Америки. Ми розраховуємо, що будуть візити та будуть перемовини на рівні команди постійно. Ми спілкуємось про це. Треба продовжувати обміни. На початку травня саме за посередництво Америки ми домовлялись про формат 1000 на 1000. Треба все це реалізувати. Будуть нові перемовини і в Європі, і ми зараз до них готуємось активно.
16: Від початку минулої доби на передовій відбулося 232 бої зіткнення. Найгарячіше – на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це у своєму вечірньому звіті 30 травня повідомив Генштаб Збройних сил України. Згідно з оперативною інформацією, станом на 22 годину росіяни здійснили понад 2 тисячі обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Як розповів Суспільному, офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Сергій Окішев у Покровській агломерації тривають важкі бої, під час яких росіяни намагаються просуватися, але зазнають великих втрат.
15: Ворог не полишає спроб просунутися вперед у Покровській агломерації. Основний упор він робить зараз на флангах. Це північний захід Покровсько-Марноградської агломерації та північний схід. Туди він намагається протиснутися невеличкими піхотними групами, використовуючи тактику так званої інфільтрації. І також він намагається закріпитися на проміжних ділянках. Сили оборони України завдяки аеророзвідці, пошуково-ударним групам вдало виявляє ці невеликі групи ворога та знищує їх.
4: Новини на Українському радіо.
16: На площі Ринок у Львові з'явилося символічне крісло. Як повідомив у Фейсбуці мер міста Андрій Садовий, його встановили родини військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Довкола – жетони з іменами тих, кого чекають вдома.
18: Тепер на площі Ринок є місце віри і місце надії. Є крісло, яке чекає свого героя. Кожна родина, вона вчепила жетон, який, власне, символізує свого рідного, кого чекають з полону або який пропав безвісти. І ви можете також це зробити. Це дуже важливо для кожної родини, для всіх українців, тому що ми ніколи не втратимо надію, ми завжди будемо вірити і завжди будемо чекати кожного і кожного.
16: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
16: Сьогодні в день у північно-східній частині Закарпатті та Прикарпатті помірні короткочасні дощі. На сході країни місцями з грозами. Вранці на сході та північному сході місцями туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день від плюс 12 до плюс 17. У західних та одеських областях в день синоптики прогнозують 16-21 тепла. На Київщині сьогодні невеликий короткочасний дощ. В день повітря прогріється до 17 градусів. Зараз у столиці України плюс 9. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

не треба, нема сенсу знищувати бомби, треба знищувати носіїв бомб. Потрібно не підпускати на відстань ближче 100 кілометрів до лінії фронту. Тому що, виходячи з тактико-технічних даних, якщо росіяни 100 кілометрів від фронту не скинуть, тому що воно далеко не полетить. А ракети, які працюють на відстань 200 кілометрів, попри роботу літаків дальньої радіолокаційної розвідки, вкупі будуть давати такий ефект, що врешті-решт російська сильно військово-космічна авіація наїсть землі української, там і своєї, по саме не можу. Оце буде то, що потрібно. Тому що хочу нагадати усім, що умовою або передумовою знаходження української піхоти в наступі сухопутних військ можна це робити виключно за умови захопленого повітряного простору і переваги української авіації. Якщо це вдасться зробити, то це створює серйозні передумови звільнення тимчасово захоплених наших територій. Тому що решта, що ми тут зараз робимо наступ і щось там відвоюємо 15-20-100 кілометрів на землі, це, ну, як кажуть росіяни, таке. Ну, це

0: Запитайте штучний інтелект або якісь інформаційні пошукові сайти, які допоможуть вам знайти таку інформацію, а скільки росіяни на сьогоднішній день або в рік можуть випускати нових літаків. І будете дуже цікаво здивовані. Тому нам своє робити, працювати і співпрацювати з нашими партнерами і робити все для того, для розбудови українських повітряних сил. Це є передумова нашої перемоги.
1: З нами на зв'язку президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АУПА «Україна» Геннадій Хазанов. Говоримо дуже обнадійливу новину під час перебування президента України Володимира Зеленського у Швеції в Стокгольмі. Президент заявив про те, що ми одержали реальну можливість отримати перші літаки, літаки «Гріпен», в перекладі зі шведської це означає «Грифон», протягом наступних 10 місяців. Інформація підтверджена офіційним Стокгольмом. Всього йдеться про можливість в майбутньому закупити до 150 таких літаків. Це літаки четвертого покоління і, як говорить Геннадій Хазан, абсолютно співвідносно Носяться по характеристикам, по бойовим якостям із «Міражами» 2000, із F-16. Тобто це потуга, яка може значно підкреслити, посилити спроможності повітряних сил Збройних сил України. Президент також наголосив, що всі 150 винищувачів «Гріпен» Україна купить у Швеції, розраховує для цього використати гроші з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Пане Геннадію, у нас залишається не так багато часу, 6 хвилин. І ще дуже важливий момент. Доводилося читати, що зараз західні технологічні компанії, виробники різних видів зброї буквально б'ються за те, щоб випробувати свою зброю на полі бою в Україні. Я думаю, для шведів це чудова можливість зайвий раз прорекламувати, а Швеція одна з найтехнологічніших країн у світі, прорекламувати свій, так би мовити, товар. Погоджуєтеся?
0: 100% погоджуюсь. Знаєте, і от поки ви говорили, я пригадав одну цифру, хочу, щоб слухачі зрозуміли. Тобто модернізація літака F-16 до самого сучасного рівня, блок 70-72, з відкритих джерел вартість, тобто країни, які за нього платили живою копійчиною. А тепер увага, виключно за модернізацію було заплачено не менше 110-120 мільйонів американських доларів. А ви, пан Віталій, нагадали всім, скільки, що в самій дорогій комплектації літак коштує 60. Тобто, скільки буде коштувати, наприклад, можлива його модернізація до серйозних рівнів? Ну не 120 мільйонів. Тому я казав і в 22-му, 23-му році, що F-16 – це дуже розрекламована тематика. І мені було зрозуміло, і не тільки мені, чому F-16 за них дралися. Тому що були підстави трошки попіліть денег на певних речах, а про решта думали так собі. І я неодноразово казав і на радіо, і на телебаченні, ну, мені достеменно відомо, що це таке платінова платіна називається. Ну, це просто шалені кошти на утримання літаків, на модернізацію, на то все. Але гарячі голови вдягали футболочки F-16 і ходили, і тепер покажемо. Ну, Богу дякувати. Нам передали літаки, вони літають, виконують своє бойове завдання, але ми маємо оптимізовано використовувати кошти на ведення війни. Зараз війна не така, як ми можемо пуляти 3, 5, 10 разів ракетами по 100 мільйонів доларів, гіпотетично кажу там, чи по 3, по 6. А зараз така війна для того, щоб знищувати об'єкт вартості 100 тисяч доларів, ну, можна тільки 5, 10, 20 разів пустити ракету вартості 3 мільйона доларів. А ми вже навчилися, об'єкт у вартості там 50-100 тисяч доларів, я кажу про шахет, знищувати зброю, яка коштує 2-3 тисячі доларів. Оце є оптимізація вартості ведення війни. І, власне, в цю концепцію «Гріпени» шикарно вписуються. Тому що мати модний літачок – знаєте, на як його, який може дрифтіти, жартую, це одна справа, але мати такого солдата, який буде пахати і працювати якісно, це зовсім інша. Нам треба якісної, багато якісної зброї, не завжди.

0: всі гроші світу.
1: Ну і можна додати оцінку ситуації заступником керівника офісу президента Павлом Палісою. Шведські винищувачі Джаз-39 Гріпен з ракетами повітря-повітря. Це буде довга рука нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських хабів, те про що ви, шановний пане Геннадію, говорили, від фронту. І у нас залишається 3 хвилини. Просив би вас стисло прокоментувати ще одну подію. Лист президента Зеленського американському президенту про брак ракет ПАК-2, ПАК-3. Як ви думаєте, відповідь буде Білого Дому чи не буде? На це прохання. Прохання, яке дуже, дуже актуальне.
0: Ну, ви знаєте, я маю декілька фахів, один з яких інженер-механік. Я не є лікарем-психологом або психіатром, тому що, на превеликий жаль, то тільки в ті фахівці вже написали свою думку, висловлену там на папері, щодо психічного стану одного керманича однієї країни. Ви знаєте, я би, наприклад, звернувся би до з великим задоволенням до президента нашої країни і сказав, що якщо йому радники не радять, то я кажу в відкритому ефірі відкриту інформацію. В світі ще є інші виробники протиракетної зброї. Це, зокрема, Ізраїль, це, зокрема, Південна Корея. Наприклад, Ізраїль недавно випробував ракету, найсучасного ракету-перехоплювач РО-4, яка показала шикарні результати. І хочу зазначити, якщо хтось не знає, буде для вас цікава інформація, що на сьогоднішній день Німеччина вже підписала контракти з Ізраїлем, з концерном певним, на поставку комплексів перехоплювачів ракетних, власне, які базуються на ракетах РО. А ми бігаємо із певним таким керманичем з країни Сполучених Штатів Америки, ми спробуємо з ним про щось домовитися. А він то пам'ятає, то не пам'ятає, то забув, що сказав, а потім спростовує то, навіть що він не говорив. Тому ми маємо нам своє робити і маємо звертатися ще до інших країн, виробників подібних зброї. Нам буде дешевше і набагато простіше.
1: Пане Геннадію, я вам дуже вдячний. Я думаю, слухачі підтримують за дуже цікавий, як завжди, розлогий коментар, який, безумовно, розширює наше уявлення про наші можливості. Не все так, як кажуть, малюється в чорних тонах, і не все так безнадійно, як воно видається на перший погляд. Треба шукати, ініціювати, підключати дипломатію, і можливості, безумовно, з'являться. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП «Україна» Геннадій Хазан був в ефірі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії, і будемо говорити про нове дипломатичне дно, пробите Росією, погрози іноземним посольством у Києві. Такі погрози вже сприйняті однозначно. Прямо заявила, наприклад, Польща, що удар по її дипустанові вважатиметься актом агресії, якщо такий настане. Одночасно НАТО посилює свій східний вплив. Москва намагається втримати вплив на Кавказі, Вірменії погрожують перекрити газ. Одним словом, багато класичних російських жестів, але не там, де ми звикли їх бачити. Що це все означає? Чи це нова хвиля, чи це остання істерика? Як її тлумачити, як її сприймати? Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕН та Олександр Леонов з нами на зв'язку.
4: Отже, почнімо з російських погроз іноземним посольствам, дипломатичним місіям в Україні, у Києві, зокрема, які вийшли далеко за межі звичайної пропагандистської риторики, і Росія, мабуть, вперше настільки відверто і відкрито натякає, або Захід відступає, або навіть посольства перестають бути недоторканними. І тут питання, де межа, після якої погрози посольствам перестають бути елементом тиску, стають прямою підготовкою до міжнародної ескалації, як далеко може зайти Російська Федерація?
5: Ну, власне кажучи, відповідь є достатньо простою. Російська Федерація заходить так далеко, наскільки їй це дозволяють. Власне кажучи, межі Росії закінчуються там, де вона отримує по пиці. Це, власне кажучи, такі меми, які мають під собою абсолютно 100-відсотковий ґрунт. І з цієї точки зору, от всі ці погрози, і в першу чергу посольство, це стара історія і стара тактика Росії, яка при Путіні, давайте будемо чесними, головним експортним товаром є страх, є шантаж. І той факт, що на російський шантаж вже не ведуться, і, наприклад, крім погроз посольствам, були ще в комплексі і ядерні навчання в Білорусі, і випробування цієї аналогів нітної ракети «Сармат» в чергове вкотре за останні 10 років. І навіть Пісков з подивом говорив, що, мовляв, дивно, що західні лідери взагалі проігнорували ці історичні події. І, власне кажучи, от все це говорить про те, що стара тактика, коли Москва може погрожувати, тиснути страхом, вона минає, і той факт, що дійсно та ж Європа починає достатньо активно відповідати, от як Польща, як, до речі, Румунія, яка закрила консульство в Констанці і висилає консула. От все це, і все це говорить про те, що, ну, в принципі, в Москві починають розуміти, що старі прийоми не працюють, і, наприклад, і вперше, мені здається, за дуже-дуже тривалий час, коли у відповідь на провокацію в Румунії з терміновою екстреною заявою вийшов російський диктатор, який почав виправдовуватись. Хоча перед цим, давайте згадаємо, його там ручний блазень Медведєв кричав, що, мовляв, це тільки початок. І я думаю, що от по дипломатичних каналах Росії передали, що, власне кажучи, вона перетнула межу, і я думаю, що навіть Путіну довелося екстрено реагувати для того, щоб знизити от цей накал. Чесно кажучи, знаєте, для мене здається, зараз знову ідеальний варіант для того, щоб піднімати тему закриття європейськими ППО неба над Західною Україною після удару по Румунії. І я думаю, що зараз і менше пересторог буде з боку наших європейських союзників. Ну і, власне кажучи, тут є ще один важливий аргумент, який з'явився. Крім того, що європейські військові, вони отримують реальний бойовий досвід, що дуже важливо. Але, крім всього, фактично це буде демонстрація Росії, що Європа її не боїться і готова до прямого зіткнення. І от це, мені здається, надзвичайно принциповий момент, бо при всіх от погрозах, підготовках до можливої агресії проти країн Балтії, Путін розуміє, що дві великих війни на два фронти Росія не просто не витягне, вона зазнає катастрофи.
3: От і тут, тут просто є ще один нюанс, пане Олександре. Я зараз додам ще одну репліку і продовжимо ці роздуми. От з цієї точки зору, мені здається, що Європа, як у відомій приказці, продовжує готуватися до минулої війни. От вони посилюють контингент, там зараз 60 тисяч військових анонсується німецько-нідерландський корпус. Росія ж може, так би мовити, допороговими провокаціями добитися, так би мовити, політичного розвалу НАТО, вам не здається?
5: Тут питання не тільки в самому НАТО, бо, на жаль, у нас, наприклад, якось абсолютизували п'яту статтю, бо криза, як і будь-яка криза, вона дає можливість або розвиватися, або, ну, заводить організм в таку безвихідь. І з цієї точки зору, от, наприклад, зараз Європа, якщо вона продемонструє готовність битися з Росією, це буде ключовий вимір, на тлі якого Путін буде приймати рішення. Бо коли ми говоримо про можливу агресію, ми маємо розуміти, що у Росії є ще один центр прийняття рішень – це Пекін. І, до речі, коли в Росії відмовились бити по урядовому кварталу в Держдумі, мовляв, там не знаходиться центр прийняття рішень. Насправді там знаходиться центр прийняття рішень, але російський, там знаходиться китайське посольство. І я думаю, що якраз Китай який може дивитися, знаєте, крізь пальці на все, що робить Росія, поки це допомагає Китаю. Але як тільки це буде йому загрожувати, тут одразу будуть свої висновки, як, наприклад, провокація Росії проти Польщі, коли Польща перекрила кордон з Білоруссю, через кордон Польщі з Білоруссю йде більше 10% китайського імпорту в Росію. І тоді міністр закордонних справ Китаю був змушений літати до Варшави і домовлятися. І от якщо
3: в Європу буде... ви маєте на увазі?
5: Так, в Європу, так. В Європу. І коли, власне кажучи, Путін не зможе гарантувати там Талін за 3 дні і так далі, то тоді, я думаю, Китай просто заблокує будь-які бажання Путіна, бо це вдарить по китайській торгівлі. Ну і давайте будемо чесними, що якщо Росія почне якусь гібридну або гарячу фазу протистояння з Європою, то Китаю допомагати Росії буде набагато складніше, оскільки тут вже включаться інші, скажімо так, обмеження. Хоча насправді, ну, я розумію, скажімо так, ваш, знаєте, вздох, бо це треба було робити раніше, бо насправді допомога Китаю Росії, нехай Китай і заробляє на Росії, це якраз та річ, яка дозволяє Москві продовжувати війну. Без китайських комплектуючих, в принципі, Росія була б не здатна до відновлення своїх ракет, літаків і складної техніки.
4: Пане Олександре, а тут от якщо врахувати, що мають ресурси від країн-партнерів в різному статусі, починаючи там від Китаю як комплектувальні, Іран свого часу активно допомагав, Північна Корея, можливо, ще інші держави, які тихцем це роблять, водночас ось ця напруга, яка на кордонах з країнами НАТО, війна в Україні, погрози обстрілами, розуміння того, що в Україні зараз брак тих же ракет до Петріот для того, щоб збивати. Водночас відмова, по суті, від переговорного треку. Російська Федерація зараз, що вона для себе ставить ціллю? Тобто їй потрібно розгортати ці фронти, на які вона явно не здатна. Ця напруженість, ця ескалація для чого? Психологічний тиск, якщо він працює, я не знаю, чи мають вони для цього підстави розуміти, що це дійсно працює. Вони ж бачать, що навпаки гайки ще більше їм закручують. Тобто, що зараз вони для себе окреслюють як найближчу стратегію чи тактику? До чого вони вдаються? Що їм потрібно зараз?
5: Ну, тут ми можемо, знаєте, тільки, скажімо так, робити раціональні припущення, бо те, що стосується Росії, далеко не завжди стосується раціональних речей. Але, ну, наприклад, якщо говорити про заморозку війни, то Росія перетнула точку невороття з економічної точки зору, коли просто припинити війну можливо для російської економіки, бо станом на зараз вона повністю працює на війну і цілі галузі, вони зав'язані на військово-промисловий комплекс. Якщо той зупиниться, то посиплються там каскадним ефектом багато підприємств, власне кажучи, Росія повернеться в початок 90-х, чого там, ну, дуже-дуже бояться. І з цієї точки зору для Росії критично важливо, я вважаю, це разом з припиненням війни добитися зняття санкцій. Бо зняття санкцій дозволить якось, знаєте, пом'якшити от цей удар і спробувати повернутися на ті ж європейські ринки. Бо якщо ми говоримо про Європу, а це преміальний ринок, наприклад, з точки зору і енергоносіїв, за які всі б'ються, і до війни Росія серед усіх енергоносіїв, які продавала за кордон, 70% прибутку отримувала саме з Європи. І я думаю, що головна задача Путіна зараз це, ну, фактично змусити Європу як мінімум суттєво пом'якшити санкції, бо якщо до кінця цього року Росія втратить європейський ринок, як це передбачено, то тоді повернутися туди буде набагато складніше, бо це преміальний ринок, повторюся, і ті, хто заходять на місце Росії, вони не будуть в захваті від того, що треба буде з кимось ділитися прибутками. І от з цієї точки зору старий план, от так званий дух анкоріджу, коли Путін думав, що він домовиться з Трампом, і Трамп натисне на Європу і Україну, Він зараз ну фактично не працює, і це визнають, і, знаєте, так неофіційно, але в самій Росії, коли Путін виходить з заявами про посередництво Європи і пропонує екс-канцлера Німеччини Шредера. От я думаю, от це головне. Це головне для Росії не просто зупинити війну, а фактично знайти можливості для того, щоб так повернутися на ринки, щоб зм'якшити от цей економічний удар.
3: Знаєте, що цікаво, мені здається, пане Олександре, я нагадаю, що з нами Олександр Леонов на зв'язку на хвилі Українського радіо. Останнім часом, ну і я не виключення, в своїх роздумах зосередилася, куди може Росія, так би мовити, піти, підвищуючи ставки, в Сувалський коридор, в Балтію, там якісь інші провокації чинити, чи зрештою через Білорусь поперти на північ України, що випустили з виду те, що відбувається на Кавказі. А Кавказ – це один із векторів розширення Російської імперії теж уже впродовж кількох століть. Це не нова історія. В новітній історії вже теж ми пам'ятаємо, звісно, Грузинську війну 888, 8 серпня 2008 року. Але ми пам'ятаємо і пізніші речі. Ми пам'ятаємо, як під протекторатом фактично Туреччини було розв'язано азербайджано-вірменський конфлікт довкола Нагірного Карабаху. Там багато про що можна говорити. Ну, а тепер Вірменія, яка виходить із російської зони впливу, заявляє курс на євроінтеграцію, і Росія в абсолютно властивій своїй манері вже не просто каже «відключимо газ», а вже відкрито погрожує Пашиняну українським сценарієм. Може, Путін вирішив розвернутися туди, вважаючи, що там у нього вийде краще?
5: Він би хотів, я переконаний, і він би хотів, в сенсі російський диктатор, не допустити цього сценарію. Але тут ми можемо говорити, що у Вірменії пощастило тим, що немає спільного кордону з Росією. Так, є там база в Гюмрі, але це лише база. Для того, щоб перекидати військових до Вірменії, потрібні спільні кордони або країни, які це дозволять. І станом на зараз це могла би бути Грузія, але я все ж таки сподіваюся, що аж до цього не дійде, не попри те, що в Грузії, в принципі, є зараз уряд, який прислухається до російських потреб. І от з цієї точки зору, дійсно, тут ми можемо говорити не тільки про те, що втрата Вірменії призведе до втрати Кавказу, і головне, що це втрата міфу, бо з Україною фактично зруйнувався оцей міф «один народ» і так далі, і так далі для Росії, а тут руйнується ще один міф. Давайте згадаємо, що Вірменія свого часу відмовилась разом з Україною разом з Україною Вірменія була в Східноєвропейському партнерстві, і Вірменії теж пропонували підписати угоду про асоціацію. Вірменія відмовилась від цього і фактично підписала Євразійський економічний союз. І зараз Вірменія фактично заморозила свою участь в ОДКБ. І, до речі, Вірменія – одна з тих країн, яка фактично поховала як систему колективної безпеки ОДКБ. І зараз питання з Євразес, я думаю, якщо Вірменія не послухається, то питання із цим геополітичним проєктом Путіна теж постане, знаєте, на тоненькому. Бо і Центральна Азія, вона теж дивиться по сторонах, оскільки Росія є зараз не джерелом стабільності і гарантом безпеки, а джерелом загрози. І от з цієї точки зору так Росія намагатиметься впливати, Росія намагатиметься і будь-якими сценаріями повернути свій вплив у Вірменії. Давайте згадаємо, крім політичних, були і спроби воєнного перевороту, як говорили у самій Вірменії, там були арешти і так далі. І от дійсно будуть вибори, де багато що буде вирішуватись для майбутнього Вірменії і для майбутнього Росії, не тільки в Кавказькому регіоні, а я думаю, багато що буде вирішуватись для Росії як вже навіть не світової держави, бо як світова держава Росія втрачає свій вплив на Близькому Сході, в Латинській Америці, ми бачили в Венесуелі і так далі. А тут вже є такий, знаєте, російський політологічний термін «м'яке подбрюшє». От своєму м'якому подбрюшє Росія, власне кажучи, втрачає і вплив, і можливості для того, щоб вибудовувати там свої маріонеточні режими. І от це, мені здається, вкрай важливий висновок, що через широкомасштабну агресію Росія фактично зруйнувала свої проекти впливу, знову ж таки, в так званому близькому зарубіжжі, як там кажуть.
4: А от ця ситуація, якщо раптом, починаючи з Вірменії, яку, до речі, Сполучені Штати Америки відкрито також підтримують, і до того, як може піти рух, можливість це падіння карток, карт, які колода вся розташована, вся падає, або ефект доміно, я не знаю, що завгодно може спрацювати. І Росія, як пацюк у глухому куті, яка почне агресивніше ще діяти. До чого це може призвести? Як вона, як у той Європі зараз лунають думки, зможе перетасувати карти, як вона зможе використати свої можливості для того, щоб цей розворот, скажімо, Вірменії до Заходу змінити на свою користь і не дати іншим державам, які залежать від російських ресурсів, те саме відчути і почати ці рухи? Тобто, що вона може реально зараз зробити?
5: Ви знаєте, практично нічого. Якби могла, то вже би зробила. І коли говорять про от цей шантаж, про український сценарій, знову ж таки повторюся, що пощастило Вірменії не мати спільний кордон, і зараз виходить, що найбільш реальна мішень для російського удару, це якби, ну, сумно не було, це Грузія, країна, яка Росії по зубах. І, власне кажучи, бо Вірменія, коли Росія погрожує воєнним сценарієм, ви абсолютно слушно зазначили Сполучені Штати, і там, наприклад, навіть Дівенс туди прилітав і підписував угоду про інвестиції в ядерний сектор на 10 мільярдів доларів. Але головне, що у Вірменії є дві надзвичайно впливових діаспори. Це Сполучені Штати і Франція. І, власне кажучи, тут Росія просто отримає дуже серйозні проблеми, як на мене, навіть і посилення санкцій, і так далі, і так далі. І з цієї точки зору залишається от тільки питання спроби перемогти політично на виборах, ну, власне кажучи, впливати і так далі, погрожуючи. Перекрити газ – це теж Росія погрожує, але вони це вже намагалися зробити. І, знаєте, як для Росії біда прийшла, звідки не чекали. Бо російський газ тут же миттєво компенсував Іран для Вірменії. Бо Іран бачить у Вірменії можливість балансувати впливи Туреччини і Азербайджану в регіоні. І достатньо ретельно слідкує за ситуацією. Наприклад, була навіть така історія, коли було незрозуміло з коридором в Нахичевань, то Іран навіть зосереджував війська на кордоні з Азербайджаном. Власне кажучи, отут такі конфігурації і ігри навколо різних ситуацій відбуваються, що, власне кажучи, іноді і передбачити такий розвиток подій дуже складно.
3: Мені здається, що коли ми міркуємо про Кавказ, про Близький Схід, там дуже важливо, дивлячись на той регіон на мапі, вимикати стару пострадянську оптику, а вона вмикається автоматом, якщо хтось хоч раз читав радянський підручник історії, і дивитися по мапі, так би мовити, вектори впливу не згори вниз, а знизу вгору, дивитися от від Ірану, від інших країн Сходу туди вгору, і пам'ятати, що найпівнічніший регіон Ірану називається Північний Азербайджан. І пам'ятати, що Росія там намагалася свого часу Народну Республіку влаштувати, що там відбуваються дуже схожі процеси з тим, що вона робила, не знаю, там, в Придністров'ї, в Осетії і в інших регіонах, де Росія намагається чинити у властивому собі стилі провокації. Останнє запитання. Чи може світ, чи може Європа нарешті прокинутися і превентивно відреагувати на наступні можливі російські провокації і на Кавказі, і в Балтії, і де-інде ще?
5: Ну, власне кажучи, тут питання в тому, що означає превентивно, бо вочевидь, що Європа не до останнього не буде вступати у якісь бойові дії. І в тому числі тому, що альянс, так, це оборонний союз, але економічно, я думаю, що безумовно. І Європа, наприклад, в 20-му пакеті санкцій вже передбачила обмеження і санкції для китайських компаній. Це викликало дуже таку реакцію в Пекіні. І будемо сподіватися, що, наприклад, 21-й пакет санкцій – це буде посилення і не тільки проти тіньового флоту, а проти китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції. І мені здається, це важливий момент. Ну і, власне кажучи, подальші обмеження і впливів Росії в країнах Європейського Союзу і в тому числі інформаційно-пропагандистському плані. Все це теж було б важливо. Власне кажучи,
3: одним словом, далі буде, якщо я правильно розумію ваші слова. Пане Олександре, дякуємо щиро. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов був з нами на зв'язку. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії, і ми продовжимо.
6: Українське радіо рекомендує.
7: Ядерка, потоп, зомбі-апокаліпсис, інопланетні гості, новий штамп корони. Який бажаєте кінець? У нас великий вибір і повний ексклюзив.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятися не гріх. Гріх зрадити своїх.

Українське радіо. Українське радіо.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні неділя, 31 травня. Повітряна тривога зараз активна у Донецькій області, також у частинах Дніпропетровщини, Чернігівщини, Київщини та Житомирщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. За даними розвідок, загроза масованого удару залишається актуальною, і цієї доби тому українцям треба бути уважними до будь-якої загрози і реагувати на сигнали повітряної тривоги, наголосив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він також анонсував підготовку України до важливих перемовин та двосторонніх угод із європейськими партнерами, зокрема щодо виробництва і постачання дронів. Крім того, глава держави доручив сконтактувати із партнерами, які можуть активізувати посередництво для обмінів полоненими.
3: Буданов, Умєров, Шмигаль, ми стараємося активізувати всі канали комунікації з Сполученими Штатами Америки. Ми розраховуємо, що будуть візити та будуть перемовини на рівні команди постійно. Ми спілкуємось про це. Треба продовжувати обміни. На початку травня саме за посередництво Америки ми домовлялись про формат 1000 на 1000. Треба все це реалізувати. Будуть нові перемовини і в Європі, і ми зараз до них готуємось активно.
2: Україна не завдавала удару по шостому енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Росія використовує її як інструмент ядерного шантажу та провокацій. Про це на інформацію про атаку на енергоблок відповіли у силах оборони Півдня. Там зазначили, що опубліковане окупантами повідомлення є черговою спробою дискредитувати Україну і приховати власні злочинні дії. Спростувало нові звинувачення РФ щодо Запорізької атомної станції Міністерства закордонних справ. Там також звернули увагу, що Росія традиційно активізує інформаційні маніпуляції навколо станції напередодні засідань МАГАТЕ. У Державній інспекції ядерного регулювання України наголосили, що для об'єктивної оцінки окупаційна адміністрація зобов'язана надати експертам МАГАТЕ повний доступ до машинного залу енергоблоку номер 6. Нагадаю, напередодні глава Росатома Олексій Ліхачов звинуватив Збройні сили України у нібито ударі дроном «Камікадзе» по будівлі машинної зали енергоблоку номер 6. Як він стверджує, устаткування не пошкоджене, але у стіні зали утворилася діра. Суттєвого нарощення сил на білоруському кордоні зараз не фіксують. Про це в етері Суспільного розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Та, за його словами, слід готуватися до будь-якого розвитку подій. Містечко Городня на Чернігівщині за декілька кілометрів від російського і білоруського кордону. Кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур поговорила з місцевими мешканцями і військовими експертами, щоб оцінити загрозу.
4: Центр Городні на Чернігівщині. Місто регулярно зазнає дронових і ракетних атак. До кордону з Росією звідси менш як 30 кілометрів. До Білорусі ще ближче. На тлі заяв президента України про розбудову інфраструктури та облаштування позицій поблизу українського кордону місцеві жителі збирають тривожні валізи і сподіваються, що вони не знадобляться.
5: Ну, на всякий случай, то є так живими. Я не подумаю, що там Лукашенко щось може, то, ну, це провокація.
6: Зараз, що хочеш, можна буде дати. Ми вже давно готові. Вже бахкає, скільки у нас. Евакуація побули.
4: 21 травня президент Володимир Зеленський відвідав північ України та обговорив з керівниками регіонів посилення захисту прикордоння. Зокрема, зустрівся із міським головою Городні Андрієм Богданом. За словами останнього, говорили про готовність до різних сценаріїв війни. Андрій Богдан не вірить, що білоруська армія самостійно може становити серйозну загрозу.
7: А от силами росіян з Білорусі це все-таки може бути.
4: За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, наразі поблизу українського кордону з боку Білорусі не фіксують накопичення військ. Водночас загроза з північного напрямку, каже він, залишається.
8: Та інформація, яку зараз мають підрозділи розвідок, звісно, свідчить про те, що загроза для нашої країни вона зростає.
4: Демченко також зазначає, Росія продовжує тиснути на Білорусь, аби втягнути її у війну проти України. Військовий менеджер благодійного фонду «Поверни живим» Андрій Дарун каже, їхня розвідка постійно стежить за ситуацією на території Білорусі. За його словами, там триває розвиток логістики та військової інфраструктури. Однак ударного угрупування, здатного до масштабного наступу, нині також не фіксують. Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, Росія зацікавлена в ескалації між Білоруссю та Україною. Водночас, за словами Коваленка, сам Лукашенко намагається уникнути прямого втягнення Білорусі у війну.
0: Лукашенко лишається виключно використовувати інформаційну компоненту для того, щоб з одного боку Путіну показувати, що він щось робить, з іншого боку, він намагається простими словами пропетляти між Путіним, між Китаєм, Сполученими Штатами Америки і якимось чином вберегти свою владу. Тому що будь-яка війна і участь Білорусі у війні – це фактично буде початком кінця його саме режиму.
4: Сніжана Мазур, Суспільне новини.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» з 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні невеликі, у північно-східній частині Закарпаття та Прикарпаття помірні короткочасні дощі, на сході місцями із грозами. Вранці на сході та північному сході місцями туман. Температура 12-17, у західних та одеській областях 16-21 градус. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 9 градусів, вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 741 міліметр. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про страхування житла в Україні від наслідків російських атак. Повномасштабна війна триває вже понад 4 роки і 3 місяці. Буквально на щоденній основі Росія руйнує житла українців або вони зазнають пошкоджень. І, ясна річ, дедалі популярнішими стають послуги зі страхування такого житла в Києві. Зокрема, я вже неодноразово спостерігав зовнішню рекламу, де страхові компанії пропонують саме такі послуги. Ну і відповідно до різноманітних лих, які можуть трапитися, як от, наприклад, пограбування, або, наприклад, якісь затоплення з боку сусідів, або ще якісь пожежі, або що. Стихійні явища виникають також і можливість застрахувати воєнні ризики, проте як це працює, наскільки це вигідно і що саме готові покривати компанії, які страхують, страхувальники, що саме готові покривати, говоримо із генеральним директором Асоціації «Страховий бізнес», це об'єднання учасників страхового ринку України, В'ячеслав Черняховський із нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, на жаль, я думаю, в кожного із нас або в багатьох із нас є знайомі, які вже, на жаль, постраждали через російську агресію, їхні житла були пошкоджені, і кожен може спостерігати, ну, наскільки легко або навпаки нелегко потім отримати кошти, допомоги від держави, подеколи це затягується на місяці, або від громади. Тут так само можна, наприклад, певний час чекати, там ту саму допомогу із, наприклад, вставленням склопакетів або що. І, відповідно, дедалі більше українці дивляться на ринок страхування житла і цікавляться, які опції існують, скільки коштує застрахувати нерухомість, які існують обмеження. Ну, поговоримо, напевно, від сам початку. Так, що зараз можна застрахувати? Від яких саме ризиків, пов'язаних із війною, зараз реалістично застрахувати своє житло?
2: Ну, по-перше, це досить нетипова ситуація, коли під час, так би мовити, дії страхового ризику, його починають страхувати. Зазвичай під час пожежі, від пожежі не страхують, чи під час повені таке страхування не проводиться. Страхувати потрібно заздалегідь. Але якщо представити себе, що ці ризики, вони не перманентні, а, так би мовити, час від часу, то можна вже спробувати це застрахувати. Застрахувати можна майже від всіх ризиків, які є. Це і дії, безпосередньо пов'язані з вибуховими хвилями, ураження ракетами, бомбами, осколками, які можуть бути, так, і похідні дії, які від цього виникають. Пожежі, вплив ударної хвилі, все це може бути покрито, і збитки ці можна застрахувати. Звісно, що це не стандартний підхід страхування від воєнних ризиків. Воно все ж таки більше розповсюджено було для авіаційних суден, морських суден, які заходили тимчасово в небезпечні території чи на небезпечні водні шляхи. І таким чином можна було це покривати. Але коли територія постійно знаходиться під воєнними ризиками, це досить складна задача. Але українські страхові компанії ще з середини 22-го року почали такі програми пропонувати саме для українських громадян, для середнього малого бізнесу. Проблема була для великого бізнесу, тому що там дуже великі вартості. І такі вартості покривати без міжнародного перестрахування було неможливо. А так, як нас зараз турбує в першу чергу приватні особи, то скажу, що на сьогодні вже досить добре розроблена ціла низка продуктів страхових, які закривають і автівки, і домашні майно, і квартири, і будинки, і саме дороге, що є у людини, це її життя та здоров'я, а також інші супутні ризики, які можуть бути. Тобто це можна застрахувати, і це коштує не так дорого. Дійсно, ви правильно зазначили, що в кожного з нас або однокласники, або друзі, або родичі, або всі ці разом, вони вже отримали а іноді і неодноразове пошкодження майна внаслідок того, що відбулися обстріли.
1: Пане В'ячеславе, от одразу давайте в деталі занурюватись, так, тому що в цілому ситуація зрозумілою є, але, як то кажуть, завжди диявол ховається в деталях. Ну, в даному разі, будемо сподіватися, що не йдеться про диявола, але просто деталі нам потрібно розібрати. Тому що пошкодження, наприклад, якщо

0: зовсім геть кепська історія, це коли, наприклад, ракета руйнує цілковито під'їзд, так, наприклад, дай Бог, люди залишаються живими, але квартири вже немає і навіть не підлягає відновленню. Що з цього, наприклад, страхова компанія реально може взяти і якою мірою покрити ці, наприклад, збитки?
1: Звісно, ви дуже правильно ставите акцент, що в нас є випадки, коли є невеликі пошкодження. Це, звісно, вікна, це двері, це якесь майно, яке знаходилось в кімнаті, яке руйнується там, чи пошкоджується тими самими осколками, або скла, або які залітають, або там якісь металеві конструкції з інших будинків. І, так би мовити, повне тотальне знищення, коли об'єкт стає непридатним для житла, або він повністю руйнується. Зважаючи на те, що кількісне відношення тих, яких тільки постраждали внаслідок вибухової хвилі, там разів 100 більше, ніж тих, кому зовсім не пощастило, і в їх квартиру влетів дрон, то з цього треба виходити при укладанні договору. Якщо людина не має великих бажань щодо витрат, вона може там купити страхування свого майна з обмеженим пакетом за страховою сумою від воєнних ризиків. Тобто ризики будуть покриватися всі ті самі, але там буде обмеження, наприклад, там на 100 тисяч гривень чи на 150 тисяч гривень. Цієї суми зазвичай з досвіду достатньо для того, щоб повністю замінити всі там склопакети в квартирі, двері, якісь там інші пошкодження.
0: Одразу давайте тоді називати, так, скільки коштує такий, наприклад, страховий поліс, так? Тобто який має обмеження 100-150 тисяч гривень. Скільки людина, відповідно, повинна вносити для такого?
1: Зазвичай такий поліс є додатковим до звичайного полісу страхування домашнього майна, яке покриває там стандартні і дуже часто ризики, які настають, це пожежі, це залиття, це вибух побутового газу, це крадіжки, це відповідальність за залиття перед сусідами. І так, до такого полісу можна додавати там за 2-2,5 тисячі гривень, а іноді за 1,5 тисячі гривень додатково можна докупити ось такий обмежений пакет по страхуванню від воєнних ризиків. Тому річний пакет, який буде покривати і пожежі, і воєнний ризик, і вибухи, і залиття, він обійдеться там для Києва, наприклад, як не самого мирного міста, він обійдеться для там двокімнатної квартири, десь 2-3-кімнатної квартири, звичайної, десь близько 4-5 тисяч гривень на рік.
0: 4-5 тисяч гривень на рік, так, це відповідно буде поліс, який покриває традиційні ризики, але також додаються і військові, але тут обмеження суми, як ви сказали, 100-150 тисяч гривень, так, це для Києва. А скільки, наприклад, впродовж року страхових випадків може компанія оплатити? Ну, наприклад, якщо, не дай Бог, не один раз, якщо це так от район Лук'янівки, скільки разів там люди, наприклад, вже страждали, не один раз за рік, наприклад, вилітають вікна, то страховий випадок може, відповідно, кілька разів рахуватися, так?
1: Безперечно, про Київ в мене особистих прикладів нема, там в Дніпрі в мене в товариша за рік, так би мовити, два рази повезло отримати від страхової компанії виплати, але страхова сума, ось ця, про яку ми казали, там 100-150 тисяч, якщо ми кажемо про обмежену страхову суму, або інша страхова сума чи ліміт, який буде на воєнні ризики поставлений, це, так би мовити, повна сума, яку можуть заплатити. Тобто там 50 тисяч по першому випадку, там 40 чи там
0: 50 тисяч. Тобто це сума на рік, сума обмеження суми на весь рік, так?
1: Так.
0: Незалежно від кількостей, наприклад, звернень.
1: Так, саме так. Що стосується Лук'яновки? На сьогодні, мабуть, складно або, мабуть, вже неможливо знайти страхову компанію, яка буде брати ризики в цьому районі. Є кілька локацій, де страхові компанії або не беруть, або вже взяли на страхування певну кількість об'єктів, і вони не розширюють перелік, тому що велика концентрація ризику. Це наближення до заводів, які мають оборонну значимість, це аеропорти, це залізничні станції, вузлові в першу чергу, або військові частини. В таких місцях дуже складно буде знайти страхове покриття, тому що ті, хто перші звернулися, вони їх отримали.

0: І страхові компанії, розуміючи, що там може бути з одного прильоту 3, 5, а то й 10 страхових випадків, як ми бачили по автомобілях, які теж страхуються від воєнних ризиків, то це досить складно. Причому наші громадяни, вони укладають, починають договори там чи займатися цим, коли стаються такі великі прильоти. Але після таких прильотів зазвичай страхові компанії піднімають ціни, тому краще цим озадачитися трошки раніше, коли більш спокійний період, і ціни будуть менше, і застрахуватися буде простіше. Тому краще не відкладати це на якийсь там складний чи небезпечний період, і зробити це заздалегідь. В такому випадку страхування працює набагато ефективніше, навіть за державні програми, тому що, як ви на початку казали, кілька місяців треба чекати, поки прийдуть оцінщики, поки вони ці кошториси зроблять, потім ці кошториси виявляються по 23-му року, а зараз ціни на ремонт змінилися, страхові компанії починають робити документи вже там за 2-3 дні. І я знаю випадки, коли за 10 днів страхові компанії вже зробили виплати, і люди почали ремонтувати своє майно.
1: У нас є повідомлення від наших слухачів, ну, почасти скептично ставляться. Насправді, із такою, я б сказав, недовірою почасти наші слухачі і слухачки до страхових компаній. Наприклад, слухачка Надія пише, що в них видерти гроші було неможливо навіть в мирні часи. Так, тобто я так розумію, що тут мається на увазі, що за воєнного стану і поготів це досить складно.
0: Зовсім невірне розуміння, а в нас є офіційна статистика з цього приводу. Десятки тисяч договорів, які укладені з воєнними ризиками, дуже великі виплати і кількісно, і за напрямками, і по життю і здоров'ю, і по автівкам, і по майну, і по бізнесу. Там один бізнес-центр, там по 100 мільйонів виплачували. Тому це якісь дуже хибні уяви у людей, тому що Національний банк, наприклад, як регулятор страхового ринку, він займається всіми скаргами, які є, і показує, що дуже висока частина, там 85% скарг, які надходять, вони пов'язані з тим, що люди не читають документи, які підписують, а потім скаржаться. Всього там 13-15% від тих скарг, які поступають, а за перший квартал їх було всього там 500 скарг на всі компанії, на всі мільйони договорів, які укладені. Показують, що ось такі люди, які потім так незадоволені, вони просто на момент укладання договору щось не додивилися, щось не спитали, щось не прочитали, а потім вважали, що їм потрібно за щось виплачувати. Тому для укладання договору треба дуже чітко розуміти, які ризики беруться, які страхові суми чи ліміти встановлюються на кожен ризик, і як буде робитися страхове відшкодування. Коли людина на моменті укладання задасть там 3-4-5 додаткових питань і це зрозуміє, в неї не буде потім ситуації, що вона буде казати, мені щось там відмовили у виплаті. Страхові компанії майже не відмовляють виплаті.
1: Ну, а тут у нас ще декілька запитань від слухачів. Є таке питання. Прошу сказати, чи може діючий військовослужбовець застрахувати своє життя і здоров'я і отримати в разі настання страхового випадку належні йому виплати? Військовослужбовець служить на нулі.
0: Складне питання. По-перше, держава бере на себе всі ці витрати на випадок, якщо це станеться з військовослужбовцем, який виконує бойові завдання. Але я знаю, що є кілька страхових компаній, які розширили можливості такого страхування життя і здоров'я навіть для військовослужбовців, але це достатньо дорогий, так би мовити, страховий продукт, і він коштувати буде там в 4-5 разів дорожче, ніж для цивільних осіб. Але я все ж таки там закликаю людей не забувати, ось ми там кажемо про автівки, про майно, не забувати про життя та здоров'я, тому що є поранення, є отримання контузії, людина може потрапляти на госпіталізацію, людина може потребувати реабілітації, страхування від нещасного випадку, в тому числі від воєнних ризиків, воно недороге, воно там коштує там 100 гривень на місяць, 150 гривень на місяць, якщо перерахувати. В такому випадку людина може це зробити і захиститися, і буде мати можливість отримати ліки, отримати компенсацію і допомогу з реабілітації не тільки за рахунок безкоштовної медицини.
1: Як мені застрахувати житло в Луганську, запитує слухач Петро.
0: Ну, Я думаю, що це несерйозне питання, тому що ми розуміємо, що український правовий статус і укладання договорів можливо тільки там, де можна потім отримати українську довідку про те, що щось сталося. Щоб національна поліція надала відповідну довідку, була відкрита кримінальна справа за українським законодавством. Тому в Луганську, я думаю, що це, як і на інших окупованих територіях, то ми не можемо ані перевірити це майно до його страхування, ані перевірити страховий випадок. Ну, це неможливо, в принципі, в українських компаніях, а по деяким нормативним документам взагалі заборонено, тому що це діяльність на окупованих територіях, а це кримінальний злочин.
1: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чуєте генерального директора Асоціації «Страховий бізнес» В'ячеслав Черняховський. Пане В'ячеславе, хотів ще поставити вам питання стосовно страхування рухомого майна, тобто автівок. Так, на жаль, ми бачимо, що під час обстрілів часто трапляється так, що припарковані біля будівель, які зазнають ураження автівки, зазнають пошкоджень, а досить часто і цілковито знищуються, спалюються, згоряють. Скільки коштує, наприклад, застрахувати свою автівку, і що саме людина отримає?
0: Ну, зазвичай теж такі поліси, вони є додатковими до полісу автострахування автокаско, коли страхується автівка від ДТП, пожежі, шкодження падінням предметів там і інших там протиправних дій. Якщо людина має такий поліс страхування, то в принципі десь на 30% дорожче чи 30% від вартості звичайного полісу каско треба доплатити для того, щоб покрити і воєнні ризики. Якщо це ми кажемо на повну суму. Якщо сума буде обмежена, тому що також повне знищення це не завжди відбувається. Дуже багата кількість це пошкодження скла, пошкодження корпусу автівки, внаслідок вибуху, камінці, осколки, вони пошкоджують. В такому випадку можна брати не на повну страхову суму, а там на 30% страхової суми всі вартості автівки, або там на 50% від вартості автівки. В такому випадку це страхування буде набагато дешевше, і в принципі це буде кілька сотень доларів на рік. Таке дострахувати воєнні ризики.
1: А так званий повний каско, він містить, він включає всі ризики, пов'язані із війною.
0: Його треба додатково вказувати, що ви хочете це застрахувати. Це просто, ну, коли обирається перелік ризиків, треба обирати там галочки, ставити відповідні, які ризики. ДТП галочка, там, да, в протиправні дії третіх осіб галочка, стихійні лиха там галочка і таке інше. І воєнні ризики також обираються. Кожен з цих ризиків, ну, обраховується окремо і відповідно можна обрати. Якщо автівка, наприклад, знаходиться на зберіганні і вона не їздить, але вона знаходиться на відкритому повітрі, і ризики відповідно можуть бути, ну, можна відмовитися від ДТП, а зберегти воєнні ризики, стихійні лиха, там пожежі і таке інше.
1: Тобто, фактично, опціонально можна обирати собі там ті,
0: точно,
1: наприклад, ризики, які ти вважаєш можуть чатувати на твою автівку. Що ж, вже час насправді поволі підбивати підсумки. Кілька хвилин у нас залишилося, щоб резюмувати нашу розмову. Отже, іще раз, за яких умов, наприклад, страхова компанія може відмовитися страхувати нерухоме чи рухоме майно українців від військових ризиків. Ви казали про те, що це залежить від локації, так? Тобто є деякі локації, де часто прилітає, страхові компанії вже не беруться. Так само тимчасово окуповані території, так, ми про це сказали.
0: І
1: чи
0: дуже
1: є?
0: Наближені до лінії фронту. Там, де долітають постійно, можуть долітати FPV, артилерійські снаряди, каби. Те, що дуже близько знаходиться, десь 30-50 кілометрів від фронту, це проблематична зона. Дійсно, так є. Хотів одне слово сказати, що в нас є також наші громадяни, які є фізичними особами-підприємцями, і в них є невеличкий бізнес. Такий бізнес теж можна застрахувати, крамничку, кав'ярню, товари, які є, це також можуть зробити, тому що це дуже важливо для людей, для того, щоб можна було заробляти гроші, і втрата там товару чи втрата такого бізнесу, це також дуже-дуже важливо. І це страхування для ФОПів теж таке є, для малого бізнесу працює і теж недорого.
1: Насамкінець поговоримо про договори. Так, ви сказали про те, що подеколи можуть громадяни скаржитися, що там страхова компанія не повелася так, як вони вважали, вона мала би повестися. А ситуація, корінь ситуації полягає в тому, що виростає з того, що насправді не додивилися, не дочитали уважно. Тож, коли укладається угода, то на які розділи потрібно передусім звернути увагу, що потрібно уважно почитати, підкажіть нашим слухачам.
0: В першу чергу, це перелік ризиків, як ми сказали, обрати собі ті, які вам потрібно. А другий момент – це перелік виключень, які, в яких не виплачується. Це і не тільки там пошкодження може бути, але й умисні дії або дії, за які несе відповідальність власник такого майна. Обов'язково дивитися на розмір франшизи, тобто тієї суми, яка не відшкодовується. В якійсь компанії це може бути $100, а для бізнесу це може бути і $50,000. Тому цей момент дуже сильно прочитати від цього.
1: А що значить не відшкодовується, ще раз уточніть?
0: Зазвичай є певні невеликі суми, ну, коли займатися перепискою, врегулюванням, експертизами дорожче, ніж сам розмір такого збитку. Наприклад, там $100, да, там якісь там взяти, там чи до одного, там до 0,5% чи до 1% від вартості майна. Тобто це не становить високих витрат на відновлювання, але витрати компанії і часу людей, які, ну, і власника, які це будемо займатися, він потім скаже, ну, дякую, я отримав за це там 5,000 гривень, а витратив на це там багато часу, і страхова була зайнята. Щоб не робити багато дуже маленьких виплат, страхові компанії встановили таку маленьку франшизу,
1: тобто,
0: яка...
1: Тобто обмеження, дозволяє... вони, обмеження, тобто так, не тільки верхній поріг, сказати, а такий і нижній поріг входу, так?
0: Нижній, так. Так, так. Тому на це потрібно звернути увагу, тому що якщо взяти там 1%, це буде одна ціна, якщо взяти там 3%, це буде інша ціна. Але потрібно розуміти, скільки людина, ну, це і від її фінансової спроможності залежить. Вона може зекономити на страхуванні, сказати, хочу більшу франшизу і менше заплатити за страховку. Але якщо
1: одним
0: щось
1: словом,
0: стане,
1: якщо резюмувати, то читайте контракти, які підписуєте. Пане В'ячеславе, дякую. В'ячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес», був з нами на зв'язку.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Тютюнопаління і людський організм. Що відбувається при регулярному курінні? Які наслідки має пасивне куріння для дітей та дорослих? Чи є безпечнішими електронні сигарети, вейпи та інші девайси? Які методи боротьби з нікотиновою залежністю сьогодні вважаються найефективнішими? Про це у Всесвітній день відмови від тютюну 31 травня о 9:35 Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть з нейрохірургом, онкологом, позаштатним спеціалістом Національної служби здоров'я України Антоном Шкіряком.
4: Аліменти під час війни чи можна не платити? І яку пеню та штрафи передбачає законодавство за несвоєчасні виплати? Як розраховуються аліменти, з яких саме доходів, зокрема, який алгоритм стягнення з військовослужбовців? Юридичні нюанси у програмі «Твоє право» пояснить адвокат Валентина Беніцька. У неділю, 31 травня, о 10:00, після новин.
3: У День Києва говоримо про київську культурну спадщину, яких втрат культурні і історичні об'єкти столиці зазнають внаслідок російських ударів. Про це Валентина Троян запитає керівника Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», редактора краєзнавчого порталу «Україна інкогніта» Романа Маленкова. 31 травня о 13:07.
2: Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
9: «Суспільне» – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Скористайтеся нагодою дивитися і слухати літературний фестиваль наживо, де б ви не були. На телеканалі «Суспільна культура» дивіться записи ключових подій програми книжкового арсеналу. Щодня з 28 по 31 травня книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
10: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
11: За Кюрасао.
10: Тоді я за Кабо-Верде.
11: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
12: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
10: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
11: Щобудня о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
13: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про оновлення правил бронювання. 22 травня Міністерство економіки України повідомило про рішення Кабінету міністрів запровадити нові правила бронювання військовозобов'язаних громадян. В уряді кажуть, що прагнуть зробити систему бронювання більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань. Іншими словами, аби інструмент бронювання працював точніше і застосовувався саме до тих підприємств та працівників, які справді забезпечують критичні потреби економіки, оборони, безпеки та життєдіяльності населення. При цьому всі існуючі лазівки і прогалини, які були раніше, мають бути прибрані. Так, тут варто також нагадати, що станом на 23 травня в Україні офіційно заброньовано від мобілізації понад 1 300 000 працівників. Ну і ми зараз будемо говорити про економічне бронювання, тобто про бронювання, в тому числі і підприємств, які працюють на економіку, і їхні працівники, відповідно, убезпечені від мобілізації, заброньовані від мобілізації. Наша гостя, членкиня громадської організації Асоціація представників малого та середнього бізнесу міста Києва, керівниця групи компаній «Параграф» Наталя Лисенко. Пані Наталю, вітаю вас в етері Українського радіо. Отже, тут, я думаю, що можна поговорити про те, що зміниться для працівників, а також другий аспект цієї теми – це критерії, за якими підприємство може відноситися до критичних, а отже, бути включеним до списку тих, чиї працівники можуть бути заброньованими. Отже, найперше, все-таки про ті зміни, так, які зараз є оголошеними. А отже, по-перше, має бути підвищений зарплатний поріг для заброньованих працівників. Має він бути підвищеним до 25 941 гривні. Виняток становитимуть тільки підприємства на прифронтових територіях. Там цей поріг залишатиметься без змін на рівні 21 618 гривень. Ну і також друга зміна – це робота за сумісництвом, тобто працівники, які мають відстрочку, будуть зараховуватися до квоти лише за основним місцем роботи, тобто якщо це їхнє основне місце роботи. Ну от прокоментуйте якраз ці зміни, які уряд пропонує чи планує запровадити.
14: Так, ці зміни вже відомі більшості бізнесу, і вони готуються до цих змін. Що стосується прифронтових областей, то оцей поріг підвищений, він не буде застосовуватися до прифронтових областей, таких як Харківська, як Запорізька. І це дуже добре, тому що в цих регіонах бізнесу найважче виживати і найважче працювати. І взагалі я вважаю, що зараз кадровий дефіцит – це одна із найголовніших проблем бізнесу. І саме механізм бронювання на підприємствах, він якось оцей баланс між мобілізацією, яка повинна там також бути, і економікою, яка підтримує все ж таки нашу армію, вона буде, саме цей механізм бронювання, він буде цей баланс зберігати. І я розумію, чому зараз переглядають критерії критичності, тому що все ж таки десь є зловживання, десь є так штучно створені компанії, на яких там приймають працівників, яких бронюють. І ну, це є якийсь такий елемент, ну скажімо, темний цієї сторони. І в цьому не повинно бути ніяких корупційних складових. Всі критерії повинні бути прозорими. І для бізнесу, я вважаю, все ж таки дуже це важливо, оцей процес бронювання, процес захисту тих працівників, які є ключовими для виконання там певних видів робіт. І я думаю, що бізнесу хоч і важко буде цей поріг все ж таки досягти там 26 тисяч гривень, оцей середній рівень заробітної плати, але все ж таки для збереження своїх працівників, для збереження свого бізнесу, я думаю, що всі з розумінням більш-менш до цього віднесуться.
1: От ви знаєте, ви згадали щойно про критерії, так, за якими буде визначатися, ну і станом на зараз визначається критичність підприємства. Я ще раз хочу зазначити, що ми зараз говоримо про економічні підприємства, так, тобто які працюють на економіку України. І ви сказали про те, що ну, все-таки існують певні проблеми. Які, на ваш погляд, тут станом на зараз є передусім проблеми, які дозволяють в тому числі подеколи і маніпулювати?
14: Ну, десь якась непрозорість. Тобто у нас, виходить, критерії ці визначаються галузевими якимось міністерствами або регіональними ОВА, обласними військовими адміністраціями. І саме регіональні обласні військові адміністрації, вони своїми розпорядженнями ці критерії якби спускають до, ну, до регіональних підприємств, які намагаються ним відповідати. Що там враховується? Там враховується певне надходження податків середньорічне. Там враховується середня чисельність працівників, від якої вже може підприємство якби бронюватися. Там також валютні надходження, відсутність, обов'язково, щоб була відсутність заборгованості з бюджетом, відсутність заборгованості по заробітній платі. Ну і в цілому бізнес якби як в довільній формі, і десь довільній, десь в якійсь формалізованій, повинен впевнити в свої такі важливості для цього регіону або в свої важливості для певної галузі. І я думаю, що десь тут може бути якась така непрозорість, якщо б були все ж таки централізовано для всіх ОВА або для регіонів певних визначені більш точніше ці критерії, я думаю, що зловживань могло бути менше.
1: От прикметно, що ви почали з того, що ви перелічували кількісні показники, так які цілком піддаються вимірюванню, тобто їх можна назвати об'єктивними критеріями, але завершили ви якраз на тим, що все-таки потрібно довести, що це підприємство є важливим для регіона. І от саме на цьому наголошує, до речі, народна депутатка від Європейської солідарності Ніна Южаніна, яка теж коментуючи урядові ініціативи, так заявила чи прокоментувала необхідність перегляду критеріїв для визначення статусу підприємств. Вона зазначила, що остаточне рішення ухвалює профільний орган. І один із ключових критеріїв – це важливе значення для галузі або громади. Важливе значення для галузі або громади, і саме таке формулювання дозволяє в ручному режимі, як пояснює народна депутатка, в ручному режимі визначати, все-таки це важливе чи неважливе підприємство. І тому, так, значить, уряд ініціює перегляд критеріїв, і що можна станом на зараз сказати, як можна вдосконалити цю систему визначення і встановлення статусу критичності?
14: Ну, на мою думку, те, що зараз пропонується, воно ну досить прозоре, якщо воно буде виконуватися. І виходить, оця важливість для регіону та для галузі, оця важливість, вона також повинна чимось вимірюватися. Або там з питомою вагою виробництва або реалізації підприємства саме в цій галузі, або питомою вагою цього підприємства там в регіональному бюджеті. Може такий критерій можна було б розглянути. Там є ще, я хотіла б звернути увагу на те, що коли є оце підвищення заробітної плати середньої для цієї критичності, і підприємство, наприклад, воно працює в виробництві або в будівництві, там, де маржинальність та рентабельність не дуже висока, скажімо, вона там обмежена, і підіймається рівень заробітної плати, то це приводить до того, що знижується податкове навантаження по інших податках, наприклад, по податку на прибуток. І це також негативна сторона у цього підвищення, тому що знижується податкове навантаження на податок на прибуток, підприємство попадає до зору фіскальних органів, підприємство таке, яке все ж таки є дуже важливим там для свого регіону і так далі, воно має достатньо працівників, вони виконують дуже важливі завдання для регіону, а воно, наприклад, попадає до плану перевірок, тому що за счет оцього високого рівня заробітних плат податкове навантаження з податку на прибутку, воно трохи знижується, і воно не відповідає якимось заданим критеріям від фіскальної служби нашої державної. Я думаю, що потрібно і на це звернути увагу, щоб оцей баланс витримати, і підприємство, яке має критичність, яке дійсно там не паперове, а воно дійсно виконує важливі якісь роботи і має працівників, які заброньовані, які потрібні, щоб вони працювали для економіки, для наповнення бюджету. І все ж таки фіскальний оцей тиск, він також трохи, ну не трохи, він заважає бізнесу працювати. І тому я думаю, що цей баланс треба також враховувати уряду при прийнятті якихось таких рішень.
1: Ну, тут треба зазначити, що найближчим часом всі підприємства матимуть обов'язок повторно пройти підтвердження критичності, чи, можливо, навіть і не повторно, для декого, можливо, це вже буде і не вдруге, а це вже буде і значно дальший період, мається на увазі, що більше двох разів вже проходили подібні перевірки. Тут, я думаю, варто нагадати, що можна втратити статус критичності підприємства, може втратити в разі, якщо має податкові борги, тобто це заборгованість сплати податків, а також в разі, якщо змінює КВЕД, тобто певний вид діяльності, який тепер уже не відповідає критеріям критичності. Ну, про зарплатні вимоги, про військовий облік ми теж уже згадували. Якщо зараз спертися на безпосередній досвід, пані Наталю, от ви спілкуєтеся із представниками малого то середнього бізнесу, так, з різними підприємствами, які, напевно, на власному досвіді вже неодноразово проходили подібні перевірки. Що вони кажуть, де виникають, можливо, найбільші трудності з тим, щоб захистити свій статус критичного підприємства?
14: Насамперед, труднощі з такими, як паперовими підтвердженнями. Тобто, багато паперів треба підготувати, щоб доказати, що ти є критичним підприємством. І саме з таким, саме про такі трудності я чула. От, скажімо, щось інше додати зараз я не можу, просто є і ще раз наголошую на тому, що це все ж таки високий рівень заробітної плати, це навантаження на бізнес, навантаження податкове, додаткове, і відповідно з іншого, якби палиться о двох кінцях, з іншого боку, коли підприємство там десь виконує якихось критерії, у нього нема ресурсу на виконання там інших критеріїв, і як ви правильно кажете, якщо є, наприклад, податкова перевірка, і вона там щось донарахувала на підприємстві, поки підприємство відстоює свою позицію, там, що воно там праве і так далі, тобто податкова іноді і не зовсім праведно, як то кажуть, нараховує, підприємство вже втрачає свою критичність, і вже оці заброньовані працівники можуть бути мобілізовані, і підприємство вже далі дуже складно знайти нових, там пройти по-новому цю процедуру і так далі. Тобто я вважаю, що було б гарно, якщо б підприємство все ж таки те, що пройшло перевірку і відповідає всім критеріям критичності, щоб воно ще мало якийсь мораторій на відсутність перевірок додаткових. І те, що може бути донараховані податкові оці якісь нарахування, штрафи, і підприємство може втратити через це свою критичність.
1: Як часто трапляється таке, що підприємство втрачає критичність з вашого досвіду, з досвіду вашої асоціації?
14: Ви знаєте, як би в добрий час сказати, ті підприємства, з якими ми співпрацюємо, вони проходять перевірки, вони щось додатково там додають, доказують і так далі. Ну вони як отримали свій статус критичності, так вони і продовжують в цьому працювати. Хоча певні там паперові трудності вони у них є. От і, скажімо так, нема в мене такого прикладу, що підприємство через щось втратило оцю критичність. От я думаю, що щоб не було, тому що підприємства, з якими ми співпрацюємо, вони дійсно важливі. Вони дійсно там, ну скажімо так, дуже складно ведуть свій бізнес, і мені б хотілося, щоб у них була якась така захист, такий був от в цьому статусі критичності.
1: Пані Наталі, у нас є одна хвилина, щоб підбити підсумки нашої розмови. Тобто, наскільки я зрозумів з ваших слів, станом на зараз глобальних проблем із визначенням критичності для підприємств немає, але все-таки ті заходи, які планує вжити уряд, вони можуть додатково покращити цей інструмент, так?
14: Так, я думаю, що те, що зараз пропонується, воно якби там нема нічого нового, на мою думку. Там тільки получається, ну скажімо, такий принциповий момент, там що за сумісництвом вже не можна бронювати, і те, що підвищується рівень заробітної плати. Але для бізнесу, скажімо, ці критерії вони і раніше були. Це просто по сумісництву новий критерій. І мені б хотілося, щоб просто у тих регіональних і галузевих критеріях, які зараз такі довільні, трохи довільні, було більш урядом спущені, ну, спущені для регіонів, для галузі, більш уже визначені критерії, які б не допускали там,
1: визначені можливо, і чіткі критерії, так? Так. Пані Наталю, дякую за участь в нашій програмі. Наталя Лисенко, членкиня громадської організації Асоціація представників малого та середнього бізнесу міста Києва, коментувала тему оновлення бронювання в Україні.
2: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
15: Сучасні студенти не можуть уявити своє навчання без технологій, які роблять освіту доступнішою та цікавішою. Однією з основних форм таких технологій є онлайн-платформи, які пропонують доступ до лекцій, курсів і навчальних ресурсів з будь-якої точки світу. Це дозволяє підвищити гнучкість навчання, адже студенти можуть обирати зручний для себе графік занять, а також отримувати освіту у темах, що їх цікавлять. Мобільні застосунки також займають важливе місце в навчальному процесі. Вони забезпечують доступ до навчальних матеріалів, інтерактивних вправ і тестів, що дозволяє студентам вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Такі додатки, як Quizlet або Duolingo, допомагають зосередитися на конкретних аспектах навчання, що значно підвищує якість засвоєння матеріалу. Електронні підручники стають дедалі популярнішими, замінюючи традиційні книги. Вони не лише містять текстову інформацію, а й інтерактивні елементи, такі як відео, графіки та анімації, що сприяють кращому розумінню складних тем. Студенти мають можливість шукати додаткову інформацію в інтернеті, що розширює їхній світогляд і дозволяє поглиблено вивчати предмет. Запровадження технологій в навчальний процес надає низку переваг для студентів. По-перше, це підвищення доступності освіти. Студенти можуть навчатися в зручному для них темпі, на платформі, яка найбільше відповідає їхнім потребам. По-друге, технології дозволяють використовувати різноманітні методи навчання, такі як гейміфікація, яка заохочує студентів до активної участі у процесі. Завдяки інтерактивним формам навчання та можливості отримувати зворотний зв'язок, студенти можуть краще адаптувати методи навчання до своїх індивідуальних потреб. Система адаптивного навчання допомагає визначити слабкі місця у знаннях і пропонують спеціалізовані курси для їхнього поліпшення. Тож технології не лише змінюють способи отримання знань, а й сприяють формуванню нового покоління учнів, готових до викликів сучасного світу. Вони відкривають безмежні можливості для саморозвитку та професійного зростання, що особливо важливо в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій. У наступному розділі будуть розглянуті детальніше онлайн-платформи навчання, їхні можливості та переваги для студентів. Серед найвідоміших онлайн-платформ для навчання – Coursera. Вона заснована у 2012 році викладачами Стенфордського університету. Вона співпрацює з провідними університетами та організаціями, надаючи доступ до онлайн-курсів, сертифікатів і навіть ступенів. На платформі доступні понад 7 тисяч курсів з різних дисциплін, що дозволяє студентам здобувати знання у зручному для них темпі. Ще один важливий гравець на ринку – Udemy, заснована у 2010 році. Ця платформа дозволяє будь-кому створювати та пропонувати свої курси, завдяки чому вона стала популярною серед інструкторів. Udemy надає доступ до мільйонів курсів, охоплюючи практично усі теми – від бізнесу до мистецтва. Вона також пропонує можливість вибору між платними та безкоштовними курсами, що робить освіту ще більш доступною. Unacademy – це ще одна важлива платформа, яка забезпечує безкоштовні навчальні ресурси для студентів і викладачів. Заснована в 2008 році, вона пропонує короткі навчальні відео та інтерактивні управи з різних предметів, таких як математика, наука та історія. Unacademy підтримується благодійними внесками, що дозволяє їй залишатися безкоштовною та доступною для всіх охочих. Кожна із цих платформ має свої унікальні особливості. Але усі вони сприяють демократизації освіти, дозволяючи студентам з усього світу отримувати знання та навички, необхідні для успішної кар'єри. Невід'ємною частиною навчального процесу стали й мобільні застосунки. Завдяки своїй зручності і доступності вони відкривають нові горизонти для студентів, пропонуючи можливість вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Серед найпопулярніших категорій застосунків можна виокремити ті, що допомагають вивчати мови, математику, а також інші предмети. Застосунки для вивчення мов, такі як Duolingo і Babbel, надають інтерактивні курси, які заохочують студентів до активної участі. У сфері математики застосунки, такі як PhotoMath і Unacademy, пропонують функції, що дозволяють студентам отримувати миттєві відповіді на математичні задачі, а також доступ до відеоуроків та пояснень складних концепцій. Застосунки, такі як Quizlet, дозволяють створювати флеш-картки і тестування, що допомагає в запам'ятовуванні інформації та підготовці до іспитів. Важливим елементом навчального процесу стали також електронні підручники. Існує безліч інструментів для роботи із електронними підручниками, які допомагають студентам оптимізувати навчальний процес. Серед них можна виокремити програми для створення нотаток, такі як Evernote або OneNote, які дозволяють легко організовувати інформацію та повертатися до важливих моментів. Додатково платформи на зразок Google Classroom та Moodle дозволяють викладачам розміщувати навчальні матеріали та здійснювати моніторинг прогресу студентів. Загалом технології продовжують трансформувати сферу освіти, роблячи її доступнішою та ефективнішою. Студенти отримують можливість вчитися в зручний для себе час, використовуючи інноваційні інструменти, що підвищують їхню продуктивність, сприяють кращому засвоєнню знань та розвитку критичного мислення.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Соціальна реклама.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
0: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. За даними розвідок, загроза масованого удару залишається актуальною і цієї доби, заявив Зеленський. Росія активізувала шпигунську мережу для викрадення західних технологій. Про це та інше далі докладніше. Бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги важливої цієї доби. За інформацією розвідок, загроза масованого удару залишається актуальною, сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він сказав, що партнери говорили з росіянами про це.
4: Наше ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація – всі в готовності, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття шахедів нашими воїнами стабільно вище 90, це 90-93%. По крилатих ракетах та балістиці з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму «Пьорл». Ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає.
3: Президент подякував силам оборони за далекобійні санкції по території РФ у відповідь на атаки по Україні. За словами Зеленського, план по далекобійних санкціях виконується добре. Нагадаю, дрони СБУ ніч на суботу разили на автобазу у місті Армавір, що у Краснодарському краї РФ, за 500 кілометрів від українського кордону. Крім того, палала нафтобаза у Феодосії, що у тимчасово окупованому Криму. Росія активізувала шпигунську мережу для викрадення західних технологій та оборонних розробок. Про це пише Associated Press із посиланням на трьох високопосадовців європейської розвідки. За їхніми словами, російські агенти використовують широкий спектр методів від створення фіктивних компаній і вербування посередників до залучення хакерів для кібершпигунства. Європейські розвідники зазначають, що за останні роки Росія все більше залежить від нелегальних каналів отримання технологій, оскільки санкції суттєво обмежили доступ до обладнання, наукових досліджень і компонентів із Європи та Заходу. Окремо наголошується, що Москва намагається отримати передові технології подвійного призначення, зокрема у сферах оборони, космосу, квантових технологій, морських систем і навігації.
2: Новини на Українському радіо.
3: Уряд розширив перелік витрат за програмою «Е-ясла». Тепер державну допомогу для догляду за дітьми можна оплатити не лише приватний дитсадок чи гуртки, а й, зокрема, медпослуги, ліки, одяг чи спорттовари. Загалом це 30 категорій. Такі виплати отримали 7 тисяч людей. Суспільне розбиралося, з якими труднощами стикалися батьки. Продовжить Аліна Бурцева.
5: Олена – мама трирічної Дарини. Жінка вийшла на роботу, коли доньці ще не було року. Понад півроку Олена платила за приватний садочок. Згодом подалася на програму «Е-ясла». Це підтримка батьків, які вийшли працювати на повний робочий день, коли дитині виповнюється рік. Так, щомісяця можна отримати 8 тисяч гривень на оплату, зокрема, дитсадка, послухняння або гуртків. Утім, процес отримання виплат для мами Дарини виявився не таким простим. На прийом до пенсійного фонду чекала місяць.
6: Якщо ти йдеш туди без запису, це насправді квест, ти можеш пробути там цілий день, але не потрапити взагалі на прийом. На відкриту карту «Дія», яку тобі відкривають під час візиту до пенсійного фонду, ці кошти не зараховують. Пошукавши інформацію в інтернеті, я зрозуміла, що потрібно звертатися до Ощадбанку та відкривати ще одну карту, другу.
5: Отримані кошти Олена хотіла витратити на оплату приватного дитсадка. Утім, про державну програму там не знали.
6: Я розповіла про цю програму і запропонувала варіанти, як можна оплатити. Ні, ми цього робити не будемо, тому що нам потрібно залучати додаткового бухгалтера, нам потрібно витрачати час.
5: Також Олена дзвонила понад два десятки гуртків та секцій. Всюди використані гроші відмовили. Більшість про цю програму теж не знали.
7: Наприкінці квітня Суспільне подзвонили у 8 гуртків і секцій Києва. Це акробатика, гімнастика, плавання та розвиткові заняття. Попри наявність терміналу у деяких із них, скористатися коштами за програмою там відмовили. Водночас у трьох місцях нам сказали, що сплатити цими грошима у них можна, але, за їх словами, за реквізитами. Надавачам послуг, щоб прийняти кошти за програмою, треба мати термінал, під який підв'язані MCC-коди. Це чотиризначні коди, закріплені за категорією бізнесу. Термінал, пояснюють Мінсоцполітики, може бути і в телефоні.
5: Деякі гуртки та комунальні садочки не обізнані, як працювати з програмою, каже голова громадської організації «Батьки СОС» Олена Парфьонова.
0: Єдиного варіанту такого, щоб дати батькам інструкцію, що от оплачувати треба так, так і так, її досі немає. І з управліннями освіти ніхто не проводив ніяких інструктажів.
5: Мінсоцполітики ж Суспільному сказали, що за відкриття терміналів відповідають надавачі послуг. Приміром, у комунальному садочку за це відповідає його керівник. Нещодавно Кабмін розширив перелік того, на що батьки можуть витратити допомогу за програмою «Ясла». Тепер, крім оплати дитсадків, гуртків та послуг няні, гроші можна витратити на оплату медпослуг та ліків, одягу та взуття, спортоварі чи спортивного клубу. Також на іграшки чи дитячі розважальні центри. Документи для участі у програмі можна подати через відділення пенсійного фонду ЦНАП або уповноваженого представника органу місцевого самоврядування. Урядовці обіцяють, що невдовзі допомогу по яслам можна буде оформити і через Дію. Раніше гроші можна було отримати лише на спецрахунок Ощадбанку. Тепер уряд запровадив єдиний спецрахунок – Дія-картку для цільових видів дитячих виплат, зокрема програма «Єясла». Водночас вже відкриті в Ощадбанку рахунки діятимуть і надалі. Аліна Бурцева, Суспільне новини.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні невеликі у північно-східній частині Закарпаття та Прикарпаття помірні короткочасні дощі, на сході місцями із грозами. Вранці на сході і північному сході місцями туман, температура 12-17, у західних та одеських областях 16-21 градус. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 96%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Це програма «Сьогодні зранку» в студії Роман Коляда. І передовсім я хочу, вітаючи з новим ранком, з настанням нової інформаційної доби, вітаючи всіх слухачів Українського радіо, передовсім я хочу привітати киян. Я хочу привітати тих, хто сьогодні є гостем столиці, тих, хто просто любить столицю України як своє улюблене місто, як своє улюблене місце, як місце сили, чи, можливо, ту велику територію, де десь в одному із потаємних, хоча таких зовсім потаємних, все менше, куточки в Києва, київської історії, київської старовини, а, можливо, не старовини, можливо, це якийсь новітній, не знаю, житловий комплекс чи ресторан, який встиг стати для вас місцем сили, просто тому, що у вас там є улюблений куточок, улюблений стілець чи ваше улюблене помешкання, в будь-якому разі. Всіх людей, для кого це місто важливе, я вітаю з Днем Києва. Дні Києва, фактично, от так вони тривають в ці останні дні травня. Сьогодні 31 травня, завершується весна 2026 року. Це іще одна весна впродовж повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це, ще раз повторюся, День Києва, з яким я всіх вітаю. Це книжковий арсенал, який триває, якому складно по-своєму теж, тому що повітряні тривоги переривають спілкування. Я вже знаю про скасовані події, або події, які не відбулися у повному обсязі через повітряні тривоги. На превеликий жаль, саме в такому режимі ми сьогодні функціонуємо. Володимир Зеленський, ви, можливо, вже чули це у випуску новин, зараз закликав вкотре прислухатися до сигналів повітряних тривог і бути уважними ще впродовж цієї доби. На превеликий жаль, ми можемо констатувати, що нам ще довго треба бути особливо уважними, але зараз от анонсований масований обстріл, якого ми так умовно чекаємо, готуючись вже котру ніч, коли він відбудеться, якщо він відбудеться, в якому обсязі він відбудеться, на жаль, немає про це великої інформації. Думаю, що найповнішу інформацію має наша розвідка, але все, що ми можемо, це наближати нашу перемогу, наближати успіхи Сил оборони України, кожен на своєму місці, як може, гадаю, за ці 4 з гаком роки, вже 5-й, а можливо 12-й, хто з 2014-го, того вже активно в темі, вже кожен знайшов собі місце. Якщо не знайшов, то, мені здається, пора. Треба знаходити, треба підвищувати тиск на Російську Федерацію, наскільки це можливо. Так, як його підвищують сили безпілотних систем, Служби безпеки України, Головне управління розвідки та інші наші структури, підвищують аж до дефіциту пального в Криму, наприклад, або до неможливості руху бензовозів та іншого важливого транспорту і цивільного транспорту трасою, яку росіяни називають сухопутним, суходольним коридором на Крим, траса, яка йде вздовж нашого Азовського моря туди, до Чонгара, до Перекопа, безпосередньо в сам Степовий Крим. В будь-якому разі треба працювати, треба рухатися, треба відзначати День Києва. Він, до речі, цьогоріч надзвичайно холодний. Вчора я був свідком, наприклад, одна із багатьох подій, які відбувалися впродовж Дня Києва, це те, як у Національному музеї народної архітектури та побуту України, попри все, попри скажений дощ, який намагався, ну, дослівно змити публіку, все ж таки відбулася Кобзарська трійця. Олесь Санін, присутній на майданчику, дякував місцевим відьмам, що розігнали сонечко. Ну, бачите, з одного боку, у нас такі давні традиції, де і відьом згадують, а з іншого боку, трійці. Свято трійці, зелені свята. У нас у Києві кличання видно навіть такою урбанізованою столицею, як Київ. Кожен святкує своє, кожен проживає ці дні так, як може. Кожен шукає джерел сил у тому, що приносить силу персонально йому, і ці всі джерела сили ми складаємо в таку спільнодіючу силу, яка веде нас вперед, попри всі зусилля наших ворогів, які, я вірю, залишаться марними. Ми будемо спілкуватися сьогодні про те, що відбувається на фронті, будемо робити це після 8-ї години ранку. А зараз ми пропонуємо вам послухати розмову на те, чому в Україні зменшується кількість усиновлень. Що у нас з цим процесом? В цій годині також, звісно, пролунає рубрика «Герої». Сьогодні вона буде присвячена командиру роти 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону Василю Полянчичу, який отримав до всіх своїх нагород хрест бойових заслуг. А після 8-ї, ще раз нагадаю, говоримо про фронт. Будемо сьогодні також говорити про шкоду тютюнопаління, про ветеранський забіг, про інформацію з регіонів. Будьте з нами.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І далі у нас діти. Міжнародний день зниклих безвісти дітей, заснований він у 2002 році, нагадаю, за ініціативою Європейського центру зниклих та експлуатованих дітей для привернення уваги суспільства, підтримки родин, що шукають своїх дітей, та підвищення обізнаності. От цією обізнаністю ми зараз і спробуємо попрацювати, поміркувавши вголос з приводу деяких тенденцій. Зокрема, зменшення кількості усиновлень. На одного кандидата в батьки припадає 28 попрацювати, поміркувавши вголос з приводу деяких тенденцій. Зокрема, зменшення кількості усиновлень. На одного кандидата в батьки

0: Такими оцінками, що це можуть бути ознаки перелому ситуації на полі бою. На сході ситуація дещо інша. Там нема таких артерій, от, які живлять російську армію. Так вже історично склалося, що ми з цим монстром на сході, як два близнюки-брати, були пов'язані. І там така щільна мережа капілярів. Да, не можна перерізати одну трасу. Нехай трасу, там буде польова дорога, можна обійти. І все це, з цим справитись значно складніше. І в тому числі через це ворог на сході має більше успіхів. Ну і це ж напрямок головного удару. Тут напрямок головного удару у них спрямований на північний захід Донеччини, ну а допоміжний от на півдні на Запорізькому напрямку.
1: Північний захід Донеччини залишається центром їхньої уваги, якщо я правильно розумію.
0: Однозначно так, і вони певні успіхи мають. Вони стратегічних задач. І по таймінгу вони не вкладаються в стратегічну наступальну операцію літню, але певні успіхи мають. Це і Константинівка. Пам'ятаєте, якось ми говорили з вами місяці 2-3 тому, коли багато було розмов про цей весняно-літній наступ російський, про те, що якщо Путін, як і в минулі рази, якщо він не досягне своїх стратегічних цілей охоплення, захоплення, розгрому нашого угруповання, то він подаватиме як перемогу захоплення, ну, як Бахмута чи Авдіївки, Константинівки. Цього разу от Константинівка в дуже складному становищі, охоплена з трьох боків. Там дуже важкі бої тривають. Це не значить, що вона впаде ось-ось. Але ситуація там критична. Другий напрямок, навіть певно ключовий напрямок, це вихідні позиції противника з Покровська-Мирнограда на північ, в бік Дружківки. Сказати про те, що Дружківський виступ, Добропільський виступ, він повторюється. Ні, не так. Сили оборони противника на цьому напрямку стримують, а це ключова от ділянка їхнього наступу. Але там теж ситуація дуже складна, що обумовлено, повторюсь, тим, що ворог може спиратись на захоплені де-факто Покровськ-Мирноград. Це південь. На півночі ворог намагається прорватись на Лиманському напрямку в бік Слов'янська, але успіху немає. Це не значить, що він буде послаблювати там тиск,
1: Але, зрештою, успіху немає, і це чи не найважливіша констатація, яку ми можемо зараз зробити, от станом на цей етер, принаймні. Я нагадаю, що з нами Павло Лакійчук на хвилі Українського радіо, і ми говоримо про ситуацію довкола лінії фронту, ну і про обмін далекобійними ударами. Я от зараз дивлюся на мапу повітряних тривог України, і північ червона від Чернігівщини через північ Київщини, Житомирщини, аж на Рівненщину туди вони продовжують. Я так розумію, що намагатися робити щось на півночі з нашою логістикою, принаймні. З іншого боку, наші далекобійні санкції є Ямало-Ненецький автономний округ вперше від початку повномасштабного вторгнення оголосив ракетну небезпеку, а це 2000 кілометрів від кордону з Україною. Ну і Тюмінь, про яку я в дитинстві чув, як місце для заробітків українців, куди їздили добувати нафту, тепер туди теж літають українці, щоправда, безпілотно. Що нам це все приносить?
0: Ну, чесно кажучи, повідомлення про ракетну тривогу росіян Ямало-Ненецькому окрузі, тюменці, все це крайня вже північ, але це ключові нафтовидобувні, нафтогазовидобувні райони. Добратися до туди дуже складно, але якщо це дійсно відбувається, і це не якась така собі

0: неінформаційна гра росіян, то це дуже добре. Я нагадаю, декілька тижнів тому повітряна тривога була в Калінінграді. В Калінінграді закривали аеродром Хаброво, і це теж трошки виглядає дивно, тому що Калінінградська область, вона відокремлена від Росії, такий ексклав в Європі. І теж в мене немає відповіді, що це було. Тому що якщо там є загроза, ну, можливо, дійсно, якісь дрони з моря заходили, це розширює зону війни в Росії. І це серйозний успіх. З іншого боку, якщо росіяни якусь таку гру грають інформаційну, ну, це навряд чи їм допоможе. Сьогодні чудові удари по Нефтянці на півдні. Ну, це вже такі традиційні наші цілі. Знаєте, я нещодавно спілкувався з своїм старим другом Севастопольця, який каже: Петрович, знаєш, раніше новиною було удари українців по Севастополю. Там вранці просинали, сказали: о, сьогодні українці вдарили по Більбеку, чи по Казачки, чи ще по якомусь військовому об'єкту в Севастополі. А тепер це вже взагалі не новина. Новина, якщо українці якийсь день не будуть. Кажуть, а що ж це таке? Чому затишше? Непорядок.
1: Тобто це стало рутиною, але наскільки результативною рутиною? Наскільки те, що ми бачимо там, принаймні, в деяких кадрах, які навіть у пропагандистів вже прориваються, з стелами, на яких прочерки або на яких обмеження на відпуск 20 літрів там в руки, чи заклики не робити запаси, це, ну, те, що це викликає таке дежавю зі знаком плюс 22-м роком у Києві, і взагалі в Україні, це я вже мовчу, але конкретно в контексті сьогоднішньої ситуації на фронті довкола нього, наскільки це насправді глибоко, і яке це має значення і для співвідношення сил держав, і для фронту конкретно?
0: Ну, це ми бачимо короткостроковий ефект. І повторюся ж, не тільки 22... У росіян, до слова, і в 22-му році було, і в 24-му році було, особливо на півдні в Криму, коли виникав дефіцит пального внаслідок ударів Сил оборони України. І треба ж розуміти, що пальне – це в першу чергу для війська, потім вже для цивільних. І якщо вже у цивільних відмічається не тільки там по талонам, вже не відпускають бензин, це значить, що і російські окупаційні війська на півдні мають серйозні проблеми з пальним. Нема солярки, танки не їдуть. Нема бензина, корчі стоять. Нема снарядів чи патронів, ніхто не стріляє. Такий от прямий зв'язок. Але складно сказати, чи це на довгострокову перспективу. Тому...
1: Оце от найцікавіше
0: кількість
1: питання.
0: Кількість ударів,
1: тому що
0: має переходити в якість.
1: Я бачу повідомлення, ну, принаймні з того, що можна побачити у відкритих джерелах, що наші блогери переповідають, що є інформація про, ну, наприклад, враження ректифікаційних колон, ректифікаційних, про установки первинної переробки нафти, але мені, як не фахівцю, складно оцінити, наскільки довго усуваються такі наслідки, чи вони усуваються під дією санкцій, який час і які гроші знадобляться Росії для того, щоб поновити хоча б частково випуск такого ж таки дизеля, без якого армія, ну, за великим рахунком, не воює.
0: Ну, це абсолютно правильно з одного боку. Кожен удар наших добрих дронів по російській Нефтянці, він виводить з ладу певні російські нафтопереробні заводи. І тут суть полягає в тому, що замість того, щоб вони продукували оті не тільки дизель чи там пальне, а й нафтодолари для Росії, для її військово-промислового комплексу, а навпаки забирали ці нафтодолари з російського бюджету, долари на своє відновлення. Да, якщо системно битись, то струмок, оцей грошовий струмок, він буде розвернутий в протилежний бік. Але це тільки одна сторона впливу діп-страйків і мідл-страйків наших на російську економіку, і не тільки економіку. Друга складова – це розбити систему постачання. От тут ми знову повертаємось до логістики. Якщо один НПЗ зупинений, то ворог має інші альтернативні шляхи постачання паливомастильних матеріалів війська і намагається резервні варіанти підключати. І задача, надзадача сил оборони, і не тільки сил оборони, я думаю, що їм допомагають і наші фахівці з Нефтянки, експерти, знайти таку комбінацію ударів, щоб і основні, і резервні шляхи оці постачання обрізались одночасно. Тоді створюється не тільки фінансовий такий ефект, а і от ефект безпосередньо для полю бою, для дефіциту ресурсів у російської окупаційної армії.
1: А те, що час від часу починаються ці розмови, нещодавно ми бачили черговий сплеск про ядерні випробування, про завезення тактичної ядерної зброї в Білорусь, або якісь іще речі. Яке ваше бачення? Росія спробує загострити десь в Європу, чи вона навпаки, як ми вчора вже обговорювали, вона спробує щось на Кавказі, чи вони все ж таки спробують з півночі з боку Білорусі знову полізти в Україну? Що можемо побачити в практичному виконанні?
0: З півночі полізти в Україну вони можуть. Безумовно, тому що головна у них єдина перевага, яка зберігається, це в кількості особового складу, в кількості військ, і це дозволяє концентрувати сили на напрямках головних ударів. А для того, щоб ми меншими силами не змогли ефективно протистояти, наші сили треба максимально розтягнути по фронту. Тому от палає зараз і на Харківщині, і на Сумщині, на Харків, там на Липці вони перекидають, дивлюсь, 810-ту бригаду морської піхоти, 76-ту ДШД, то це може свідчити про те, що вони тут чергове вогнище таке розпалити хочуть. А це вимагатиме від нас перекидання пожежних команд, фактично, знімати війська з тих критичних напрямках, де контрудари зараз вкрай необхідні, на тому ж Донбасі чи на Запоріжщині. І напади з Білорусі, навіть не стратегічні такі там повторення маршу через Чорнобиль, да, смертоносного і для себе, і для всіх, але можливо, тактичні якісь, вони все одно вимагають нашої реакції розтягувати наш фронт, розтягувати наші сили. До слова, тут навіть оте нависання, загроза нападу з Білорусі чи з Придністров'я, вона вже відтягує наші ресурси, як військові суто, так і інженерні. Це ж треба облаштовувати там інженерні загородження, мінно-вибухові загородження робити, а це якраз треба і на Дніпропетровщині, на півдні Дніпропетровщини, на сході.
1: І на Запоріжжі, і на Донеччині.
0: Так, точно.
1: Дякуємо тому щиро за ваші міркування, пане Павле. Треба нарощувати свою увагу і вглиб Росії, і на лінію фронту, а тилу допомагати фронту безпосередньо. Продовжуємо це робити і продовжуємо інформаційно підтримувати все, що робить наше військо. Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук був з нами на зв'язку. В студії працює я, Роман Коляда. Після випуску новин, які вже на поготові, будемо говорити з нашими регіональними кореспондентами. Дочекайтесь.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Одна людина загинула на Чернігівщині унаслідок російського удару. У російському Саратові пожежі на території нафтопереробного заводу. Про це та інше. Далі докладніше. Одна людина загинула на Чернігівщині. Вночі російський безпілотник влучив по території одного із підприємств у Корюківському районі. Про це у Фейсбуці повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Унаслідок удару на автостоянці виникла пожежа, вогонь знищив 7 вантажних автомобілів. Двох людей вночі Росія поранила на Дніпропетровщині. Про це у соцмережах повідомив очільник регіону Олександр Ганжа. Російські війська вдарили безпілотниками та артилерією по населених пунктах 4 районів. Пошкоджень зазнали дитсадок, медкабінет, 5 багатоквартирних і приватний будинок. Виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Росія перейшла від окремих фейків до масштабних дезінформаційних кампаній із використанням штучного інтелекту. Про це заявив керівник аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Попов на прес-конференції в «Інтерфакс Україна», присвяченій цій темі. За його словами, російська пропаганда у 2026 році змінила тактику. Головними цілями Росії стали демонізація України, розпалювання розколу в Європейському Союзі і дестабілізація українського суспільства.
4: Тобто ті наявні протиріччя, які існують в суспільстві, в них били. Тобто кожен якийсь окремий факт, він максимально гіперболізувався. Ну, з останніх прикладів, це історія із азійськими мігрантами в Україну. Тобто, наскільки вчасно була вкинута кампанія, і, на жаль, вона стала результативною, тому що маса нормальних українців цю кампанію потім поширювали. Боротися треба не з кожним окремим фейком. Не можна всі фейки спростувати. Треба бити на випередження, треба спростовувати наративи, треба бути присутніми в англомовному просторі, і треба, щоб проукраїнський правдивий контент, він в тому числі ставав базою для годування великих мовних моделей штучного інтелекту.
3: У російському Саратові пожежі на території нафтопереробного заводу внаслідок атаки безпілотниками відео публікують моніторингові телеграм-канали. Саратовський НПЗ входить до структури нафтової компанії «Роснефті» і є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств у Росії, що забезпечує паливом російські окупаційні війська. Також є повідомлення про ураження нафтобази в населеному пункті Матвіїв-Курган Ростовської області.
2: Новини на Українському радіо.
3: Штучний інтелект може становити більшу загрозу для стратегічної стабільності, ніж ядерна зброя. Про це заявили учасники дискусії на міжнародному безпековому форумі «Шрі-Ла Діалог» у Сінгапурі. Як пише видання Bloomberg, головною темою форуму стала роль штучного інтелекту у сучасних війнах і його вплив на процес ухвалення військових рішень. Експерти попередили, що використання штучного інтелекту у військовій сфері здатне настільки скоротити час на ухвалення рішень, що люди просто не встигатимуть адекватно оцінювати ситуацію, що підвищує ризик помилок та небезпечної ескалації конфліктів. Тема ядерного стримування також залишалася на порядку денному дискусії. Однак розмова щоразу поверталася до штучного інтелекту, який уже став реальністю сучасних збройних конфліктів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні невеликі у північно-східній частині Закарпатті та Прикарпатті помірні короткочасні дощі. На сході місцями із грозами, вранці на сході та північному сході місцями туман. Температура 12-17, у західних та одеських областях 16-21 градус. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 9 градусів, відносна вологість повітря 89%, тиск 742 міліметри. Це поки вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Соціальна реклама.
5: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Тютюнопаління і людський організм. Що відбувається при регулярному курінні? Які наслідки має пасивне куріння для дітей та дорослих? Чи є безпечнішими електронні сигарети, вейпи та інші девайси? Які методи боротьби з нікотиновою залежністю сьогодні вважаються найефективнішими? Про це у Всесвітній день відмови від тютюну 31 травня о 9:35 Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть з нейрохірургом, онкологом, позаштатним спеціалістом Національної служби здоров'я України Антоном Шкіряком.
8: Аліменти під час війни чи можна не платити? І яку пеню та штрафи передбачає законодавство за несвоєчасні виплати? Як розраховуються аліменти, з яких саме доходів, зокрема, який алгоритм стягнення з військовослужбовців? Юридичні нюанси у програмі «Твоє право» пояснить адвокат Валентина Беніцька. У неділю, 31 травня, о 10:00 після новин.
9: Україна успадкувала від СРСР третій у світі арсенал ядерної зброї. Більше було лише у США та Росії. Втім, 2 червня 1996 року офіційно втратила цей статус. Ешелон з останньою ядерною боєголовкою виїхав до Росії. Натомість Україна залишилася з підписаним Будапештським меморандумом. Чому так сталося? В який момент історії України ядерне роззброєння стало неминучим? Чи допомогла б ця зброя сьогодні українцям? Слухайте у радіофільмі Олени Бадюк.
10: Україна. 30 років без ядерної зброї. Чи могло бути інакше?
9: У вівторок, 2 червня, об 11:00 після новин.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій Перін. Це програма «Сьогодні зранку». В студії я, Роман Коляда. І ми сьогодні знаходимося на перехресті двох складних реальностей. З одного боку у нас війна, яка з нами вже більш ніж десятиліття. Повномасштабне вторгнення ось уже п'ятий рік триває в Україну російське. І ми аналізуємо стан на лінії фронту, різні аспекти нашого життя, які впливають на нашу обороноздатність і на здатність Росії продовжувати свою загарбницьку політику. А з іншого боку, ми в святковому дні знаходимося. У нас День Києва, у нас сьогодні Трійця для тих, хто за відповідним календарем відмірює дні свого життя. Всіх, хто так чи інакше сьогодні святкує, щиро вітаю. Ну, а святкові міркування водночас захмарюють, затьмарюють час від часу міркування про, наприклад, здорожчання проїзду у громадському транспорті, які актуальні не лише для киян, але і для киян значною мірою. Нещодавно відбувалися громадські обговорення відповідні. Так само для мешканців і Заходу, і Сходу нашої держави. Що відбуватиметься з тарифом на проїзд у міському транспорті у Сумах? Зокрема, про це ми поговоримо зараз з журналісткою Сумської регіональної редакції Українського радіо Валентиною Погоріловою, яка з нами вже на зв'язку. Колего, вітаю щиро.
11: Доброго ранку.
1: Тож, що з тарифом?
11: Радіослухачі. Так, на сайті Сумської міської адміністрації ради, перепрошую, з'явилася інформація про проєкт розпорядження щодо підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті, зокрема це по 20 гривень було написано, що буде проїзд. І ми поцікавилися у начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошенка з приводу цього проєкту, що він про це думає і яка його думка з приводу все ж таки підвищення тарифу і чому саме в цей час з'явився такий проєкт розпоряджень. Давайте послухаємо.
12: Я проти. Но ви ж розумієте, що для того, щоб прийняти якісь рішення, потрібно мати якісь документи, обґрунтування, потрібно мати тариф, потрібно його вивчати, фахівці повинні відпрацювати. Все, що стосується проєкту розпорядження, це я його не готував, давайте так. Я його не бачив, я його побачив в засобах масової інформації. Підвищувати, напевно, моя думка, знаєте, підвищувати потрібно тоді, коли гарно, коли хорошо людям, коли вони можуть це робити. А коли люди зараз не мають можливості, бізнес уїжджає, хтось втрачає роботу, люди залишаються в громаді і вони залишаються, тому що вони люблять своє місто, а ми тут ще їм і намагаємося підвищити цей тариф. Я вважаю, що людей потрібно підтримувати в громаді до останнього, наскільки нам це можливо економічно, і не підвищувати ці тарифи з урахуванням тої ситуації, як і коли у нас погано. Моя думка така, що всім зараз потрібно зібратися, грамотно підійти до цього питання, почути кожного, вивчити цю ситуацію. І навіть якщо такі рішення будуть прийматися, вони повинні прийматися виважено, з вивченням ситуації, з обговоренням цих всіх моментів, і потім приймати це рішення і підписувати.
11: Власне, сам пан Сергій Кривошенко має підписувати це розпорядження і цей проєкт розпорядження, і після його опублікування, після 30 днів він вступав би в силу, але от як ви могли почути, що Сергій Кривошенко проти поки що на сьогоднішній день підвищення тарифів, тобто можна сказати, що за 30 днів підвищення тарифів у місті Суми не відбудеться.
1: Ось така інформація, можливо, вона когось із мешканців столичного центру, обласного центру столиці Сумської області, така в мене обмовка вийшла, і втішить. З іншого боку, згадував ваш співрозмовник про громади, про людей, які залишаються в громадах. Що з Миропіллям сьогодні відбувається, з громадою, під чим вона контролем, що з людьми там, розкажіть, будь ласка, більше.
11: Так, Миропільська громада у нас під постійними обстрілами, але свого часу з'явилася інформація в російських мережах про те, що Миропілля і громада вже не підконтрольна Збройним силам України. І ми поцікавилися в голови громади Олени Шаркової, яка ж ситуація, власне, в неї в громаді, і от яка її думка з приводу цього, наскільки це відповідає дійсності.
13: У мене є інформація, що все без змін, все підконтрольно ЗСУ. Наші хлопці працюють, і вся повністю громада, всі населені пункти під контролем ЗСУ. Є спроби, але вони спроби ці, слава Богу, хлопцями відбиваються, і на даний час все підконтрольне нашим хлопцям.
14: А взагалі яка ситуація в самому Миропіллі? Там ще є щось живе, ціле, і взагалі люди, і яка ситуація взагалі на сьогодні?
13: Ні, живого, як так би сказати, нема нічого цілого. Житловий фонд знищений десь на 85%. Всі комунальні установи, все знищене вже. З мешканців там проживає на даний час 5 мешканців. З 2000. Це люди всі більш похилого віку. Свого часу ми їздили, наш працівник їздив туди і возив гуманітарну допомогу, і хліб ми возили, і ліки, але у цьому році вже ні. Ми вимовляли всі умови для того, щоб вони виїхали. І залучали всі сили і засоби, щоб їх вивезти. Вони писалися відмову від евакуації, і, на жаль, це їхнє рішення. Люди дорослі, ви ж самі розумієте. Цілком взяти і вивезти їх ми не можемо. Але взагалі в громаді залишилося 4200 було, а зараз 60 чоловік на всю громаду.
14: А як взагалі у самому Миропіллі кожного ж дня там вибухи?
13: По тих звітах, які мені дають прикордонники, не кожний день. FPV і молнії ці всі кожного дня, вибухи не кожний день. Вони трошки змістилися в інше село.
11: Ну, от така інформація по Миропіль, по самій громаді.
1: Змістилося в інше село. Говоримо про це, на превеликий жаль, як про буденність. До цього нас змушує Російська Федерація, держава-терорист. Ну, а нам своє робити. Колего, дякую щиро за розповідь про те, що відбувається на Сумщині. Валентина Погорєлова, регіональна редакція Українського радіо у Сумах, була з нами на зв'язку. А ми за мить перенесемо нашу увагу на Прикарпаття. На зв'язку буде Івано-Франківськ. Дочекайтеся.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тож продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо. Як я обіцяв, журналістка регіональної редакції Українського радіо у Івано-Франківську Світлана Усатюк уже з нами. Світлана, доброго ранку.
15: Доброго ранку вам і нашим радіослухачам.
1: Почнемо з непростого, як для недільного ранку, святкового, з боротьби з корупцією. Бачив у ваших же повідомленнях про оголошення підозри у корупції трьом посадовцям Івано-Франківської міської ради. Поділитися деталями?
15: Так, я гадаю, що новина про це вже була в ефірах Українського радіо. Скажу, що підозри оголосили головному архітектору Івано-Франківська Ігорю Мусіловському, начальнику управління державного архбудконтролю міськради Олегу Семківу та директору комунального виробничого підприємства архітектурно-планувальне бюро ІВ Григорію Качану. І за матеріалами справи вони вимагали гроші за видачу дозвільних документів у підприємців та забудовників. В обласній прокуратурі повідомляли, що у домівках підозрюваних і в міській раді конфіскували готівку, автопарк і зброю. Також слідчі задокументували одержання цими людьми хабарів на 26 тисяч доларів США. Факти вимагання цих хабарів фіксували із жовтня 2025 року по березень 2026. І ось 28 травня в Івано-Франківському міському суді цим трьом посадовцям, яких підозрюють у корупції, обрали запобіжні заходи. Кожному з них суд призначив тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави. Ця застава, зокрема, для Григорія Качана складатиме 5 мільйонів гривень, Ігоря Мусіловського – 2 мільйони, а Олега Семківа – 5 мільйонів 200 тисяч гривень. І своєю чергою мер Руслан Марцінків пообіцяв провести внутрішній аудит всіх дозвільних процедур у ЦНАПі, які пов'язані з архітектурними і земельними питаннями. Наразі маємо такі деталі, а як справа буде розвиватися далі, будемо повідомляти додатково.
1: Дякую за ці деталі. А ми рухаємося далі за нашим планом. Енергетична стійкість, вона важлива сьогодні для всіх регіонів. Я так розумію, що Івано-Франківськ і громада роблять свій внесок у ці процеси. Розкажіть, будь ласка, де і що встановлюється?
15: Встановлюються сонячні електростанції. Це буде у трьох прикарпатських громадах. Такі електростанції будуть на соціальних об'єктах. І ці три громади – це Долинська, Галицька, Городенківська. Саме ці прикарпатські громади беруть участь у проєкті, який має назву «Співпраця задля розвитку системи енергетичного менеджменту в муніципалітетах Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької областей». Цей проєкт фінансують країни Європейського Союзу. І у межах проєкту для Івано-Франківщини, зокрема, на закупівлю сонячних електростанцій будуть виділяти орієнтовно 10 тисяч євро. Потужність цих станцій 5 кВт. І вже безпосередньо у громадах будуть вирішувати, де ці електростанції встановлювати. Чи то у центрах надання адміністративних послуг, чи, можливо, у ветеранських просторах, чи на якихось інших соціальних об'єктах, де зазвичай збирається велика кількість людей. І у коментарі координатор проєкту Михайло Івашків, який був учасником Прикарпатського енергетичного форуму, що відбувся в Івано-Франківську цього тижня, розповідав про те, яке саме обладнання буде встановлюватися. Пропоную послухати його пряму мову.
16: Входять сонячні панелі, гібридний інвертор і накопичувач електроенергії 5-кіловатний. Такої електростанції вистачить повністю на те, щоб було енергоживлення будівлі, щоб працювала вся комп'ютерна техніка, працювало опалення, працювало таке обладнання, чи холодильник, чи кавова машина. Для таких побутових потреб повністю його вистачить. Планові терміни – червень-липень закупівля електростанції. Спочатку червня ми вже стартуємо з технічними вимогами і з оголошенням тендеру, де будуть відібрані переможці за найкращими якісними і ціновими пропозиціями.
15: Я також додам, що проєкт передбачає не тільки закупівлю і встановлення обладнання, а і навчання енергоменеджерів. Також громади будуть працювати над проєктами з енергозаощадження і будуть розробляти грантові заявки для того, щоб цю справу розвивати в подальшому.
1: Ну так, важливо ж не лише наявність ресурсу, а й вміння ощадливо його споживати і розподіляти це енергоспоживання. Дякую за ці деталі. І завершимо ми наше спілкування іще однією темою. Колего, я бачу із моїх власних спостережень за медіаполем, що переосмислення важкого досвіду війни через мистецтво, через як найрізноманітніші його жанри, воно набуває все більшої популярності. І, наскільки я зрозумів, в Івано-Франківську в цьому контексті відбувається підготовка ще однієї вистави. Розкажіть про неї, будь ласка.
15: Так, як ви сказали, в Івано-Франківську готують виставу, і акторками у цій виставі стануть дружини військових і ветеранів. І у цій виставі вони озвучать досвід тих сімей, у яких хтось із рідних зараз воює на фронті. Вистава матиме назву «Парасоля». І, як розповідала на брифінгу режисерка-постановниця цієї вистави Ірина Онищук, у ній братимуть участь 7 дружин військовослужбовців і ветеранів. Сама Ірина – акторка Івано-Франківського драмтеатру і також психологиня шпиталю «Брас». Жінки самі звернулися до Ірини з проханням зробити таку виставу. І разом вони, зі слів Ірини Онищук, створили документальну рефлексію, такий своєрідний експеримент в художній формі. В основі цієї вистави, як розповідали, реальні історії акторок. Це учасниці громадської організації «Дружина воїна», а також історії їхніх знайомих. Ось, зокрема, власну історію буде розповідати Оксана Солук. Ця жінка родом із Волновахи Донецької області, і її сім'я переїхала до Івано-Франківська у березні 2022 року. Зокрема, якщо точніше, 5 березня. А вже за кілька днів чоловік Оксани добровільно мобілізувався до війська. І зараз він служить на Донецькому напрямку. Оксана разом із донькою чекають на нього, а поки це роблять, жінка долучилася до громадської організації «Дружина воїна» і там волонтерить. Плете сітки, робить окопні свічки, складає аптечки. І розказуючи про свою участь у виставі, Оксана зізналася, що немає акторського досвіду, але їй дуже хочеться відновити свою історію на сцені. Можемо почути фрагмент її розповіді.
17: Я і театр. До цього моменту було зовсім різні речі. Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. Особливо фізичні, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніком, і електриком, і всю роботу тягнеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати і чоловіка, і доньку. Багато історій за свій життя взяті, прямо от списані так, як воно і було. Звісно, хочеться донести бо не всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин воїнів, але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже велике горе. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї військових, дітей, мамів.
1: Ось таку інформацію ми отримали від нашої колеги з Івано-Франківська. Нагадаю, йшлося про виставу, яку готують дружини військових і ветеранів для переосмислення свого і своїх посестер. Досвіду спілкувалися ми зараз у цій терній годині з нашими колегами-журналістками із Сум та Івано-Франківська. Після 9-ї години ми продовжимо наше спілкування, будемо говорити про шкоду від тютюнопаління і обговорюватимемо інші теми, тож залишайтеся на хвилі українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
18: Обертання небесних тіл – одна з головних характеристик нашого Всесвіту. Земля обертається навколо своєї осі за 24 години, місяць – приблизно за 27 днів. А Венері для одного оберту потрібно 243 земних дні. Центральне світило сонячної системи – Сонце – також обертається. Але визначити точний період цього обертання значно складніше через його особливу будову і фізичні властивості. Перші наукові спостереження за обертанням Сонця провів Галілео Галілей у 1612 році. За допомогою телескопа він помітив рух темних плям на його диску, що дало змогу визначити період обертання Сонця приблизно у 28 днів. У 19 столітті англійський астроном Річард Керрінгтон детальніше дослідив цей процес, спостерігаючи за плямами у ділянці приблизно 30 градусів сонячної широти. Він розрахував період обертання у 27,3 земних днів. Цей показник став орієнтиром для наукової спільноти, хоча більшість сонячних плям існують менше часу, ніж триває повний оберт Сонця. Але чому час обертання Сонця не є сталим? На відміну від твердих планет, Сонце складається з розпеченої плазми. Це призводить до феномену диференціального обертання. Його різні шари обертаються з різною швидкістю. На екваторі Сонце здійснює повний оберт за 24,5 земних дні, а поблизу полюсів цей час може сягати 34 днів і більше. Така нерівномірність руху плазми формує специфічну динаміку магнітних полів і суттєво впливає на сонячну активність. Обертання Сонця також визначається способом спостереження. Із Землі фіксується так звана синодична швидкість. Вона враховує рух самої Землі орбітою. Тому період у 27,3 дні є довшим за реальний фізичний оберт. Якщо ж брати за орієнтир нерухомі зірки, сидеричний період, то час повного оберту на тій самій широті становить приблизно 25,4 земних днів, що вважається більш точним із фізичної точки зору. Завдяки сучасним методам, як от геліосейсмологія, тобто вивчення поширення звукових хвиль у надрах Сонця, та аналіз доплерівського суву, дослідники встановили, що зміни швидкості обертання спостерігаються не лише за широтою, а й за глибиною. Зовнішня конвективна зона, яка охоплює третину радіуса, поводиться подібно до поверхневих шарів. Натомість радіаційна зона обертається майже як тверде тіло з періодом приблизно 26,6 днів. До слова, ядро Сонця залишається найменш вивченим. Точна швидкість його обертання поки що невідома через обмеженість сучасних інструментів.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Одна людина загинула на Чернігівщині внаслідок російського удару. На фронті протягом доби відбулося 302 бойові зіткнення. Про це та інше далі докладніше. Одна людина загинула на Чернігівщині. Російський безпілотник вночі влучив по території одного із підприємств у Корюківському районі. Про це у Фейсбуці повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Унаслідок удару на автостоянці виникла пожежа. Вогонь знищив 7 вантажних автомобілів. Двох людей вночі Росія поранила на Дніпропетровщині. Про це у соцмережах повідомив очільник регіону Олександр Ганжа. Російські війська вдарили безпілотниками та артилерією по населених пунктах 4 районів. Пошкоджень зазнали дитсадок, медичний кабінет, 5 багатоквартирних і приватний будинок. Виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. На Краматорському напрямку триває дронова війна і просочування. Росіяни поставили штурми на паузу. Про це в етері Суспільного розповів командир роти 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького із позивним «Тигр». За його словами, на сьогодні російських штурмів майже немає. Противник намагається стандартно просочуватися, а ще постійно вибиває логістику. Крім того, намагається бити по цивільній інфраструктурі.
2: Наразі бронетехніку вони не застосовують і штурмів майже немає. Вони намагаються кожного дня проходити міжпозиційно і накопичуватися по тилах, і потім уже перерізати нам логістику. Ну, спочатку вони працюють дронами, а потім, коли вже накопичилась достатня кількість, то вони працюють уже із стрілецькою зброєю по дронах. Ну, основна задача у них – це підібратися якомога ближче до 2 населених пунктів. Це Слов'янський і Краматорськ. Далі вони планують відрізати всю логістику, всі під'їзди до цих міст і взяти ці 2 міста.
1: Російські окупанти вже понад рік безуспішно намагаються форсувати річку Оскіл на Харківщині. Однак сили оборони навчилися ефективно знищувати малі штурмові групи ще на підходах до позицій. Про це в етері телемарафону розповів командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов. За його словами, ситуація в районі Борової залишається напруженою, але без суттєвих змін на користь російської армії.
3: Росіяни продовжують намагатися. І як би класно ми не відбували всі їхні спроби, вони продовжують це робити, намагаються щось придумати. То у них взимку були намагання форсувати Оскіл. Це така річка, на якій, власне, стоїть Борова. І ця річка є надзвичайно важливою. Вона фактично є такою природною стіною, яка відділяє Харків від Кацапи. Якби вони через неї перейшли, для нас би це була всіх дуже велика проблема. Вони б як таргани потім розбіглися по полям, і ловити б їх було набагато складніше. Попри це є і гарна новина. Весь рік у росіян жодних успіхів в просуванні через річку вони подолати її не можуть. Тому як Оскіл вони перейти не можуть, їм доводиться тиснути на Борову. Тому що Борова такий собі переправний хаб. Якби вони в неї зайшли, то вони б змогли все-таки через Оскіл переправитися.
1: На фронті протягом минулої доби зафіксовано 302 бойові зіткнення. Росіяни найактивніше наступали на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, втративши при цьому понад 1500 бойовиків. Про це у Фейсбуці прозвітував Генштаб.
0: Новини на Українському радіо.
1: Двоє волонтерів із Великої Британії пригнали до Вінниці 2 пікапи для військових. Автівки передадуть прикордонникам і бійцям 59-ї бригади. Британці не лише самі купують машини, а й ремонтують і власним коштом доставляють їх в Україну. Більше у сюжеті Ольги Орел.
4: 2 пікапи – Mitsubishi L200 та Nissan Navara. Британські волонтери пригнали до Вінниці власним ходом. Фермер Джо Бетфорд розповідає, за 4 дні з Англії подолали понад 2500 кілометрів.
5: Коли почалася війна, ми всі цікавились, як можемо допомогти Україні. А в червні 2023 року ми з братом дізналися, що українській армії потрібні англійські пікапи.
4: Джо розповідає, машини купують у Великій Британії, ремонтують та готують до фронту власноруч.
5: Я придбав цей Mitsubishi L200 в місті Екситер. Особисто замінив щеплення. Мій сусід і друг Філіп купив Nissan Navara. Ми обоє виконали ремонт і разом пригнали машини до Вінниці.
4: В Україну Джо приїхав не вперше. Каже, з червня 2023-го провів тут майже півроку.
5: Я не люблю війну і не люблю смерть. Ця війна несправедлива. і вона важлива для всієї Європи, бо Україна – частина Європи.
4: З британськими волонтерами вінничани співпрацюють кілька років. За цей час, каже волонтер Денис Романовський, в Україну пригнали понад десяток автівок.
6: Були і караван один привозили, один раз вантажівку привозили просто позашляховики, там привозили пікапи. Тобто, я думаю, десь 10-15 одиниць набереться. Обслуговують там в Британії і за свій кошт приганяють сюди.
4: Цього разу автівки передадуть прикордонникам та бійцям 59-ї бригади. Джо Бетфорд каже, і надалі допомагатиме українським військовим автомобілями, адже розуміє, сьогодні Україна стримує війну не лише заради себе, а й за всю Європу. Ольга Орел, Суспільне новини, Вінниця.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні невеликі у північно-східній частині Закарпатті та Прикарпатті помірні короткочасні дощі, місцями на сході із грозами. Вранці на сході та північному сході місцями туман, температура 12-17, у західних та одеських областях 16-21 градус. Вітер переважно північно-західний до 10 метрів за секунду. У столиці зараз 9 градусів, вологість повітря 90%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Вітаємо слухачів Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. І далі говоримо про освіту через інформацію щодо спрощення визнання результатів навчання для школярів та молоді з тимчасово окупованих територій. Міністерство освіти і науки України оновило порядок визнання результатів навчання для таких осіб. І про те, які саме зміни, для чого запроваджуються, як визнавати результати навчання за спрощеною процедурою, як загалом відбувається оцінювання. Ось про все це говоритимемо зараз із проєктною менеджеркою з розроблення змісту освіти Офісу впровадження реформи нової української школи при Міністерстві освіти і науки Катериною Тимченко.
8: Вітаю, колеги.
9: Вітаємо, пані Катерино. Дякуємо, що до нас приєдналися. Ну, і якщо ми говоримо про зміни, можливо, варто нагадати коротенько, як було, і наголосити, власне, що ж саме істотно змінюється у процедурі визнання.
8: Ми знаємо, що у нас був порядок визнання результатів відповідно для вступників, які закінчили 11 клас, так і хочуть продовжити навчання у ЗВО, університеті тощо. Наразі у нас з'явився порядок, і ми, направду, тому дуже тішимось, тому що це був дуже непростий процес, досить затяжний. Цей наказ юстований, тобто він підтверджений Мін'юстом, що ми можемо визнавати результати для всіх осіб, що перебували на ТОТ і зараз перемістились на підконтрольну частину України або за кордон. Це як і діти, так і вступники, так і дорослі.
7: Чи означає це, що тепер, скажімо, можна трошечки менш розслаблено поставитися до результатів? Ну, тобто, чи не це знецінює загалом знання і не применшує значимість в тому сенсі, що знання, вони ж мають певний рівень?
8: Так, навпаки, це не те, що не знецінює, це навпаки більше підсвітлює важливість цих знань. Тут важливо не плутати, що направду ми не визнаємо жодні документи країни-агресора, ми визнаємо виключно факт здобуття знань особами, що перебували на ТОТ, так, чи то дітьми, чи то дорослими. Відповідно, навпаки, це не про знецінювання, це про підсвітлювання те, що якщо людина там перебувала і вимушено навчалася в окупаційній школі, а ми зачасту знаємо, що це далеко не вибір безпосередньо людини, так, а це може бути як і дитина, так і дорослий, тому що перші випускники 11 класів, які не змогли отримати українське свідоцтво про повну базову освіту, це був 14-й рік, Крим, Донецька, Луганська область, так, таким людям зараз, направду, 29-30 років. І навпаки, ми їм допомагаємо спростити шлях до української трудової системи, якщо це дорослі люди.
9: Чи маємо ми розуміння, скільки цих людей гіпотетично, для яких запроваджуються ось такі процедури? Скільки їх є і скільки ми чекаємо от на вході, так би мовити, в систему?
8: Так, направду, якщо говорити про дітей шкільного віку за різними даними, але в середньому ми знаємо, що на ТОТ зараз перебуває близько 600 тисяч таких дітей. А в українській системі, які долучені, так, бо в нас є ті, що не долучені до української системи, які не мають можливості долучатися з різних причин, безпекової, поганий інтернет або взагалі відсутність зв'язку, тому що ми знаємо, що доступу до українських провайдерів там немає, так, це виключно те, що самоорганізувала окупаційна влада, то дітей, які все-таки знаходять можливість і навчаються зараз, 34 147, так, вони безпосередньо щодня доєднуються, але разом з тим, як ми почули, є величезна кількість дітей шкільного віку, а дорослих порахувати ще важче, які б хотіли, можливо, мати свідоцтво українського зразка, але не мали такої можливості і продовжують не мати.
7: Зараз, якщо нас слухають ті, хто зацікавився цією можливістю, які документи потрібні для того і куди саме з ними звертатися, щоб пройти цю процедуру?
8: Направду, вже діє порядок, так? Ви можете звертатися вже. Фактично, це може будь-яка школа, діюча на підконтрольній території України, офлайн або онлайн, допомогти

0: притулки, з якими ми працюємо, а цього року це 70 притулків по всій Україні, щодня вони стикаються з такими історіями. Але більшість цих історій, напевно, 99% не доходить до от такого суспільного висвітлення. Ну, найчастіше вони там закінчуються на межах сусідів, і тварину навіть не залучають поліцію до цього всього. Тварину просто забирають, і волонтер чи притулок просто потім знаходить її дім, соціалізує її. Але ця агресія, яка може бути небезпечною для власника тварини чи для будь-кого з людей, вона має джерело в самій тварині, чи вона зумовлена тим, що відбувається навколо, тими умовами утримання, які проживає собака, тим стресом чи тим жорстоким поводженням, яке вона пережила. Це дуже хороше питання, і я можу сказати, що більшість агресії, яку ми, люди, щитуємо як агресивна поведінка від собаки, від тварин, це реакція тварини на певний чинник, скоріш за все, на страх. Тварина боїться, тому вона гавкає. Тварина захищає свою територію, тому вона гавкає. Ми, люди, думаємо, що вона гавкає, вона хоче мені відкусити, там, я не знаю, ногу, чи просто вкусити мене, бо вона зла і погана, і взагалі. Тобто не я людина, щось зробила не так, якось не прочитала перед цим попереджувальні сигнали, які завжди є. Будь-яка тварина намагається уникнути конфлікту. І оця агресивна поведінка, вона така, знаєте, коли справді це, не знаю, там, умовний якийсь ген агресії, це дуже-дуже рідкісне явище.
1: А все-таки, з вашого досвіду, які найпоширеніші помилки у домашньому утриманні тварин ви спостерігаєте зараз? Що найбільше вас вражає, на що б хотіли звернути увагу?
0: Це таке утилітарне ставлення, про яке ви говорили на початку, коли тварину сприймають більше як річ, а не живу істоту зі своїми потребами, з певною поведінкою і розуміння цієї поведінки. Це той самий самовигул, про який я вже говорила, тому що, на жаль, будь-який самовигул тварини рано чи пізно закінчується плачевно і не дуже добре. І погляди на стерилізацію і на будь-які взагалі ветеринарні маніпуляції. Тому що люди чомусь більше бояться ризиків і результатів, те, що може трапитись дуже рідко, після операційного втручання або після вакцин чи якихось ліків, ніж те, що це насправді рятує життя тварини і може врятувати ваше життя. Тобто ці якісь одиничні історії непереносимості, людська психіка краще запам'ятовує якісь негативні історії, ніж ті мільйони і 10 тисяч історій, коли це справді врятувало життя. Чомусь людям здається, що краще давати таблетки там від тічки, наприклад, для своєї тварини, які потім, на жаль, викликають пухлини у тварин, і це те, що ми, працюючи з нашою програмою стерилізації, яка в нас дуже поширена, і щомісяця ми, наприклад, оперуємо більше 800 тварин по всій Україні, найчастіше це села, прифронтові місця. Ми бачимо, що люди дуже часто дають ці пігулки, і потім, окрім самої стерилізації, нам потрібно ще й вирізати ці всі пухлини, які, ну, дуже часто вже доходять до такої стадії, коли це вже там не можливо врятувати тварину. І, звичайно, це такі базові речі харчування. Навіть ті, хто начебто, здається, дбають про тварин, вони думають, що коли вони будуть підгодовувати десь у себе, там, наприклад, під під'їздом котів і собак, приносити їм якісь залишки свого столу, з обіднього, щось там, що зіпсувалося, що це вони таким чином роблять добро. Або кістки, улюблена моя тема. Ви робите тільки гірше. Краще взагалі не під годовувати. Краще просто зварити кашу, яка не коштує всіх грошей світу. Звичайна каша, ячнева, пшенична, ну, вона коштує, насправді, будь-хто може собі дозволити її купити. Просто зварити ту кашу і поставити. Ніж давати кістки, які потім перфорують шлунок, і тварина гине. Ніж давати їжу, яка зіпсулася, і так само, там, якісь оселеці, ще щось, те, що вже на тобі, Боже, що мені не гоже. Таким чином ви не допомагаєте тваринам. Ви просто робите якесь емоційне погладжування для самих себе, нібито вдаючи, що ви робите благодійність.
2: Є над чим замислитися однозначно. А ось згадаємо іще про диких тварин. От як ви ставитеся до утримання таких тварин взагалі в домашніх умовах? І звідки ця мода взялася в Україні, в світі, утримувати диких тварин у себе вдома? І придбати, до речі, таку тварину можна офіційно? Чи це тіньовий бізнес, як окрема тема?
0: В тих притулках, з якими ми працюємо, є не лише коти і собаки, а є і дикі тварини. От, наприклад, буквально на вихідних я була в

0: в притулку в Макарівському районі, і там живе дві лисиці. Нібито, здається, випустіть лисиць на волю, ви їх утримуєте в умовах притулку, це жорстоке поводження. Насправді ці лисиці так само врятовані. Одна з притравочної станції, де на неї натковували собак, вчили мисливських собак полювати. Інша врятована ще лисенятком, коли на дорозі трапилось ДТП, і в цього лиса була переломана лапа, і таким чином його врятували. І після цих всіх маніпуляцій і допомоги дика тварина не може бути випущена.
1: Мене особисто вразила наприкінці 2025 року інформація, пам'ятаєте, в Києві з квартири жінки вилучили вовка. Ну просто, коли це читаєш, то диву даєшся, що ж штовхає людей от на подібні вчинки. Мода на екзотику, чи бажання виділитися, чи, можливо, переконання, що ніхто не зміг зробити з вовка тварини компаньйона, а от я собі зможу. От дуже цікаво про це поговорити, чому ж все-таки люди часто на наважуються заводити хижаків або приматів удома, взагалі, наскільки це небезпечно і для тварини, і для власників, і їхніх сусідів, і чи можна в квартирі, чи навіть у будинку створити домашні умови для тварини, яка за своєю природою має жити в дикій екосистемі. Поговоримо ще однією учасницею нашої програми, засновницею Центру порятунку диких тварин Наталією Поповою. Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Наталю, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
3: Отже, ваш центр займається реабілітацією диких тварин, які постраждали від жорстокого поводження або ж незаконного утримання, браконьєрства. Розкажіть, яка зараз ситуація в Україні саме з приватним утриманням диких тварин у будинках чи присадибних ділянках? І загалом, до речі, чи погіршилася ця ситуація після повномасштабного вторгнення, чи навпаки покращилась?
2: Я не можу сказати, чи погіршилась вона, чи покращилась. Для нас, от, з чим ми стикаємося, вона, в принципі, така сама, яка й була. На жаль, люди заводять диких тварин, абсолютно не розуміючи, вони їх нібито іноді навіть люблять, але не розуміють, що у тварини дуже дико і багато своїх життєвих потреб, які вони в цих умовах задовільнити не можуть. І тварини дуже страждають. Люди це абсолютно не розуміють. Ця проблема, звісно, є. Дуже багато купують всяких ливенят, ведмежат. Поки воно маленьке, з ним чудово гратися, різні варіанти бувають, потім тварина виростає, стає небезпечною, закривають в маленьких вольєрах, де годують, де ні, вже як повезе. Ось такою ситуацією, що стосується приватного утримання, ми постійно сталкуємося.
1: От ви фактично вже назвали найбільші ризики, які виникають при утриманні диких тварин. Ці ризики, ми так розуміємо, і для тварини, і для людини є дуже небезпечними. Все-таки, які психологічні і фізіологічні наслідки має ізоляція і неприродне середовище для дикої тварини? Що з нею відбувається?
2: Люди не розуміють, от чим відрізняються домашні тварини від диких. Домашні тварини одомашувались тисячоліттями. Вони вже без людини навіть вижити не зможуть в дикій природі. Дика тварина, вона має зовсім інший психологічний тип, це зовсім інша тварина, їй потрібна свобода.
3: Слухаючи вас, я подумала, знаєте, про те, що чи може взагалі людина приручити хижака і приручити аж настільки його, що він став, ну, ось як собака, безпечним у побуті. Чи оці інстинкти хижака, вони залишаються з ним назавжди?
2: Ну, насправді, ви можете подивитись, багато є прикладів. Відома сім'я Берберових, я думаю, всі її знають. В них постійно там жили дома леви. І чим все закінчилося? Подивіться. Насправді лева приручити неважко, але іноді це все одно лишається дика тварина, в нього спрацьовує невідомо яким чином інстинкт, він може от як Берберова загристи, він потім може відмовлятися від їжі, сам розстроїтися, але тим не менше. Безпечним це ніколи не буде, бо що це є дика тварина.
1: Все-таки періодично в медіа з'являється повідомлення про те, що знаходять диких тварин і в якихось розважальних закладах, і просто в приватних господарів, і навіть в квартирах. Про це ми вже говорили в нашій програмі. Що робити в такому випадку сусідам, які умовно помітили тигра за сусідським парканом?
2: От люди не розуміють. Одна справа, коли ми навіть зараз не беремо до уваги те, що тварина страждає. Ми навіть це опускаємо. Це, по-перше, небезпечно для людей. І одна справа, коли ти ризикуєш своїм життям, заводячи таку тварину, але сусіди, наприклад, цього не обирали, правильно? Ну, це безвідповідально повністю до інших людей. Навіть у мене центр, от Ключів від вольєрів, наприклад, крім мене, нема ні в кого. Тому що я дуже відповідальна людина, і якщо така тварина, ну не дай Боже, вирветься, то можуть постраждати люди, які не обирали це. І це дуже має бути відповідальне ставлення. А сусідям що робити? Звертатися до зоозахисних організацій, до поліції, до екоінспекції.
3: А якщо говорити про відповідальність ось за законом, до речі, можемо говорити і про юридичну, і навіть про моральну відповідальність. Все ж таки, про відповідальність, яка лягає на людину, яка вирішила тримати дику тварину саме вдома. От про що варто тоді пам'ятати такій людині?
2: Моє завдання, я рятую тварин, я в це не дуже вникаю, тому що коли йде вилучення тварини чи що, це ж не я цим займаюся, займаються зоозахисні організації. Я вже приїжджаю, коли питання вирішить. Наскільки я знаю, зараз не можна тримати диких тварин у себе вдома. Ні на присадибних ділянках, ніяк.
1: Зрозуміло, пані Наталю. Дякуємо вам за цю важливу інформацію. Я думаю, що спілкування з вами ще раз нагадало нашим слухачам, що дика тварина – це не статусний аксесуар і не розвага, а жива істота.
2: Це жорстокість, по-перше, тримати її в таких умовах.
1: Погоджуємося з вами, і коли ми ігноруємо цю природу, ризик стає спільним і для тварини, і для людини. Я нагадаю, що ми спілкувалися з засновницею Центру порятунку диких тварин Наталією Поповою, а в нашій студії керівниця комунікації фонду «Щаслива лапа» Анастасія Абулєшева. І щоб підсумувати першу частину нашої програми, все-таки, пані Анастасія, хочу вас запитати, наскільки в Україні люди готові звертатися по допомогу і до зоозахисників, і до кінологів, і до різних фондів, і навіть до ветеринарів, коли бачать, що не справляються з твариною?
0: Коли вже припече, тоді готові. На жаль, такий невтішний буде висновок, але насправді потрібно пам'ятати, що звертатися про допомогу, визнати, що ти не справляєшся, навіть повернути тварину, якщо ти взяв притулку, і розумієш, що ти не врахував всі ризики, що це не для тебе, що ти не готовий. Краще вже повернути тварину, ніж жорстоко до неї поводитись, зганяти на ній свою злість, або потім її десь викинути на вулиці, і цим самим продовжиш ти оцей ланцюжок жорстокого ставлення. Пам'ятайте про те, що є люди, які експерти, є люди, які завжди вам підкажуть і допоможуть, але не перекладайте на них відповідальність за ваші дії.
3: Завжди є до кого звернутися по консультацію, і тут ми з вами погоджуємося. А за кілька хвилин обов'язково повернемося до цієї важливої розмови, яка дійсно може змінити уявлення про звичне утримання тварин удома. Будемо говорити і про котів, і про собак. Згадаємо навіть морських свинок, папуг і хом'яків. Спробуємо з'ясувати, як це правильно і гуманно утримувати тварин удома, про що потрібно обов'язково пам'ятати, тож залишайтеся на хвилі Українського радіо з програмою «Формула життя».
4: Формула життя. Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Російські дрони атакували Рівненщину. У Генштабі розповіли про ураження Саратовського нафтопереробного заводу у Росії. Сьогодні християни східного обряду святкують Трійцю. Про це та інше далі докладніше. Російські дрони атакували Рівненщину. Під удар окупантів потрапило непрацююче підприємство. Про це у телеграмі повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Попередньо люди не постраждали. На місці удару працюють відповідні служби. У Генштабі підтвердили ураження Саратовського нафтопереробного заводу у Росії. Вибухи у Саратові пролунали близько третьої ночі. Потім на території підприємства зайнялася масштабна пожежа. Як пишуть у Фейсбуці, це одне із ключових підприємств Роснефті, яке забезпечує військову логістику окупантів. Після попередньої атаки у березні завод вже призупиняв роботу. Окрім НПЗ, Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію Лазарево у Кіровській області Росії. Вона здійснює перекачування сирої нафти магістральним нафтогоном. Також уражені склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області, командно-спостережний пункт на Курщині, пункти управління БПЛА та райони зосередження живої сили росіян на Донеччині. Росіяни намагаються прорвати українську оборону на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області. Від початку доби росіяни здійснили там 46 атак. Командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади артемно-прозивний «Крузак» розповів в ефірі телемарафону про ситуацію на цьому відтинку фронту.
6: Ситуація стабільна, тяжка, бо ворог постійно шукає лазійки, щоб десь пробратися або провести штурмові дії. Тактика, в принципі, незмінна, безперервно працююча авіація, закидує десятки авіабомб по нашому сектору, розрушаючи і цивільні хати, також це їхні оператори дронів, це і ланцети, куби, і талмаси, там безліч видів озброєння літаючого, там також це ФПВ на оптоволокні, тобто ворог постійно намагається полювати на наших військових, постійно намагається руйнувати нам логістику, але ми кожного дня цьому протидіємо.
5: На фронті протягом минулої доби відбулося 302 бойові зіткнення. Росіяни найактивніше наступали на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, втративши при цьому 1560 військових. Про це у Фейсбуці прозвітував Генштаб.
4: Новини на Українському радіо.
5: Сьогодні християни східного обряду святкують Трійцю – одне із найбільш шанованих християнських свят у церковному календарі. У храмах проводять святкові богослужіння, а віряни вшановують єдність Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа. Саме цього дня, за євангельським переказом, Святий Дух зійшов на апостолів і дав їм силу нести Слово Боже по світу. Свято Трійці завжди припадає на неділю у 50-й день після Великодня. Цього дня українці прикрашають домівки зеленими гілками дерев і травами, що символізує відродження усього живого на землі. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
4: Погода.
5: Сьогодні вдень в Україні невеликі, у північно-східній частині, Закарпатті та Прикарпатті – помірні короткочасні дощі, на сході місцями з грозами. Температура 12-17, а у західних та одеських областях 16-21 градус. Вітер переважно північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень невеликий короткочасний дощ, температура по області 12-17, а у Києві 13-15 градусів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Зараз у столиці України, Києві, плюс 11 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
4: Формула життя. Програма Українського радіо про основи безпеки в небезпечному світі.
1: Це програма «Формула життя» з Мариною Куликовою і Оксаною Маловічко, і ми продовжуємо говорити про гуманність до тварин як фактор безпеки. Лише замисліться, от низка ветеринарних і кінологічних досліджень засвідчили, що тривала ізоляція і утримання собаки на постійному ланцюгу суттєво підвищують рівень хронічного стресу тварин. Ну, а от що таке хронічний стрес у тварини? Це не просто поганий настрій, це фактично фізіологічні зміни, це підвищений рівень кортизолу, порушення поведінки, імпульсивність. І що ми маємо у підсумку? Саме такі собаки найчастіше демонструють неконтрольовану реакцію на якісь подразники, якийсь різкий рух, чужу людину, навіть дитину. І саме тому більшість випадків укусів стаються, якщо ви думали, не від безпритульних тварин, а саме від тих собак, які мають власників. І це відбувається саме через неправильне утримання, відсутність соціалізації і необхідного навчання. Іншими словами, якщо взяли цуценя, посадили на міцний ланцюг, щоб не втік, і поставили будку, і так проходить все життя деяких тварин. Чи може бути от в такої тваринки здорова психіка? Мені здається, риторичне запитання.
3: Навряд чи це точно, серце крається взагалі від думки і уявлення про те, як такі тваринки проживають своє життя. А з котами, до речі, теж не просто, не лише про собак тут можна згадувати. Ось дослідження поведінкових ветеринарів показують, що постійний стрес і брак свого безпечного місця у просторі, наприклад, можуть провокувати в них і тривожність, і агресію, і навіть психосоматичні розлади. А помста у вигляді зіпсованих речей чи отих самих міток – це не про поганий характер кота, а часто про ті сигнали, що якісь проблеми все ж таки є і над ними потрібно замислитися. А всі ці неприємності часто обертаються травмами, трагедіями в родині, бо навіть хатні безневинні улюбленці – це все одно тварини і тварини з інстинктами. Про це далі ми говоримо з керівницею комунікацій фонду «Щаслива лапа» Анастасією Аболєшевою.
1: Поговоримо докладніше все-таки про тримання собаки на ланцюгу. Ми фактично починали з цього наш ефір. Скажемо так, на сьогодні в різних країнах світу немає єдиної норми, але все більше держав або повністю забороняють постійне тримання собаки на ланцюгу, або фактично його суттєво обмежують. І вже можна скласти цілий перелік із таких країн. Пані Анастасія, чому тримання собаки на постійному ланцюгу є проблемою не лише з точки зору гуманності, а й безпеки?
0: Насправді так. Минулого року, наприклад, Польща заборонила повністю утримання собак на ланцюгу. Якщо ми говоримо про наш закон про жорстоке поводження, то мало хто знає, що за нашим законодавством утримання на ланцюгу можливе, якщо ланцюг 20 метрів або більше. Я думаю, що мало хто насправді реально утримує на такій довжині свою собаку. Але якщо ми говоримо про так званих сторожових собак, тобто якщо це, наприклад, собака, яка охороняє певний там промисловий об'єкт, то це 10 метрів. Але навіть 10 метрів – це доволі нормальна довжина, і я дуже-дуже рідко де бачила насправді реальне таке утримання. Найчастіше це метр-два. Такий тип утримання порушує її і фізіологічні певні потреби і впливає дуже на її психологічний стан, і ви можете бачити, як собака просто робить ті самі повторювальні рухи, як просто вона створює оце таке коло навколо своєї будки, да, туди, куди вона може дотягнутися, те вона і витоптує. І це правда по деяким дослідженням, що собаки, які утримуються на ланцюгу, вони майже втричі частіше кусали своїх власників від тих, хто має доступ до вигулу. Чому так? Насправді тварини мають оцей момент інстинкту, коли їм загрожує якась небезпека, да, вони вирішують бий або біжи. І якщо собака утримується на ланцюгу, ми не лишаємо їй вибору. Вона не може втікти, вона не може заховатися, в неї лишається лише одне. Вона не може уникнути будь-якого цього конфлікту. Да. Ми не говоримо про момент, коли це справді там якийсь напад, а навіть просто коли їй страшно, єдине, що їй залишається, що їй диктує її природа – це оця реакція бити, да, умовно, да, тобто агресивно начебто реагувати. Але потрібно розуміти, що ця агресія, вона не просто направлена, бо має під собою якесь підґрунтя, бо ця собака конкретно не любить вас чи не любить всіх людей на світі. Ні, це просто її єдина реакція, єдиний спосіб, який ви її лишили, який їй доступний в її поведінці, щоб реагувати на будь-який подразник.
3: Є в мене знайомий, який так тримав свою собаку багато років. Я коли це побачила, у нас була дискусія. Я кажу, уяви собі своє життя, ось посади себе на ланцюг, метр, ось ти можеш відійти від своєї будки і все. Ось як би тобі жилося, в якому настрої ти взагалі би перебував. Одразу скажу, що собака була агресивна і мало контрольована. Ну і зрозуміло, чому насправді, а ось на дресирувальному майданчику таких собак називають ланцюг. Ланцюговими. І я точно знаю, що вони частіше, а майже завжди, проявляють неконтрольовану агресію навіть на свого господаря. От цікаво, чим такі обмеження вони можуть обернутися для господаря саме ось і фізично, і юридично? Давайте про це поговоримо детальніше.
0: Знову ж, якщо ми повертаємось до законодавства, бо тут ми можемо апелювати тільки до фактів, до законодавства, то таке утримання на ланцюгу чи психологічний стан, да, зазнає певних ушкоджень, може гарантувати власнику адміністративну відповідальність. Та тут ми говоримо про штрафи там до 5000 гривень. Але потрібно пам'ятати цей бекграунд, що у вас мають бути свідки, у вас має бути поліція, має бути написана заява, має бути вирок суду, і лише тоді оце покарання. Це дуже-дуже довгий процес, і не всі емпатійні люди, які намагаються якось змінити цю ситуацію, готові боротися до кінця для такого результату, щоб людина просто заплатила мінімальний штраф і завела собі ще одну собаку і отримала встановила на такому самому ланцюгу. Якщо ми говоримо вже про кримінальну відповідальність, то це той момент, коли дуже часто ми чуємо повсюдну проблему. З цієї причини дуже часто тварин підкидають або просять взяти в притулок. Тварина задушила курку. Собака погналася за там, не знаю, сусідським котом. Забігла до сусідів на територію. І тому там сусіди її пристрелили. Це природня поведінка собаки. Якщо ця природня поведінка не задоволена, не закрита іншим чином, яким це іншим чином? Іграми. Ви маєте оцей мисливський інстинкт у собаки задовільняти в будь-якому разі. Тобто граючись з нею, перетяжками, якісь навіть тою самою палкою, кидаючи там палочку, і собака її приносить. Таким чином цей мисливський інстинкт, він ну не те, що нівелюється, тренується, скажімо так, у собаки, і тоді вона буде просто фізично, ментально, ну якби після цих ігор втомлена, і не буде в неї суперактивного бажання бігти і полювати сусідську курку. Тут так само можемо говорити про котів. Кіт десь там напісяв вам в капці, тому що йому страшно, тому що в нього щось болить, а він не вміє по-іншому показати, що йому боляче, що щось там з ним не так. Ну, бо він не вміє говорити. І він показує це таким чином, залишаючи свій запах, помітивши вашу річ. І людина думає, ах, ти ж такий. Ніхто з тварин не думає такими складними категоріями причинно-наслідкових зв'язків, що от я сьогодні зроблю це, а завтра я, значить, отримую те. Ні, вони так не думають, в них все дуже просто. Тварина знає, що якщо їй кажуть лапа, вона дає лапу, вона отримує смаколик. Тобто будь-яке оце таке також позитивне підкріплення, воно завжди набагато краще працює, ніж реверсивні методи, коли ми тягнемо повідок, коли ми кричимо, штовхаємо, б'ємо, замахуємось. І говорячи про притулки також, цих тварин, власники, які так ставились, до них їх дуже-дуже добре видно. Тому що ти просто різко якось там, не знаю, себе поведеш, десь там почухаєш щось, піднімеш руку, і тварина вже намагається сказати, що мене нема, мене не існує, будь ласка, не чіпай мене, я маленька цяточка, тільки не бий.
1: Це ви говорите про реакцію на жорстоке поводження. А розумію, хотілося б ще згадати про котів. Ви вже про деякі факти ти сказали, ну, коти ми знаємо, це незалежні такі тваринки, часто принаймні про це говорять, хоча от я, слухаючи вас, подумала, що все-таки деякі з них активно демонструють свій характер, принаймні так здається, от такі вони. Але от, як я зрозуміла, коти насправді можуть страждати від ізоляції. Перебування в приміщенні, де немає людини, для них це теж може стати великою проблемою. Як взагалі проявляється психологічне виснаження або тривожність у котів? От ви говорили про якісь сигнали, які ми маємо прочитати, так би мовити, що тут варто знати?
0: Побутує думка про те, що собаки більш прив'язані до господаря, до людини, коти більш прив'язані до місця конкретного, да, до вашої квартири, чи до вашого будинку, чи до там до вулиці. Це справді частково так, але це не означає, що да, коту не потрібна людина. Звичайно, скільки котів, скільки і характерів, індивідуальностей, вподобань і тому подібне. Але є, знову ж таки, певні якісь поведінкові моменти, які ми маємо враховувати. Ну, скажімо, психічне здоров'я, звичайно, напряму пов'язано з фізіологічними, з фізичним здоров'ям і факторами. І якщо ви помітили у вашої тварини якусь нетипову поведінку, тобто от раніше він так не робив, а зараз він почав так робити, це справді перший такий великий дзвіночок, що потрібно йти до ветеринара. Найчастіше це показник справді якогось опалення, чи хвороби, чи вірусу, чи чогось такого. І після лікування, особливо, коли ми говоримо про нечистоплотність, тобто коли до цього кіт ходив в лоточок, все було окей, все було добре, і тут раптом щось трапилося. Скоріш за все, да, це проблеми з якоюсь сечовидільною системою, і потрібно одразу йти до лікаря. Тобто, оце ваш перший маркер. Була одна поведінка, і раптово ви помічаєте, що щось не так. Друге, якщо тварина весь час вас уникає, в будь-якої тварини у вас вдома має бути її особистий простір. Лежаночка, бо десь коти дуже люблять під ліжком, наприклад, ховатися. От це її місце, де вам, як власнику, бажано туди, знаєте, така печерка, краще туди не залазити і не турбувати там тварину. Тому що от тварині хочеться побути на самоті, і це її природнє право. І от коли кіт дуже часто ховається, да, таке можна спостерігати, коли ви тільки берете, наприклад, кота з вулиці або з притулку, да, от у нього цей стрес перші там може бути навіть кілька днів. Коти забиваються під ванну, десь в якийсь куток, про який ви навіть не знали, що у вас в квартирі є цей куток. От коли він уже давно з вами живе і раптово проявляє таку поведінку, значить, щось не так. Тобто тут можемо говорити справді про якусь, скоріше за все, проблему зі здоров'ям.
3: Ось послухають нас батьки тих дітей, які хочуть собі там собачку чи котенятку, і подумають: ні, не потрібні мені ці проблеми, бо можлива агресія, можливі фінансові там певні витрати і так далі, і так далі. Візьму я от папугу чи хом'яка, щось таке маленьке, морську свинку, наприклад. Вони не агресивні, з ними все буде добре. Але все ж таки, якщо зануритися в цю тему утримання саме таких дрібних, скажімо так, тварин, чи можуть вони бути небезпечними через антигуманне ставлення до них? Бо ми всі звикли думати, що там той хом'ячок? Ну, безневинний хатній улюбленець, та й все.
0: Мені здається, що розмір тварини не впливає на, не знаю, відсоток вашої відповідальності до ставлення до цієї тварини і так само, чому ви навчаєте свою дитину. Тому тут важливо, незалежно від того, яку ви тварину там завели разом з дитиною, підходи однакові. Це індивідуальна істота. Ми хочемо взаємодіяти і жити в балансі разом. Ми люди, да, з цією твариною, тому ми повинні поважати її потреби. Ми, як дорослі, як і відповідальні, маємо дбати про неї, турбувати. І це не якісь прості речі, це речі, які насправді дуже часто коштують значних фінансів. Тому ми завжди рекомендуємо батькам зважати на це. Те, що ваша дитина має певне емоційне бажання завести тварину, це окей, це одне. Але ви тут дорослі, вам потім доведеться вести в лікарню цю тварину, лікувати, да, чи там, не знаю, купувати для хом'ячка більшу клітку, чи чимось там її оздоблювати. Це все ваша відповідальність, і ви маєте це все проговорювати з дитиною. Це дуже важливо. У фонді в нас є освітній проект «Біоетика», у нас стартує заняття «Доброти». Ми в якийсь момент просто зрозуміли, що дорослих їхнє стереотипне уявлення про піклування, про тварин, ну, змінити дуже важко. Особливо, якщо ми говоримо, да, про покоління, яке жило в радянський час, 90-ті, коли взагалі не було ніякої культури утримання, і про це ніхто нічого не знав, і, ну, зовсім інший був час. Тому ми пішли до дітей, і ми вже 10 років проводимо серед шкіл, серед дитячих садочків, заняття, уроки доброти, робимо різні флешмоби. І розуміємо, що от через таке системне, щороку, поступове, різні форми для різних класів, для різних вікових категорій, через ігри, через аудіоказки, через конкурси, діти сприймають краще. І це покоління молоде, да, ми ще можемо змінити. Ми можемо їм ще привчити цю гуманність і відповідальність незалежно чи до величезного пса, чи до маленького хомячка. Тому дуже хочеться, щоб і батьки нас підтримували, бо школа і вплив з освітньої сторони – це одне. А вдома ви маєте бути нашими також союзниками тут, да, а не суперечити нам.
1: Насправді, попри те, що наш ефірний час вичерпується, хочу ще все-таки згадати про один випадок, який лише підтверджує, що будь-які домашні тварини – це істоти зі своїми характерами, зі своїми вподобаннями, зі своїми звичками і, звісно, річ зі своїми проблемами. От в наших знайомих собака так сумував сам удома, коли всі йшли на роботу, що довелося його водити до собачого психотерапевта. Це було чимало сеансів, тільки так вдалося собаку навчити саму залишатися вдома, коли всі перебували на роботі. Що ви скажете от про цей випадок, пані Анастасія?
0: Так звана сепараційна тривога у собак – це насправді один із, напевно, найпоширеніших таких проблем, з яким звертаються люди до кінологів. Є кілька простих алгоритмів, да, як можна цього навчити, але потрібне бажання і потрібне також розуміння природи цих речей, що це ще раз доводить те, що собака тут, вона ваш друг, вона член сім'ї, вона компаньон, і вона відчуває тривогу, спустошеність, покинутість, коли ви йдете, і вона, ну, не розуміє, куди ви пішли. Повертаємось до якогось певного позитивного підкріплення. Завжди смаколиками можна перемогти будь-яку біду, скажімо так. У тварин це дуже добре працює. Звичайно, не у всіх. Є тварини, які не реагують на харчову таке підкріплення. Але тут головне не реагувати агресивно, а в будь-якій проблемі намагатися розібратися, працювати з причиною. Треба трошки терпіння, лікування. Також важливо, що от це ми говоримо про собак, вони дуже люблять розпорядок дня, коли все чітко, коли ви дуже передбачуваний. Тобто щодня, в цей самий час, ранкова прогулянка, годування. Якщо ви оцю свою рутину максимально забезпечите і вплетете туди свого улюбленця, він вам буде супер вдячний. Коли немає стресу, ну це все дозволить вирішити будь-яку проблему.
3: Тобто треба розуміти ще й трохи психологію тварини, перш ніж взяти на себе ось таку відповідальність. Ну а сьогодні ми говорили про гуманність, але насправді, шановні слухачі, тут йшлося ще й про безпеку. Бо коли собака роками живе на ланцюгу, про що ми сьогодні багато говорили, а ось кіт, наприклад, там умовно у стресі чи ізоляції, це проблема не лише етики, це ризик, який рано чи пізно точно буде проявлятися агресією, хворобами.
1: Що ж, ми усвідомили, що гуманність – це насамперед про відповідальність і усвідомлення наслідків, бо ставлення до тварин – це лакмусовий папірець зрілості суспільства. І про це ми говорили сьогодні у програмі «Формула життя» з Мариною Куликовою і Оксаною Маловічко. А спілкувалися ми з керівницею комунікації фонду «Щаслива лапа» Анастасією Аболєшевою. Також учасницею нашого ефіру була засновниця Центру порятунку диких тварин Наталія Попова. Тож, бережімо тих, хто поруч, і людей, і тварин. До нових зустрічей на хвилі Українського радіо.
4: Формула життя. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
7: Чому шахові фігури мають саме такі назви? Пішак, тура, кінь, слон, король і ферзь. У давнину, коли тільки виникла індійська гра чатуранга, вже були присутні піхота, пішак, кінне військо, кінь, бойові слони, слон і колісниця, тура. Військо очолював раджа, індійський король. Фігури були чотирьох кольорів – чорні, зелені, жовті і червоні. Згодом вже в інших країнах від гральних кубиків у шахах відмовилися. Гравців стало двоє, а комплект фігур скоротився до двох. Оскільки раджів вийшло два, у Персії його почали називати шахом, як свого правителя, то одного дещо понизили у званні, і другий раджа став ферзем. Ферзь був дуже слабкою фігурою, міг ходити лише діагоналями і лише на одну клітинку. Перше запровадили правило, що гра триває доти, доки королеві не буде оголошений мат. В Європі правила шахів знову почали мінятися і зрештою стали такими, якими ми знаємо їх сьогодні. Щодо тлумачень назв фігур, то, зокрема, пішак означає пішого солдата. В інших європейських мовах переклад цієї фігури не змінився. Крім Німеччини, де пішака називають бауером, що означає не солдат, а селянин. Фігура кінь у давніх шахах була зображена як вершник на коні. Згодом це зображення спростили і залишили тільки коня. Хоча у багатьох європейських мовах шахового коня продовжують називати вершником. У Франції фігуру називають кавалером, а в Англії – лицарем. Натомість у Хорватії це скакач, що означає скакун. Слон у давнину так само мав вигляд слона із вершником. Та позаяк у Європі не знали, що це за дивна тварина слон, перською він звучав як філ. Його перетворили на блазня – фул. У давніх європейських шахових книжках можна побачити, що цю фігуру зображували як людину у капелюсі з дзвіночками. Досі у Франції шахового слона називають фу, тобто блазень. Пізніше в різних країнах ця фігура отримала почесніші назви. Єпископ в Англії, бігун в Німеччині, посланець у Польщі, стрілець у Чехії, мисливець у Словенії та Хорватії, офіцер у Болгарії та Греції. В індійській грі чатуранга тура мала вигляд бойової колісниці – радхи. Її зображували разом із кінною упряжкою. Вочевидь, звідси пішла перська назва колісниці – рух. Та сама птаха рух із «Тисячі й однієї ночі». У Персії туру почали зображувати як птаху, але іспанці, які запозичили шахи із Персії, слово «рух» прочитали як «рокко», що означало «башта». Тому в Європі тура має вигляд башти і означає саме це слово. Слово «ферзь» прийшло до нас із перської мови, де воно означало «мудреця», «радника», можливо, «полководця» чи «візира». В Європі 15 століття візир перетворився на королеву. Ця вельми слабка фігура отримала нові можливості. Багато шахових істориків пов'язують це із персоною могутньої королеви іспанської Ізабелли Кастильської. Щодо такої фігури, як король, то він не зазнав особливих змін і в усіх мовах світу означає «верховного правителя».
8: Реклама.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
4: Соціальна реклама.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Суспільне – генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Вперше в дитячій програмі завітайте на спеціальну локацію «Бробакс», створену для всіх маленьких і великих читак. Щодня з 28 по 31 травня книжковий арсенал на всіх платформах Суспільного.
7: Ілоно, ти за кого вболіватимеш на чемпіонаті світу?
8: За Кюрасао.
7: Тоді я за Кабо-Верде.
8: Оце ми з тобою футбольні оригінали.
9: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
7: Слухайте нас в етері Радіо Промінь. І ви зрозумієте, чому так класно вболівати за андердогів ноунеймів.
8: Щобудня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30. А також шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
10: Українське радіо.
5: Тринадцята година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Село Рясне на Сумщині контролюють сили оборони. У Луцьку відбувається другий тур чемпіонату України з волейболу сидячи. До 10 червня українцям слід оцифрувати паперову трудову книжку. Про це та інше далі докладніше. Село Рясне на Сумщині контролюють сили оборони. У Збройних силах України спростували повідомлення російських пропагандистів про нібито взяття окупантами села. Як повідомляє у Фейсбуці 14-й армійський корпус Збройних сил, підрозділи 119-ї окремої бригади сил територіальної оборони та сили оборони міцно утримують населений пункт. Як заявляє командування 14-го армійського корпусу, противник зазнав розгрому на підступах, а залишки штурмових груп окупантів планомірно знищуються нашими FPV-дронами. Низка населених пунктів на Сумщині знеструмлені, інформує Обленерго у Фейсбуці. Відключення світла відбулося через атаки росіян на енергетику. Роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно. У Конотопі зафіксовано перебої із електро- та водопостачанням через ранкову атаку росіян на сусідні громади, повідомив Суспільному міський голова Артем Семаніхін.
12: Ранок, трійці, велике свято, вони ж теж, так би мовити, православні. От в таке свято просто брати, робити таке паскудство, коли люди йдуть до церкви, відключати їм світло, відключати їм воду, ну це просто неподобство, це якийсь сатанізм, напевно, а не християнство. Вони били сьогодні з самого ранку по енергетиці. Ми вже відновили водопостачання. Я дав доручення запустити генератори сьогодні на цілий день у випадку, якщо буде далі зникати напруга. Стосовно електрики, дякувати Богові енергетикам, потроху вона відновлюється. Сподіваюся, сьогодні прямо до кінця доби вона пробуде.
11: У Луцьку відбувається другий тур чемпіонату України з волейболу сидячи серед учасників бойових дій та людей із інвалідністю внаслідок війни. У змаганнях беруть участь 13 команд з різних областей. Детальніше у матеріалі Оксани Кот.
0: 38-річний Сергій у луцькій команді «Сталеві лицарі» новенький. Внаслідок поранення, розказує ветеран, втратив частину ноги. Та це не завадило повернутися до спорту.
1: Я лежав у суперхюманці, приїхала наш тренер Аня і каже, не хочеш волейбол? Я кажу, та приїду, попробую. Це просто задоволення. Займався боротьбою, а потім тренажерний зал. Працював тренером. З 22-го року доброволець. Пішов в ОЗСП «Люберт». Трошки не повезло, але нічого. Я рахую, що немає смислу унивати, тому що живий, руки є, все, далі можна рухатись, розвиватись, допомагати таким, як я.
0: На трибунах вболіває за сина Любов Жар. Каже, пишається тим, що після важких випробувань він не здався.
13: Дякую Богу, що він вернувся живий з війни, і що він знайшов себе в цьому житті, не впав в депресію і адаптується до нового життя.
0: У команді з Кривого Рогу 11 учасників віком від 23 до 59 років, каже капітан Валерій Катькін. Такі змагання, з його слів, спосіб відновлення, підтримки і командної взаємодії.
14: У нас є дух, воля до перемоги. В команді важкі травми кінцівок, спінальники, контузії. Я пройшов АТО, важкі бої під Дебальцево. Участь на плацдармі під Херсоном. Там я отримав важке кульове поранення в ліву кінцівку. У мене рука така і майже не працює ліва. Але удари, прийом, подача. І так я себе витягую і показую, що все можливо.
0: Разом з побратимами бере участь у чемпіонаті України з волейболу сидячи 30-річний Віктор з Київщини.
15: Ми сюди приїхали не грати, а вигравати. Спорт допомагає в будь-якому житті. І до поранення він допомагає ментально зміцнитись, і якийсь командний там дух. Рух він завжди допомагає. Тим паче при таких пораненнях, коли сидиш постійно.
0: Попереду на команди чекає третій тур чемпіонату України. Він відбудеться наприкінці червня у Тернополі. Оксана Кот, Суспільне новини, Луцьк.
4: Новини на Українському радіо.
11: До 10 червня українцям слід оцифрувати паперову трудову книжку. Скан копії потрібно подати до пенсійного фонду. Після цієї дати паперовий документ втратить пріоритет. Це є завершенням п'ятирічного періоду для переходу на електронний облік трудової діяльності в Україні. Як розповіла Суспільному старша наукова працівниця Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Лідія Ткаченко, оцифрувати трудові книжки саме до цієї дати мають роботодавці, але людина може зробити це і самостійно.
16: Це можна буде зробити пізніше, якщо це не зроблять роботодавці, якщо у неї немає роботодавця. Якщо трудова книжка на руках, то це можна зробити самостійно. І, в принципі, будь-який час. І не обов'язково тільки саме в електронному вигляді можна просто підійти до пенсійного фонду. Тобто, насправді, це можна зробити не обов'язково тільки через інтернет.
11: До уваги слухачів Українського радіо, на Дніпропетровщині зафіксовано запущення росіянами безпілотники, зокрема у Нікопольському районі. Вони летять на північ, інформують повітряні сили у телеграмі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
11: Сьогодні в день в Україні синоптики прогнозують невеликі, а у північно-східній частині Закарпатті та Прикарпатті – помірні короткочасні дощі. На сході країни – місцями із грозами. Температура 12-17 у західних та одеських областях – 16-21 градус. На Київщині сьогодні в день невеликий короткочасний дощ. Температура по області 12-17, а у Києві – 13-15 градусів. Завтра у східних, західних, Вінницькій та одеських областях – а у вівторок на заході та південному заході країни. У середу в Україні, крім східної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці 1 червня у східних, більшості північних, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях подекуди туман. Зараз у Києві плюс 11 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Сьогодні кияни відзначають День Києва. В останню неділю травня святкують цей день, і цьогоріч свято припадає на 31 травня. Сьогодні столиця відзначатиме свою 540-річну річницю від дня заснування. І про те, яких втрат культурних та історичних об'єктів зазнала столиця внаслідок російських обстрілів. Про це ми будемо говорити із керівником Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», редактором краєзнавчого порталу «Україна інкогніта», мандрівником Романом Маленковим. Він з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас.
2: Та, доброго дня.
1: Давайте, мабуть, з такої загальної теми почнемо, дуже обширної. Наскільки багата культурна спадщина української столиці?
2: Зараз у нас вважається близько 4 тисяч об'єктів культурної спадщини. Ну, це пам'ятки для пересічного громадянина, це будівлі, це архітектура. Це те, що ми бачимо на вулицях Києва. Але насправді є і частина об'єктів, які поки що не отримали статус об'єкта культурної спадщини офіційний, тому я думаю, що їх більше. Їх більше, і ще крім того, є і об'єкти, які можуть бути потенційними пам'ятками археології, можливо, їх 5 і 6 тисяч може бути у Києві. Отак, зараз близько 4 тисяч.
1: Ви як керівник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», як можете окреслити важливість таких ініціатив та їхню підтримку для збереження культурної та історичної пам'яті? І, можливо, можете назвати кілька таких ініціатив?
2: Зараз те, що робимо ми на території, ну, по-перше, що це постійна інформаційна така робота з інформацією, про пропаганда, популяризація об'єктів, створення якихось маркерів, інформаційних стендів на маршрутах, тому що і, власне, робота із сторінками соцмереж та розробка сайту. У нас сайт заповідника, він вже зараз з усіх об'єктів культурної спадщини нашої країни найбільш наповнений. За рік, от коли ми його зробили, ще менше року, там уже сотні об'єктів, це вони розміщені на карті, про них подана інформація, яку можливо було зараз зібрати на даний момент, якщо це не потребувало окремого архівного дослідження. Таке. І будь-хто, хто зайде на цю сторінку, він може вже отримати інформацію про заповідник і про ті об'єкти, з яких він складається. Потім маркування. Маркування – це розміщення інформаційних таблиць, не меморіальних, а саме інформаційних таблиць на будівлях. Про те, що це заповідник і це будівля, яка важлива чимось. Це може бути пам'ятка архітектури, може бути просто будівля, на місці якої було щось важливе або історична подія. Наприклад, почалася велика пожежа 1811 року, коли згорів весь Київ. Або це будівля, де колись там розміщувалося Міністерство шляхів сполучень. Чи ще щось таке. Це взагалі британська практика, і ми не будемо винаходити велосипед, ми зробимо те, що вже британські вчені довели. Отак. Ну і крім того, вже тематичні окремі якісь проекти. Ось, наприклад, ми проводили конкурс створення екопростору імені Самії Лакішки. Пам'яті Самії Лакішки. Це козацький гетьман, який збудував в Києві церкву Миколи Доброго, і дзвіниця від цієї церкви збереглася. Отак, а поряд з цією дзвіницею такий пустир, бур'ян, і треба його впорядкувати. Потім чимало різних об'єктів, де ми почали роботи, і вже один об'єкт ми майже завершили. Це створення нового музейно-археологічного простору на території Михайлівського Золотоверху монастиря. Ми 18 травня цього року відкрили його. Це руїни надбрамної церкви та експозиція, яка називається «Київ 10-13 століття». Це новий абсолютно музей для Києва, і, як на мене, він вийшов без державних коштів, без бюджетних коштів, чудовим. Туди можна не соромно заводити іноземців, всі в захваті від цього музейного простору. Такі ініціативи, і ми їх вже тиражуємо. Це буде ініціатива вже велика, яка буде називатися «Андріївський узвіз. Концепція перезавантаження». І будуть інші ініціативи, ну, про які зараз я вам, навіть якщо розкажу, все рівно всього цього ніхто не запам'ятає. Так, але знову ж таки, і ще одні із наших ініціатив, яка відходить одночасно і від громадської організації «Україна Інкогніта», і від Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», які я представляю і те, як громадський діяч, і як державний посадовець, відходить така ініціатива створення потужної якоїсь такої асоціації чи громадської ініціативи, не громадської організації, яка має робочу назву «Очі міста». Це фактично створення організації активістів, громадських інспекторів культурної спадщини, які будуть моніторити стан культурної спадщини у місті. Тому що ми зараз зрозуміли після цих обстрілів, що ми не справляємося. Ми і до того не справлялися тією кількістю інспекторів і тією кількістю наукових співробітників, які можуть займатися моніторингом стану культурної спадщини. А після обстрілів це просто ми цілий тиждень просто ходили і фотографували ті пошкодження, розбиті вікна, винесені двері, для того, щоб скласти звіт про ситуацію. І це лише на території Державного історико-архітектурного заповідника. Власне, я не приймав участь у тому, не брав участь в тому, щоб робити зараз реєстр пошкоджень за межами заповідника. Це 76 будівель на території заповідника, які постраждали більше або менше. Отак, зараз ми вже зібрали таку інформацію. А, скоріш за все, вона ще додається, бо нам районна державна адміністрація надала ще звіти поліцейські, і, можливо, там ще будуть ті будинки, які ми не змогли облікувати через те, що, ну, наприклад, всередині ми не бачили, що там. Ми ж не можемо заходити всередину і обходити всі під'їзди, що там, де відбулося. Ну, отак, і ця ініціатива, вона буде охоплювати спочатку Київ, територію. Алло,
1: Слухаємо і чуємо добре. Це,
2: да. Буде спочатку охоплювати територію заповідника, щоб ми змогли зробити таку прецедент і модельну робочу таку цю ініціативу. І потім уже будемо масштабувати і, можливо, на весь Київ, а можливо, і на всю Україну, як залежно від того, як у нас працює. Це люди пройдуть певний інструктаж. Ми їх проведемо співбесіди. Це, ну, начебто, не хотілося б цього робити, але у нас різні люди є. Уже можуть бути і шахраї, які просто захочуть поспекулювати, як мінімум, на культурній спадщині, або і до хабарів до якихось дійде. А я, типа, на вас не заявлю, якщо ви мені дасте там якісь там гроші, таке. Тому тут повинні бути перевірені люди. Потім вони отримають свої акаунти, і в цих акаунтах вони зможуть надавати інформацію. І йшли, побачили, що щось десь руйнують, десь відбуваються на території заповідника якісь роботи. Навіть якщо роботи якісь відбуваються, мішки, наприклад, виносять з під'їзду. На території заповідника будь-які роботи, вони повинні відбуватися виключно із дозволу Департаменту охорони культурної спадщини, органу охорони. Тому що це ареал заповідний, це територія, яка охороняється, резервується для майбутніх поколінь. Вона не повинна бути змінена.
1: Пане Романе, багато інших питань. Я зрозуміла, дякую за таку розгорнуту відповідь. Розкажіть, як війна вплинула на туристичну привабливість Києва та відвідуваність культурних об'єктів? Люди приїздять погуляти у Київ, Звісно, що багато іноземців, але і з інших куточків України приїздять. Хтось, звісно, приїздить для тому, що обирає Київ як місто для релокації, на жаль. Хтось приїжджає дійсно погуляти як турист. Але загалом, як все це змінилося від початку повномасштабного вторгнення?
2: Ну, тут зайве сказати, що туристів стало значно менше, ніж було до війни. До повномасштабного вторгнення, принаймні. Туристів багато у кого, у людей просто тривожні атаки, немає настрою, ну і таке подібне. Тому кількість туристів зменшилася у Києві. Якщо раніше Андріївський узвісин був заповнений людьми, туристами, таке подібне. Тому кількість туристів зменшилася у Києві, якщо раніше Андріївський узвісин

0: важливо також освіта. Взагалі, з чого складається безпека руху на велосипеді, вона складається там з кількох складових: інфраструктура, правила гри, законодавство, нормативка і освіта. Це дуже важливо. І от в нашому зверненні це розподілено навіть на дві цілі: про шкільну освіту і про вищу освіту. Так, у вищій освіті вже є курс про планування велоруху, якого раніше взагалі не існувало як явище. Ніхто не вчив проєктувальників велоінфраструктури на це. Зараз він існує, але в одному університеті на всю Україну. І от я почала з кінця. Ціль номер 10 – це якраз про те, щоб мультиплікувати цей курс на мінімум ще 5 університетів в країні. І запит є. А друга частина – це шкільна освіта. І тут ми вже багато працюємо. Ми розповідали на українському радіо про кампанію «Велосипедом до школи» і про веломенторів як явище, яке теж з'явилося в межах кампанії «Велосипедом до школи». І от станом на сьогодні веломенторів, які навчають дітей безпеці руху на велосипеді, не лише на велосипеді, на самокатах також, тому що від цього нікуди не дітися, ці самокати вже є. Навіть якщо хтось хоче їх заборонити, вони не зникнуть. Вони вже є, з цим треба працювати. Це треба врегульовувати в ПДР, і це треба навчати дітей безпечно рухатись. Так от станом на зараз таких веломентрів в Україні сертифікованих, які закінчили наш безкоштовний онлайн-курс, їх майже 3 тисячі. 2797, але ця цифра постійно змінюється, тому що кожного дня...
1: Зараз більше 100 поліцейських проходять, наприклад, на
0: службу освітньої безпеки. Можливо, хтось знає, хто не знає. Зараз з'явилися такі окремі поліцейські, називається служба освітньої безпеки, вони при школах працюють. І от вони теж долучилися саме системно до кампанії, і дуже багато саме зараз от я отримую на нашу інтерактивну мапу велометрської мережі заявок саме від СОБів, Служби освітньої безпеки. І я пам'ятаю ваше питання, воно завжди зі мною. Колись ви запитали: Мирина, це багато чи мало? Ви питали не про велометрів, про інше. І воно завжди зі мною, коли я йду на зустрічі з журналістами в ЗМІ, це багато чи мало 3 тисячі на Україну? І я можу відповісти так, що якщо згадати, що 5 років тому взагалі не існувало людей, які навчають дітей безпеці руху, окрім як якщо це приватна ініціатива батьків або вчителів, то зараз їх 3 тисячі. Тому це багато. А якщо порівняти з масштабами України і кількістю шкіл, то це мало, і ми мріємо про те, щоб в кожній школі був веломентор або навіть два веломентори чи веломенторки, які навчатимуть дітей безпеці руху. Для слухачів, які, можливо, вперше чують це слово, веломенторами можуть ставати вчителі, вчительки, поліцейські, батьки дітей, можуть навіть самі учні ставати. Наприклад, наймолодша веломенторка України, принаймні за тими даними, які ми маємо, це учениця Київської школи 11 класу. Тому це знання доступне насправді всім. Було б бажання, час і натхнення.
2: Ми далі трішки ще детальніше поговоримо, як можна стати веломантором чи веломантеркою. А зараз для слухачів і слухачок нагадаю, що гості студії Марина Блудша, комунікаційниця громадської організації «Юсайкл», та Анастасія Макаренко, виконавча директорка «Юсайкл». Говоримо ми про те, чому Україні варто впровадити національну політику щодо розвитку велотранспорту. Настю, про правила дорожнього руху.
1: Так.
2: А Марина вже трішки окреслила, що там треба зробити. Хоча може в когось виникнути, можливо, гіпотетичне запитання, а що там можна ще змінювати? Чи недостатньо? Дотримайся безпеки руху, рухайся в своїй велосмузі, наприклад, або поступайся дорогою, або просто поважай. Які такі конкретні речі ми маємо зараз змінити? Що зараз на порядку денному?
3: Правила дорожнього руху, велосипедист визначений як повноправний учасник дорожнього руху. І така
2: все є начебто.
3: Фундаментальна фраза, так. Але, наприклад, коли ми починали тільки адвокатувати зміни до правил дорожнього руху в темі саме велосипедного транспорту, то доводилося просувати дуже всього багато, тому що є загальна рамка, але взагалі немає цих правил, обов'язків. Тоді ж не було ще велоінфраструктури, вона там не була зазначена. І нам така була велика перемога, вдалося в 2021 році, якраз перед повномасштабним вторгненням, в правила дорожнього руху внесли, ми називаємо це перший пакет змін, великий, який ми розробляли кілька років спільно з українською велосипедною мережею. Це мережа велосипедних організацій, ініціативи експертної спільноти, такий був національний партисипативний процес. І ми тоді подали дуже-дуже багато різних змін, включаючи там велоінфраструктуру. Те, що має зробити велосипедний рух більш зрозумілим для всіх учасників дорожнього руху, бо ви згадували про повагу. Це ж повага, вона, це таке більш загальне слово, на чомусь воно формується. От мені здається, воно і формується, коли визначені спільні правила гри. І є освіта, да? Тобто ми знаємо, як ці правила, тому що, наприклад, зараз дітей 7-14 років взагалі немає в ПДР, от вони там не визначені. І вони будуть рухатися там, наприклад, проїжджою частиною, то хтось буде їх поважати, бо вони там їдуть, а хтось буде вважати, що вони порушують ПДР.
2: Зараз тоді основне, ми говоримо про малу мобільність, це про електросамокати в більшості випадків. Та...
3: Самокатів ще тоді не було, коли ми це все адвокатували, були тільки вело. Та. І ми подали, там ще була якась дискусія, допрацьовувалися ці зміни, і їх прийняли. І лишилися ще деякі речі,

0: речі, які тоді на той момент не взяли в роботу.
1: Не актуальні були?
0: Ну, в них вистачило політичної волі, бо вони були досить такі, які захищають права, інтереси велосипедної спільноти. Наприкінці минулого року, 25-го року, в грудні ми розпочали такий новий національний партисипативний процес з розробки, сформування пакету пропозицій змін до ПДР у частині вже велосипедного транспорту і легкого персонального транспорту, в тому числі самокатів, бо це таке досить нове явище, яке з'явилося, і якби позиція нашої, принаймні, організації, що очевидно для самокатів, для них поки не визначено місце на вулично-дорожному просторі, але ми якби підтримуємо цю ідею, що скоріш за все, що це потенційні користувачі велосипедної інфраструктури, і зараз рух самокатів, якби можна сказати, фактично хаотичний. Це через це досить травматичний вид транспорту. Зміни до правил дорожнього руху не така якби рятувальна пілюля, яка просто унеможливить ці всі ДТП, але принаймні вона підніме на новий рівень.
1: Настя, тут більше про те, хто користується цими видами транспорту. Маю на увазі про вело, а також про електросамокати, чи про обидві сторони?
0: Про обидві сторони. Тобто наш пакет, він зараз, от ми його відправили в уряд та на пані Свириденко і на профільні міністерства, продублювали депутатам транспортного комітету Верховної Ради. Це 56 сторінок, більша половина – це зміни про велосипедний транспорт. І ці вже правила, вони гармонізовані з євросоюзівським законодавством і з концепцією Vision Zero нульової смертності. Да? Тобто їхня мета – усунути прогалини. Там ніби воно є вже велосипед, як в ПДР, але дуже багато різних прогалин, особливо коли ти активний користувач в такому місці, як Київ, тобто ти це все бачиш. Наші пропозиції, вони націлені, щоб уникнути цих прогалин, підвищити рівень безпеки, тобто зробити рух велосипедистів більш безпечним.
1: А я практично, от як зараз наші слухачі і слухачки, які, можливо, не дотичні до цього, як вони можуть собі уявити, наскільки стане безпечніше, що вказівників якихось більше стане, чи, можливо, велоінфраструктура стане кращою? Як це, оцей весь комплекс?
2: Можу навести приклад.
1: Так, як це уявити? Що значить буде безпечніше? Написали правила. Це ж не значить, що більшість їх дотримуватиметься. І я, звісно, що гіперболізую.
2: По-перше, ПДР вони не регулюють і ніяк не стосуються інфраструктури, точніше, крім розмітки знаків. Я маю на увазі, що вони не впливають на те, що її побудують.
1: Так, я про загальну картину просто, як це все.
2: Це просто для тих, хто, може, не знає. Загалом, от найперше, те, що ми хочемо зробити – зробити так, щоб в ПДР велосипедисти не були маргіналізовані. В чому конкретно це виявляється в нинішніх чинних ПДР? Наприклад, в чинних ПДР навіть сам розділ про велорух, він називається «Вимоги до велосипедистів».
1: Угу. Тобто це одностороннє, що вони мають...
2: Не права і обов'язки,
0: як пішоходів і водіїв,
2: а вимоги.
1: Ви зобов'язані лише так.
2: Так, але інші... ми пропонуємо, по-перше, переформулювати цей розділ в права, обов'язки та рекомендації. Зараз в ПДР нема такого поняття, як рекомендації, ні для якої категорії учасників дорожнього руху, але це цілком європейська норма. В ПДР європейських є такі розділи, такі норми, тому ми пропонуємо це ввести. Тобто є правила, прям те, що обов'язково, є рекомендації. Так от, щодо маргіналізованого положення велосипедистів на дорозі. Зараз в ПДР прописано, що велосипедист або велосипедистка має рухатися якомога правіше до краю дороги, в правій смузі. І це окей, зазвичай ми так і їдемо, але дуже багато є ситуацій, коли, наприклад, запарковане узбіччя або при перелаштуванні на перехрестях, коли йдеться про повороти. Це неможливо фізично і технічно виконати, але це правило. І коли я об'їжджаю, наприклад, припарковану машину
1: або
2: і виїжджаю, або калюжу, тобто різні ситуації на дорозі, хто їздить, той знає, виходить, що я порушую ПДР. По правилах, виходить, мене можна притягнути до відповідальності. Але для мене це питання безпеки. Різні дорожні ситуації вимагають від людей на велосипедах іноді переміститися.
1: Марина, давайте ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин. Для слухачів і слухачок нагадаю, що ми говоримо про те, чому Україні варто впровадити національну політику щодо розвитку велотранспорту. Гості студії Марина Блуча, комунікаційниця громадської організації «Юсайкл», та Анастасія Макаренко, виконавча директорка «Юсайкл». Дочекайтеся продовження нашої розмови.
3: На часі. На українському радіо. Важливо знати.
4: Україна запустила перший підземний стабілізаційний пункт для військових. Як повідомили у Міністерстві оборони, у підземному шпиталі, розташованому поблизу лінії фронту, можуть надавати медичну допомогу понад 100 пораненим, а також одночасно проводити до 4 операцій. Всередині розміщені 2 операційні та 2 реанімаційні блоки, а також робоче приміщення і модуль відпочинку для медиків. Підземний шпиталь оснащений медичним обладнанням. Зокрема, там є кисневі концентратори, апарати ШВЛ, кардіомонітори та дефібрилятори. Побудували його на базі 6 збільшених сталевих бункерів, кожен з яких має довжину понад 7,5 метрів і діаметр 2,5 метри. Також там встановили системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела живлення. Для додаткового захисту пункт має системи радіоелектронної боротьби. У Міноборони повідомляють про плани на будівництво ще понад 20 таких підземних стабілізаційних пунктів.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Два відділення нової пошти у Дніпрі та Слов'янську поцілили росіяни. Зеленський розповів, чим атакували росіяни Україну цього тижня. Вашингтон вивчає український досвід застосування безпілотників. Про це та інше далі докладніше. Російські війська ударили дроном по відділенню нової пошти у Дніпрі. Будівля вигоріла вщент, повідомляє компанія у Телеграмі. Поранених людей немає. На місці влучання працюють фахівці ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Подробиці щодо стану вантажу встановлять після повної ліквідації наслідків влучання. Компанія вже перебудувала логістику та компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Вночі росіяни ударили і по відділенню нової пошти у Слов'янську на Донеччині дроном. Слов'янська міська військова адміністрація повідомила у Фейсбуці про 6 ударів по місту та 2 поранених людей – семирічного хлопчика та його маму, говорить начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
6: Вдовж доби ворог постійно атакував наше місто, бив по автівкам і співдронами, також застосовував БПЛА «Молнія», а також прилітали шахеди. Є влучання в АЗС, є влучання в будівлю нової пошти. На жаль, є поранені, це жінка та дитина 8 років. Вся необхідна допомога їм надана.
5: Протягом тижня армія РФ випустила по Україні понад 2300 ударних дронів, більш як 1500 керованих авіабомб та 108 ракет різного типу. Били по житлових будинках, енергетиці та цивільній інфраструктурі. Про це у Фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський. Тож Україна спільно із партнерами працює над посиленням захисту неба. Зокрема, напередодні Україна отримала від Німеччини нову пускову установку «Айріс-Ті». Проте Україна також вкрай потребує ракет до систем ППО. Зеленський також нагадав про посилення української авіації шведськими винищувачами «Гріпен», про що домовились. Однак найголовніше зараз – це захист від російської балістики, наголосив президент. У цьому питанні Київ розраховує на підтримку і європейських, і американських партнерів.
3: Новини на Українському радіо.
5: Вашингтон активно вивчає український досвід застосування безпілотників у бою. Про це розповів міністр оборони США Піт Гексет під час спілкування із журналістами на Азійському саміті з безпеки у Сінгапурі. Гексет сказав, що його країна фокусується на розбудові власних дронових потужностей. У цьому спираються безпосередньо на досвід України, здобутий на полі бою.
7: У бюджеті президента Трампа на 2027 рік закладено 56 мільярдів доларів інвестицій у домінування у сфері безпілотних технологій. Ми продовжуємо впроваджувати досвід України на полі бою. Йдеться не лише про наявність високотехнологічних систем, а насамперед про здатність швидко масштабувати їхнє виробництво та застосування, адаптуючись щотижня. Водночас нам необхідно створювати передові автономні технології, які під силу розробити лише нам. Ми багато чого навчилися в Україні та перейняли з її методів ведення бойових дій. Тому цей напрямок – один із наших безумовних пріоритетів. Ми прагнемо не просто бути на рівні з іншими, а стати найкращими у світі.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
5: Сьогодні вдень в Україні невеликі. У північно-східній частині Закарпаття та Прикарпатті – Помірні короткочасні дощі. На сході країни місцями із грозами. Температура 12-17, а у західних та одеській областях 16-21 градус. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень невеликий короткочасний дощ. Температура по області 12-17, а у Києві 13-15 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
8: Реклама.
9: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
10: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
11: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
8: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі українського радіо. І ми продовжуємо говорити про те, чому Україні варто впровадити національну політику щодо розвитку велотранспорту. І гості студії Анастасія Макаренко, виконавча директорка громадської організації «Юсайкл», і Марина Блуча, комунікаційниця громадської організації «Юсайкл». Отже, Марино, завершили ми першу частину нашої розмови, що ви наводили приклади і проблеми, які виникають. Це я в лапках кажу завдяки нинішнім правилам дорожнього руху. І ви сказали, що в запропонованих змінах має бути відсутня маргіналізація велосипедистів та велосипедисток.
2: Так, і вона проявляється, от як я вже казала, в тому, що визначені положення велосипедистів на дорозі, але, звісно, не лише. Там є оці законодавчі нормативні прогалини, що діти відсутні зараз в ПДР від 7 до 14 років. Ми пропонуємо конкретно вікову градацію для кожної категорії, де і як вони мають рухатися. Це можна почитати, не будемо зараз на цьому зупинятися. Але там є також і інші важливі правила, от які якраз стосуються поваги на дорозі.
1: Настю, Анастасія, що значить продовжити? Повага на дорозі?
2: Та як? Півтора метри поваги.
0: Так, півтора метри поваги – це взагалі навіть така дуже була популярна кампанія останні там 10 років від велоспільноти, наліпки такі були і так далі. Але просто закликали з різних соцмереж на заходах водіїв дотримуватись півтора метри поваги. І коли ви проїжджаєте, минаєте велосипедиста, не притискати його до узбіччя, да, дати йому ці півтора метри простору, та як ширина смуги.
1: Бо дотримуватися з іншими шахтівками
0: є. Не підрізати, умовно кажучи. І це, в принципі, завжди було на такому рівні. Ми закликаємо, як просвітницька ніби акція. Але от ми пропонуємо це зараз в змінах ПДР в нашому пакеті, щоб це законити і щоб збільшити ймовірність розвитку цієї культури на дорозі.
1: А штрафи якісь будуть передбачені?
0: Ну, там ПДР ж вони не
1: витримують. Я на майбутнє кажу взагалом. Ну, от ми говоримо там про повагу.
0: Ну, це питання теж до держави, тому що держава не тільки провело, багато що впроваджує, а потім воно не працює, зокрема, там на дорозі, да, і тому там встановлюють і камери фіксації. У нас, наприклад, є швидкісні режими, але водії порушують. І питання, як ми це далі тоді регулюємо, хто за цим слідкує, чому, наприклад, там ми довгий час вибивали велоінфраструктуру, а потім вона з'являється, на ній паркуються. Ми навіть знаємо прецеденти, коли били велосипедистів. Да,
1: на Подолі, так?
0: Да, багато років вибиваєш цю велоінфраструктуру, а потім виявляється, що тебе там треба захищати і доказувати, що ти там маєш право.
1: Приходить,
0: ну, це вже радикальні такі речі.
1: Я зараз хочу для слухачів і слухачок зауважити, що це зараз собі уявіть, от велосмуга і на ній запарковані автівки. І якщо велосипедист просить, наприклад, автівку від'їхати, то можуть бути і ось
0: може бути конфлікт, тому для дуже важливо, щоб, зокрема, правила дорожнього руху, тому що водії завжди зазвичай якраз дуже люблять апелювати до ПДР, бо вони якби проходять там автошколи, отримують водійське посвідчення. От, наприклад, по вело ж цього немає. Відповідно, чому ми так багато з Мариною згадуємо сьогодні освіту? Да, тому що якщо ми внесемо ці зміни в правила дорожнього руху, то наша програма для веломенторів вона теж оновиться відповідно згідно до законодавства. І діти вже в школі будуть вивчати вже обширно ці велоправа, бо не всі підуть колись там отримувати водійські права. І це теж якби питання, що вони вивчають. Ми не можемо дати більше, ніж є в ПДР.
1: Я можу згадати, як в мене в школі, коли я навчалася, у нас були уроки основи безпеки життєдіяльності людини. І ми вивчали правила дорожнього руху. Зараз от мені закарбувалося там про гужовий транспорт, теж були там аспекти.
0: Він і зараз є цей гужовий транспорт.
1: Для мене тоді це було якось дивно, це ж там 90-ті роки були. І я пам'ятаю, що там ми говорили і про повагу, як хто що має. Ну, тобто, якісь от речі, вони десь залишилися. Тобто, це було, і коли дітям з маличку пояснюють правила дорожнього руху, це, знаєте, не те, що так, ти маєш вивчити лише тоді, коли підеш до автошколи, умовно кажучи. Коли ти з цим знайомишся весь час, і для тебе це є звично, навіть якісь новації ти сприймаєш зовсім інакше. Загалом, зміни в самих правилах дорожнього руху хтось може доволі скептично. Але коли ми про це знаємо завчасно, тобто це є в нашому житті завжди.
0: Ми можемо дати потім цій поведінці свою оцінку, умовно кажучи. Ми ж не будемо з лінійкою бігати, заміряти ці 1.5 метри, але, умовно кажучи, навіть у разі якогось ДТП, то велосипедисти будуть захищені. Наша організація свого часу дуже давно засновувала саме як правозахисна для велосипедистів. Їх було тоді дуже мало, і не те, що маргіналізовані, да? Тобто, якби таке враження, що в суспільстві, що би не сталося, навіть тебе збив водій п'яний на швидкості 90 плюс кілометрів, і все одно ти винний, бо ти там без шолома, бо в тебе там не велосипедна форма, там ще щось. Да? Ну, тобто, такі вже були абсурдні речі. Тому для нас дуже важливо, щоб оці правила, вони були максимально враховували всі моменти. І у разі і конфліктних ситуацій велосипедисти були також захищені. І водії також були захищені, бо водії теж часто скажуть, що велосипедисти порушують, зокрема, там про кур'єрів так багато говорять і так далі.
1: Якраз хотіла про це теж сказати.
0: І це теж наш внесок сюди. Ми ж не захищаємо всіх велосипедистів від того, що вони просто велосипедисти.
1: До речі.
0: Ми захищаємо правове поле. Тому для нас важливо, щоб це правове поле теж було максимально справедливим, об'ємним, враховувало все, всі прогалини, да? Тобто, як в суді, умовно.
1: От сьогодні, наприклад, хто, можливо, був на Майдані Незалежності, є перехід такі від станції метро, і можна виходити на вулицю, там в різні боки є виходи. І ось там дуже часто я зустрічаю велосипедистів, які я там і на самокатах теж, я така думаю, та вже, можна ж тут якось не їздити, чи можна це теж якось врегулювати? Тобто тут і про повагу, і з боку і самих велосипедистів, тут має те, про що ми говоримо, поважати усіх учасників дорожнього руху. Ну і щоб не каталася в підземних переходах та на станціях метрополітену.
2: Це, до речі, заборонено ПДР чинними навіть. І рух по тротуару на велосипеді, і рух по підземному переходу. Просто, можливо, не всі про це знають, по-перше. А по-друге, дуже часто, на жаль, люди на велосипедах сходять на тротуари, їдуть там, тому що на дорозі не створено умов для безпечного руху на велосипеді. Немає ні велосмуги, ні велодоріжки, нічого. Тому це питання, я сподіваюся, перехідного періоду, коли в Україні буде достатньо велоінфраструктури, закономірно буде зменшуватися кількість велосипедистів на тротуарі.
1: Марина, щодо підземного переходу, коли ви виходите з метро, саме де оці там кав'ярні є, тобто там от людина прямо пронеслася повз.
2: Ви маєте знати, що це заборонено.
1: Я знаю, що це заборонено,
2: і маєте їм
1: але
2: сказати.
1: Якби це не дуже,
2: якщо захоче.
1: Це не дуже добре, але тим не менш, я думаю, що хтось почує, можливо, змінить теж свою
0: але
1: поведінку.
0: Але ви знаєте, якщо ви запитаєте тих, хто проносяться, вони часто навіть можуть і не знати, що там не можна їздити.
2: Я колись не знала, до речі, поки не прийшла на велошколу, яку так, проводила так. Асоціація велосипедистів.
0: Це часто питання,
2: я не знала
0: цього. Ми там базово зразу вішаємо на людей ярлик, що вони погані та й так далі, але часто це питання просто реально освіти.
1: Можливо, для мене це логічно, що в підземному переході не можна кататися. Для мене, я розумію, що хтось може цього не знати. Тому, повертаючись до того, що ми маємо більше дізнаватися вже навіть з дитинства, і зараз хочеться плавно перейти до того, як можна стати веломентором. Чому це важливо і про те, як це змінює наше суспільство зараз, Марино?
2: У нас є платформа, сайт «Велосипедом до школи». Він гуглиться дуже легко, вибивається в перших рядках Гугла, і там на цьому сайті зібрані всі навчальні матеріали з безпеки руху на велосипеді, які ми створили, в тому числі спільно з Міністерством освіти і науки України. Там є посібники і робочі зошити для учнів під грифом МОН. Але й не лише разом з МОН, ті, які створювали ми разом з експертами, з поліцейськими, з вчителями і так далі. І там є, по-перше, онлайн-курс для веломенторів. Він доступний 24/7 в будь-який час. Він складається з онлайн-лекцій, з практичних завдань, тестів і з додаткових матеріалів. Він дає, до речі, сертифікат підвищення кваліфікації. Якщо це педагогічний працівник і людині це актуально, то він дає цей один кредит. А якщо людина не педагогічний працівник, то він дає взагалі знання, впевненість і можливість навчати інших. І крім цього онлайн-курсу, в нас є також цілий набір відео для дітей різного віку, від наймолодших до підлітків. Там у нас є відео з гумором про безпечну поведінку на дорозі на велосипеді. І також є посібники, є робочі зошити. Тобто у нас тепер фул хаус.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що у гості студії Марина Блудша, комунікаційниця громадської організації «Юсайкл» та Анастасія Макаренко, виконавча директорка «Юсайкл», говоримо ми про те, чому Україні варто впровадити національну політику щодо розвитку велотранспорту. Анастасія, якою ця політика може бути? Ми в першій частині нашої розмови про це говорили. На чому вона, власне, зараз ґрунтується? Чи є приклади? Чи це пов'язано з євроінтеграційними процесами? Чому це на часі? Чому це важливо? Як це пов'язано з відбудовою України?
12: Вона має бути євроінтеграційною в першу чергу, тому що якраз ми далеко, насправді, від Євросоюзу не відстали по саме на такому національному рівні, тому що тільки в квітні 24-го року Єврокомісія, Євросоюз, вони прийняли велосипедну стратегію, велосипедну декларацію в ЄС, так, яка, власне, до 30-го року ставить дуже такі амбітні цілі вже не просто для окремих країн, а для всього євросоюзівського простору. Ну, і така ключова історія – це подвоїти кілометри велосипедної мережі на рівні Євросоюзу. І такий цікавий момент, що документ приймали в 24-му році, і два були головні аргументи – це от, що ковід змінив дуже сильно мобільність у містах, та, бо особливо там в Україні були обмеження, а в країнах Євросоюзу там вони часто були набагато суворіші, і багато людей чому й пересідали на велосипеди, бо громадський транспорт фактично для когось взагалі був недоступний або дуже обмежений. Там уже в цей час велосипед показав, що це потенціал, треба розвивати це. А другий якраз вони прогнозували, що тоді паливну кризу, яка буде спричинена російсько-українською війною, що і сталося. От тоді ще воно так не було відчутно, а зараз ми з вами знаходимося через 2 роки, і от якби воно і є. Тому якби в Євросоюзі з'явився цей головний ключовий велосипедний документ. Раніше вело воно було частиною інших теж таких документів, як там стратегія сталої розумної міської мобільності, зеленій угоді це згадується і так далі. Тобто є окремі документи, де це згадувалось, але воно теж не було ось так фундаментально. І от тільки в 24-му році ця велосипедна декларація ЄС дуже амбітно окреслила дорожню карту, як Євросоюз інвестує в розвиток вело, розвиває, підтримує свої держави-члени. Оскільки Україна знаходиться зараз уже не потенційно, а фактично на євроінтеграційному треці, і дуже в нас багато роботи саме з гармонізації законодавства, імплементації різних директив, стратегічних документів і так далі, тому нам треба просто орієнтуватися, умовно кажучи, на ключові документи, які є в Брюсселі, і враховуючи, що в нас інституційно на рівні національному вело є тільки в ПДР, а на рівні державних стратегій, так, у нас з'явилися національні транспортні стратегії. В кінці 24-го року, в того ж року, що й прийняли велодекларацію, оновили національну транспортну стратегію під самий Новий рік, і там з'явилося вело. Країна озвучує, що ми розвиваємо це, бо це можливість декарбонізувати транспорт, про сталу мобільність, і що в Україні вони називають цифру, що в нас близько 1500 кілометрів веломережі загалом по країні. Хоча,
1: знову ж таки, за нашими підрахунками, це багато чи мало?
2: Ну, це хочеться запитати, як вони порахували,
12: по-перше,
2: бо в нас немає.
12: Да, по-друге, ну, за нашими підрахунками все-таки менше, десь до 1000, але вони порівнюють, наприклад, з Нідерландами, де там це 50 тисяч плюс. Вони якби визнають, що це проблема, і нам треба це розвивати. Але разом з тим, все одно на рівні уряду, навіть на рівні профільного ж того ж самого Міністерства розвитку території громад, там немає безпосередньо фахівців або в кого це в технічному умовно завданні розвивати вело, просувати це і так далі. Тобто є команда заступника міністра, які відповідальні загалом за розвиток сталої мобільності, за впровадження планів сталої міської мобільності. І ми зараз з ними співпрацюємо саме по вело, комунікуємо і пробуємо
0: будемо цю історію рухати, але якби це одне з 35 плюс, ну я так зараз образно говорю, завдань. І тому, ну, якщо ми хочемо це стратегічно розвивати, як це там робить зараз там Євросоюз і так далі, то нам треба, звісно, формувати вже на рівні уряду там людей, які безпосередньо за це відповідають. І, звісно ж, інтегровувати в це національні політики і стратегії відбудови, відновлення, євроінтеграції і транспортні документи. Тому що загалом би, по ідеї, після національної транспортної стратегії, оскільки там є ВЕЛО, да, як завдання, мало би з'явитися якийсь екшн-план, план заходів, який, власне, ми і сформували нашу організацію, передали зараз з нагоди кешбеку президенту. Стратегія, вона зазвичай що? Вона визначає курс, куди ми рухаємося, так? Тобто, що ми в цьому якби порозумілися. Але що ми конкретно робимо? Які заходи? Та скільки кілометрів, скільки грошей ми в це інвестуємо, в скількох університетах це викладається? Чи робимо ми якісь зміни там до законодавства, там до ПДР, до ДБН і так далі? І от, власне, цього поки Україна не зробила. І я тут хочу сказати, ми зараз не спостерігаємо, що країна проти. Ні, це більше говорить про перевантаженість, недостатню кількість людей в уряді. В міністерстві організаційну спроможність, велосипедна мобільність на такому рівні, як політики, стратегії, законодавчі якісь ініціативи, це досить нова тема. Да? І тому, щоб з цим взагалі давати раду, треба добре розбиратися взагалі, що там відбувається на рівні Європейського Союзу. Якщо ПДР ми оновлюємо, і ми коли подали 56 сторінок, то в нас є порівняльна таблиця, чинна редакція ПДР, наші пропозиції і як ми їх пояснюємо. Да? Тобто, якби ми на щось посилаємось. А тут ми навіть не можемо на щось посилатись, бо його немає. І ми фактично зараз в точці нуль формуємо якусь нашу національну політику. І тому питання, якою вона може бути, ми можемо з вами, звісно, там проговорити, придумати, але я вважаю, оскільки ми інтегруємося в цей європейський простір, там нас сьогодні на політичному такому рівні дуже привело, говорять і інвестують і так далі. Навіть найбільша транспортна конференція Urban Mobility Days, яку організовує саме транспортний департамент Єврокомісії, вона відбувається щороку в різних країнах Євросоюзу. От у жовтні 25-го року вперше ця подія має 3 дні. Другий день називався Urban Cycling Day. І він був присвячений повністю велосипедному транспорту, велосипедним політикам. Це був історичний момент, до цього такого не було. Тобто були якісь окремі презентації і сесії. І я до того веду, що ми теж маємо брати приклад з Євросоюзу. Вони в якийсь момент просто змінили курс і амбітно поставили ставку на розвиток активної мобільності, стали мобільності, зокрема вело. І от це про інвестування коштів, про зміну законодавства, про лідерство. Країна має взяти лідерство за це, тому що U-Cycle – чудова організація. Я в ній працюю багато років з Мариною, і ми робимо на рівні громадянського суспільства дійсно дивовижні речі, але ми не маємо цього мандату такого на рівні, як Офіс Президенту, уряд, так? Тільки такий шлях.
2: Марина, але тоді... оцей план дій, який ми підготували і оприлюднили, і 10 цілей розвитку велотранспорту саме на національному рівні, це, по суті, наша допомога експертна в цьому питанні
1: країні. Що потрібно
2: країні,
1: саме робити?
2: Державі.
0: Так, і воно все базується на, по-перше, українському розвитку велосипедного транспорту, бо ми ж теж не почали з нуля. Да? Тобто, це теж на законодавчому рівні ми ніби з нуля, але з точки зору досвіду, то, що відбувається реально в наших містах, дуже багато досвіду. Але ми опираємося на ці всі документи, які там є, зокрема, от я згадувала і велодекларацію, і транспортні документи. Зокрема, от теж національна транспортна стратегія говорить, що міста від 50 тисяч населення мають до 30-го року всі розробити плани сталої міської мобільності. І плани сталої міської мобільності дуже чітко регламентуються якраз політикою Євросоюзу. А план сталої міської мобільності, він має містити велосипедний транспорт. План сталої мобільності має місто Львів. Це не єдине місто, яке має ПСММ, але одне з міст, яке точно робило його по гайдлайну Євросоюзу. То вони мають 4 розділи, і один з розділів – це велосипедний транспорт. Тому, ну, тут, якби, умовно кажучи, чи має бути велосипед рухатися окремо, чи він має бути частиною сталої міської мобільності, політики сталої міської мобільності наших міст і громад, тут, скоріш, більше про це. Але ми працюємо на всіх лініях.
1: Буквально 2 хвилинки маємо. Марино, чому не варто перекладати лише на громади відповідальність за ось цю міську мобільність і за розвиток і велоінфраструктури, і якихось змін? Чому це має бути саме на державному рівні започатковане?
2: Започатковано воно не може бути на державному рівні, воно все-таки за будівництво і розвиток веломережі відповідає кожна громада в себе. Тут не вийде перекласти це на державу, але держава це має підтримувати.
1: Громади це можуть розвивати, але це має бути державний вектор, це має бути стимулювання саме згори. А
2: стимулювання,
1: не...
2: підтримка, так, але відповідальність все одно буде на них, тому що це їхні дороги і вулиці, і це їхнє населення. Ну, тобто, це не вийде такого, що з Києва приїдуть і побудують велодоріжки. Так не буде, але з Києва може бути, по по-перше, в тому числі фінансова підтримка, тому що серед цих 10 цілей є ціль про те, щоб 1% від всіх грошей, які виділяються на транспорт в країні, виділявся саме на розвиток велоінфраструктури. Друге, це не лише фінансова, але й також от і законодавча підтримка, тому що ПДР, вони діють в кожному місті і громаді, але їх ухвалює і оновлює Кабмін на державному рівні. Ну, наприклад, це я навела приклад, або інший законопроект. Так само, та стимуляція, тобто заохочення, стимуляція і підтримка.
0: І, можливо, навіть десь обов'язково. Це має бути політична воля на рівні держави, і тоді вона стає спільною і загальною. І тому ми говоримо для нас, оце змінити правила гри, але це ще про спільні правила гри для всіх. Для нас важливо, щоб на рівні Офісу Президента, на рівні уряду ці зміни відбулися, тому що Україна досить велика країна. Ми вболіваємо, щоб це для всіх українців були рівні можливості, рівний доступ, бо в нас ці веломонтери по всій країні.
1: Марина, Анастасія, вам дуже дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостями студії були Марина Блуча, комунікаційниця громадської організації «Юсайкл» та Анастасія Макаренко, виконавча директорка громадської організації «Юсайкл». Говорили ми про те, чому Україні варто впровадити національну політику щодо розвитку велотранспорту. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про українців.
1: До 408-ї річниці перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею єдине прижиттєве зображення князя Костянтина Острозького відтворили у сучасному портреті. Це зробив київський художник Юрій Нікітін, якого консультував дослідник роду Острозьких і мистецтвознавець із Рівненщини Микола Бендюк. За словами дослідника, йому відомо про 6 портретів Костянтина Івановича, що збереглися до нашого часу. Усі вони датовані 18-19 століттями і зберігаються в музейних збірках. 2 у Львові та 2 у польському Кракові, 1 в Острозі та 1 у білоруському Несвіжі. На портреті Юрія Нікітіна князеві за 50 років. Він у розшитому кунтуші з булавою, шаблею, чіпцем і гербом. У князя Костянтина Острозького було 4 дітей. Син Василь Костянтин народився, коли батькові було за 60. Саме його постаттю за радянських часів влада намагалася дещо затемнити постать Костянтина Острозького, який ненавидів Московію і вів боротьбу з нею. Натомість Василь Острозький був переважно відомим меценатом, поміркованою людиною і, на відміну від батька, не войовником. Тобто він не шкодив російській ідеологемі про будівництво православної держави, спільність народів тощо. І, відповідно, не заважав російським історіографам та історикам 19-20 століть. До речі, щодо князя Василя Костянтина Острозького, то він вважається найбагатшим правителем і магнатом на українських землях. Його фінансові можливості та масштаби володінь вражають навіть у перерахунку на сучасні стандарти. За історичними даними, на межі 16 та 17 століть Костянтин Василь Острозький мав у власності приблизно 80 міст і містечок, а також понад 2760 сіл. Його земельні угіддя охоплювали значну частину нинішньої Волині, Галичини, Київщини та Поділля. Загальна площа цих земель перевищувала територію сучасних Швейцарії та Нідерландів. Окрім цього, князь мав право утримувати власне військо, яке часто було чисельнішим і краще оснащеним, ніж армія самого короля Речі Посполитої. Така потужність робила його однією з найвпливовіших постатей у політичному житті Східної Європи. Однак ще раз варто нагадати, він не був войовником. Вплив князя був настільки колосальним, а володіння настільки розлогими, що сучасники шанобливо називали його некоронованим королем. Основою фінансового успіху князя було стратегічне розташування його володінь і грамотне управління ресурсами. Василь Костянтин Острозький контролював основні торговельні шляхи, отримуючи значні прибутки від збору мита, експорту зерна, деревини та худоби до Європи. Щорічний дохід князя перевищував 10 мільйонів злотих, що забезпечувало йому розкішний спосіб життя, гідний монарха. У його маєтках зберігалися великі скарби – золото, срібло, коштовності і витвори мистецтва, а при дворі працювали сотні шляхтичів. Костянтин Василь Острозький відзначився не лише багатством, а й масштабною меценатською діяльністю. Він заснував Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який став інтелектуальним осередком України. За його підтримки була підготовлена і надрукована Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою. Тобто спадщина князя вимірюється не лише матеріальними статками, а й дуже вагомим внеском у розвиток освіти та культури.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни знищили церкву на Донеччині. Київ планує створити альтернативне джерело тепла. Про це та інше далі докладніше. Церкву Різдва Пресвятої Богородиці у селі Закітне Донецької області знищили росіяни. Армія РФ скинула на покрівлю церкви боєприпас із запалювальною сумішю. Зайнялася пожежа. Повідомила у Фейсбуці 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада. Тим часом на Краматорському напрямку триває дронова війна та просочування. Росіяни поставили штурми на паузу. Про це в етері Суспільного розповів командир роти 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Островського із позивним «Тигр». За його словами, росіяни намагаються просочуватись та б'ють по цивільній інфраструктурі.
4: Наразі бронетехніку вони не застосовують і штурмів майже немає. Вони намагаються кожного дня проходити міжпозиційно і накопичуватися по тилах, і потім уже перерізати нам логістику. Ну, спочатку вони працюють дронами, а потім, коли вже накопичилась достатня кількість, то вони працюють уже і стрілецькою зброєю по дронах. Ну, основна задача у них – це підібратися якомога ближче до двох населених пунктів – це Слов'янський і Краматорськ. Далі вони планують відрізати всю логістику, всі під'їзди до цих міст і взяти ці два міста.
3: Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Росії, яка заявила, що Україна нібито атакувала шостий блок Запорізької атомної електростанції. Допис із офіційною позицією з'явився на сайті МЗС України. Пропагандистські звинувачення, нагадаю, були поширені Росатомом напередодні. В МЗС України назвали звинувачення новою хвилою маніпуляцій напередодні червневої сесії Ради керуючих МАГАТЕ. Цитую, російські заяви спрямовані на відволікання уваги від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС – незаконної окупації станції. Кінець цитати. Росія роками перешкоджає роботі міжнародних інспекторів та використовує ядерні об'єкти як інструмент політичного та військового тиску. Дипломати закликали не давати Москві місця у Раді керуючих МАГАТЕ. Через ризик нових ударів по енергетиці Київ планує створити альтернативне джерело тепла, яке працюватиме у разі пошкодження централізованої системи. Про таке в ефірі телеканалу «Київ-24» сказав мер міста Віталій Кличко.
5: Не будемо забувати, що в Києві знаходиться одна із найбільших систем централізованого теплопостачання в Європі, яка будувалась десятками років. Зараз для нас завдання за дуже короткий термін збудувати альтернативну дублюючу систему в випадку того, якщо буде система централізованого постачання зруйнована, яку ми повинні ще і відновити за цей опальний сезон, надавати послуги мешканців столиці.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кіт Донбас і собака Дюк народилися на Донеччині. Обоє стали улюбленцями та побратимами військовослужбовця Тараса Турковського. Коли кіт зазнав тяжких травм, Тарас його не залишив, а знайшов клініку у Краматорську і виходив після операції. Згодом, завдяки волонтерам, зміг перевести на Тернопільщину до своїх батьків. Історію тварин із передової боєць розповів Соломій Струс.
6: Кіт Донбас. Я привіз його з Донецької області, де він народився у селищі Белбасівка.
7: Коту Донбасу майже 2 роки. Зараз він живе в сім'ї військовослужбовця Тараса Турковського в селі Плебанівка на Тернопільщині.
6: Вираз такий, що з собою в армію кота не беріть, бо там його видадуть разом з формою. Інколи хочеться виговоритися, інколи не все можна сказати людям, хочеться говорити котові чи собаці. Дуже багато тварин і на позиціях живе в бліндажі. Ну, по-перше, звичайно, коти, вони мишей ловлять. знищують, бо вони шкідники. А собаки по факту дуже часто попереджають, коли хтось чужий йде.
7: Перевести Донбаса на Тернопільщину мусили через травму. Каже, якось кота покусали сусідські собаки. Лапа була переламана. Лікар зробив операцію і вставив коту титанову пластину. Далі, каже Тарас, була довга реабілітація. Мусив дбати про улюбленця під час служби. Після одужання знайшов волонтерів, які погодились перевести кота до батьків військового в Плебанівку. Вже в середині грудня 2024 року Донбас мешкав у новому домі.
6: Як завжди мама казала, каже, ти маєш внуків привезти, везеш кота. Тато також не хотів дуже кота вдома. І так сталося, що коли приїхав кіт, він став кращим другом всіх.
7: Через місяць до Плебанівки переїхав і друг Донбаса – собака Дюк.
6: Він з нами ділився їжею, приносив всяких там зловлених ним пташок, приносив, кидав посередині подвір'я. І що я замітив, дуже сміялися, що це собака піхоти. Звучала тривога і почалися якісь прильоти по селу. Він вибігав на город і копав яму. Ми завжди казали, що він готується до оборони.
7: Зараз Тарас у відпустці. Чоловік служить з 2023 року. Сам пішов на контракт, а нещодавно його продовжив. Каже, у цивільному житті себе поки що не бачить, адже поки триває війна, здобуті ним навички необхідні на передовій. Соломія Струс, Суспільне новини, Тернопільщина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях синоптики прогнозують короткочасні дощі. Вночі місцями, а на решті території без опадів. Вночі та вранці у східних, більшості північних, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях подекуди туман. Вдень у східних областях місцями грози. Температура вночі 5-10, а на узбережжі морів до 13 градусів, а вдень 15-20 тепла. На Київщині завтра без опадів. Зараз у Києві плюс 10. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Чимало речей, подій в історії повторюються. І хочеться, аби цього разу у 21 столітті Збройні сили України поставили переможну крапку. Ярослав на псевдо Луганський, воїн Збройних сил України, солдат 33-ї окремої механізованої бригади. На шевроні 33-ї бригади зображено частину лицарського меча 14-го століття, меча воїнів руських земель. Це, знову ж таки, про тяглість нашої славетної історії, наших традицій. Від лицарства до козаків, до героїв визвольних змагань. Ярославе, я говорю про ваше рідне місто Ровеньки на Луганщині. Ровеньки у дикому полі заснували козаки, котрі рятувалися від московського царя у 18 столітті. Навесні 2014-го воно було окуповано московицькою мерзотою. І вам довелося одному з перших взяти в руки зброю і почати захищати. Ви почали захищати своє місто Ровеньки ще до окупації.
3: Це був початок 14-го року, зима, січень місяць. І уявляєте, от ми ніколи не бачили військову техніку в робочому состоянні. І однажды отак от ночью колони техніки почали заходити в наше місто, просто неізвісне, без опознавательних знаків, без нічого.
2: Ровеньки майже на кордоні з Московією.
3: Ну, фактично, да. На той час російська влада дуже щільно працювала з місцевою владою. Там все куплено було.
2: Це відомо вже, так.
3: Просто безпринципні, ну, жалюгідні створіння. Вони просто продались цей рух. Не знаю, що їх там чекає. Наскільки я знаю, там більшість ми їх повбивали. Їх немає в живих.
2: Ви чим займалися тоді до 14-го року? Я знаю, що у вас був якийсь бізнес.
3: Я в Кусі там місцеві займався добичою, да, переробкою вугілля.
2: Вам було тоді всього-навсього 22 роки?
3: Так, точно.
2: Мали хобі, мали захоплення. І можна сказати, що життя все-таки налагоджувалося в вас.
3: Ну, що я найщасливіший в світі чоловік на той час.
2: Чому так думали?
3: Тому що справа була. Були друзі добрі, сім'я, нормальне життя.
2: Були мрії про одруження?
3: Так, точно. Віра в світле будуще, все як у нормальних людей.
2: І довелося взяти зброю, ви зброєю мали справу. Було хобі?
3: Так, да, займався хобі.
2: Там ліси у вас в Ровеньках?
3: Огромні. Там був кабани великі. Огромні волки у нас там. Дуже-дуже файна природа.
2: І довелося цю зброю застосовувати не просто проти диких звірів, проти московських. Ви побачили ці колони, які йшли. Ви не один там були. У вас було багато друзів, однодумців, які, на жаль, теж так думали, що робити з тими невпізнаними, але зрозумілими, хто вони такі.
3: Всі розуміли, що коїться. Руські просто беруть і окуповують нашу країну. На той час мало хто розумів взагалі в країні, що це робить країна-агресор.
2: Перший спротив ваш був який? Ваших друзів?
3: Вони зібрали всіх бомжей, скажімо так, ну, таку нечисть. І почали їм видавати там зброю. Ну, ми почали теж як-то адекватні люди там з флагами, що Ровеньки – це Україна. Цього було дуже-дуже мало, тому що на той час вже була корумпована повністю російською владою і влада, і правоохоронні органи. Ну, там творити опір було відкрито, безполезно, ну і небезпечно також.
2: Почалася, по суті, партизанська боротьба у вас з хлопцями.
3: Ну, ми там робили сховане, там все таке.
4: У цих же ж алкашей покупали там зброю для подальших дій.
2: Вам довелося тоді застосовувати зброю проти окупантів, уже які зайшли?
3: К сожалению, ні. Ми підготовили це все, ну, у них же ж теж
4: спецслужбы працюють дуже добре, на жаль. І просікли нас, ми туди уїхали очень-очень, як-то нам повезло. Перейшли ми там кордони, лісами, полями і вийшли туди з окупованої території.
2: Певний час інформація була від вас?
4: Те, що збирали, передавали інформацію, вона актуальна і по сей день.
2: Тепер ви там взагалі ворог-ворог для них, для влади?
4: Я в місті ужасний чоловік, націоналіст України. Ну, хай буде, хай бояться, що ми прийдемо. А ми прийдемо по-любому додому.
2: Там ваш дім залишився, бізнес ваш?
4: Машина, бізнес.
2: А як вдалося вийти?
4: По поддельним документам перейшли.
2: І родину ви вивели?
4: Спокійно, з нашим паспортом все добре. Перейшли через станицю.
2: А родину теж вивели?
4: Ну, у мене батько 47-го, мама 48-го року, їх, на жаль, маю живих. А родичі мої там всі зараз на Закарпатті.
2: Слава Богу, родина в безпеці.
4: Так точно.
2: Я розумію ваше величезне прагнення повернутися і побувати на могилах батьків, відвідати.
4: Прагнення мало, треба ще щось робити.
2: Ви вийшли і до Збройних сил вже потрапили, чи ще ні?
4: Займався там справами, питався теж наладити якось життя, наладив, там зробив жінки, там бізнесом займався, там все там. Депресія у мене дуже довга була, тому що рідний дім віджали, ну все життя віджали. Це не передати, це просто треба пережити, ну це не словами не передаш.
2: У вас там був гарний будинок з квітучими вишнями, яблунями, певно.
4: Я дідушка ще сажав у мене. Ну, от ви уявляєте, отак от іметь від цього добре і стати, ну, скажімо так, бомжом, це ж не дуже.
2: Ярославе, коли почалася вже ваша військова біографія на Великій Україні?
4: Восени 23-го року. У мене просто дитинка народилась маленька в 21-му році. І займався, скажімо так, налаженням своєї сім'ї. 24 февраля, коли це все почалось, в Ніколаєві я був. Ну, я вже зрозумів, що ну, тепер точно прийдеться воювати конкретно. Я психанув, перевез сім'ю в більш безпечне місце на правий берег Дніпра. Собрався, там, наладив їм життя і пішов. Спокійно сам пішов в воєнкомат, прийшов. Мене відправили в один із найкращих, мабуть, центров подготовки. Это 151-й центр был. Это прекрасный центр, который очень многому меня научили, там инструктора.
2: Зброю ви знали, вам було легше вчитися, але і було у вас величезне бажання.
4: Надо мати бажання всьому навчати. Бажання мозок вмикати і всьому навчати. То, що там десь хтось каже, там ми там нічого не вміємо, у нас нічого. Це така брехня і таких малодушних людей, відговорки, скажімо так, в ответ за свою трусость, там, малодушие.
2: Якщо кажуть, що ми не народжені для війни.
4: Я ж теж не народжений, а так вийшло, що пішов воювати.
2: Як ви потрапляєте в 33-ю бригаду? Якраз 33-я бригада, її пік, почалися важкі бої. Це так, Запорізький відтинок і ну, інші.
4: Ну, він в цьому центрі підготовлений під всі бригади. Так вийшло доля судьби. Спасибо Господу Богу, що попав в цю бригаду. Наша бригада як людина. От коли я до неї потрапив, вона була такий дурний підліток, скажімо так. А зараз серйозний чоловік, дорослий, з м'язами і розумом. Все одно. Дуже гарна бригада.
2: Точно дух бригади відповідає тому шеврону лицарському, лицарського меча?
4: 100%. У нас, на мій погляд, що одна з найкращих бригад для адаптації цивільних структур збройних. Тому що у нас багато цивільних людей, навіть 90% цивільного життя люди. І за счет цього це дуже-дуже допомагає. Приймайте во всіх питаннях.
2: Перший бойовий вихід був.
4: Ми заходили на Новопрокопівку за Роботіно. Це край нашого контрнаступу взагалі всеукраїнського був на той час.
2: Це 23-й рік. Що ви особисто робили?
4: Я був кулеметне відділення. Ми пішли туди, група у нас була 6 чоловік. І супротивник наш засів там підбитою бронетехнікою і зробили кулеметне гніздо, ми пішли туди, аеророзвідка там побачили, ми пішли там гасити. Ну і так от попали в бой контактний. Загасили ми тих тварей, ну і в нас були, звісно, там потери. І попали ми на той час в артилерійську западню, скажімо так. І в 6 суток ми не могли вибратися. 300-200.
2: А чим вас скрили?
4: Міни, артилерія, ну і реактивна артилерія, і каби прилітали. Ну це неділя ужасна була, ми не могли голову підняти.
2: А зв'язку не було з бригадою?
4: Був зв'язок, але діло в тому, що на той час це було ну чуть інакше. мало было у нас очей и всего-всего. Зараз полегче, а раньше было чуть інакше.
2: Надіялись на себе, на долю?
4: На себе не побратими.
2: Як проявили себе хлопці?
4: Був у нас там, коли вже евакуація, група дополнительно підходила, щоб у нас були тяжелі 300-200, там двоє. І там на п'ятий день прийшла група, у них теж 1-200 був. І там був побратим. Молодець, він підняв бригаду нашу, підняв дух бойовий, тихо ми зібрали, відстрілялись там і успішно евакуювалися. З 300-ми, з 200-ми.
2: Але група завдання виконала блискуче.
4: По-іншому у нас бригади не буває. Треба виконувати.
2: Це був перший бій.
4: Потім я отримав поранення. І там получив. Потім приймав участь у Раховському напрямку. Був такий курйозний случай у нас на Раховському напрямку. Розкажу вам за Ждунов. От ми там переїхали на Запорізька на Донецький напрямок, і було таке місто Селідовище. І ми там знайшли хатку таку, взагалі, хатка, грубо, чотири стіни і криша, яка тече, отак скажемо. І к нам, ми там заселились, наша група там чоловік 20 була, і приїхала поліція. Оказується, хазяїн цього дому, будучи в Германії, позвонив поліцію, сказав, що захватили його дому, заброшену хату. Хотілося б, звісно, щоб не було таких случаїв, але, к сожалению, є. Йдеш на смерть, ще треба і за це і заплатити, орендувати жилье там. Ну, ніхто об этом не говорить, але воно є.
2: Що за бойові дії?
4: Держали поселок Победы на оборону. Тому теж тяжка оборона була, тяжкий напрямок. Та їх легких не буває, в принципі. Був у нас такой кот, одесит, позывной. І от у нього там теж ми йшли. Ну, це така

0: книга. Принцип: ми друкуємо в електронному вигляді і даруємо до бібліотек, до університетів. Звісно, авторські примірники отримають, і за погодженням ми можемо партнерський додрук замовити.
1: Я тут щиро рекомендував би слухачам скачати це видання. По-перше, ви по дорозі там побачите ще дуже багато цікавих матеріалів, але конкретно цю книжку я теж знайомився з нею. Зараз пані Ірина спокусливо гортає сторіночки паперові, а я читав PDF. І все одно було страшенно цікаво, тому що це безмір інформації.
0: Я
1: це
0: вам подарую.
1: Дякую. А це справді безмір інформації, і це надзвичайно цікаво, коли в це занурюєшся. Знаєте, пані Ірино, що мене подивувало вчора на презентації в дипломатичній академії? З одного боку, величезна кількість завзятих, енергійних, яскравих, в найширшому розумінні цього слова, представниць жіноцтва в дипломатії, починаючи з пані Тетяни Сибігі, яка очолює асоціацію подружжя українських дипломатів, заступниця міністра Мар'яна Беца, Вікторія Ляліна Бойко, головна жінка в нашій публічній дипломатії, Марина Гримич, Мирослава Макаревич була там ще присутня, ецетера. І при цьому ви раптом кажете, що деяких героїнь доводилося вмовляти написати або про себе, або про свою родину. Чому?
0: Я скажу, які напрями має ця книга. Задум полягав у тому, щоб показати жінку в офіційній дипломатії, жінку як дружину дипломата, насамперед посла, міністра закордонних справ, жінку в публічній дипломатії, що особливо важливо і показово після початку широкомасштабного вторгнення. Надзвичайний голос жінки у публічній дипломатії. І у останній книзі ми звернулися також до діяльності дипломатії діаспори, бо це теж потужна підтримка української дипломатії. Чому мовляти? Практично кожна героїня у всіх трьох книгах – це унікальна діячка, яка вміє все, яка дуже багато знає і яка дуже скромна. І переважно ця скромність, навіть не брак часу, а ця скромність десь змушувала їх ставити до себе питання, а чому я, а що я можу розповісти? А потім, мабуть, наші героїні усвідомлювали, наскільки важливі всі праці, всі проєкти, які вони робили. І я для себе вже випрацювала аргумент, про який я вчора говорила. Це не просто книга. Це не розповіді про жінок, це не глянцевий журнал, і це навіть не наукова монографія. Це навчальний посібник для молоді. Ця книга потрапляє в усі університети, де готують дипломатів. Ця книга показує роль жінки у цих всіх трьох напрямах і дає приклад для молоді.
1: Я чув вчора цю репліку, до речі, і хотів трошки до вас, по-доброму, але присікатися до неї. А чи є у вас певність, що молодь, яка живе сьогодні в цифровому, тіктоковому, 15-секундному світі, що їй це все придасться? Що реальність не зміниться настільки, що це стане милими спогадами, але аж ніяк не підручником?
0: Я абсолютно згодна з тим, що ви говорите, і зацікавлення молоді ніяк не заперечують їхньому бажанню стати професійним дипломатом. Йдеться, наприклад, не про всю молодь. Якщо хтось зацікавлений, не навчаючись на факультеті міжнародних відносин, то я буду тільки рада. Але я впевнена, ви бачили вчора зацікавлені обличчя дівчат і хлопців теж.
1: Так, аудиторія була вщент забита людьми, треба сказати, не маленька аудиторія, на мій приємний подив, і слухали, от дослівно затамувавши подив.
0: Тому мене це переконує, і тому це мені дає сили працювати далі, бо з величезною повагою, шаною до наших героїнь, я кожен раз думаю, чи не буде так складно зібрати чергову книгу. Але рада, що все виходить поки що.
1: Пані Вікторія Ляліна Бойко вчора розповідала, хвилювалася, я, здається, взагалі вперше бачив і чув такою схвильованою, про те, як на початку її дипломатичної кар'єри її намагалися відмовити, навіщо ти туди йдеш в дипломатію, ти ж жінка. А вона запитувала, а що жінка – це діагноз? Знаєте, мені здається, що ми сьогодні навіть не уявляємо, наскільки великий контраст між теперішнім, ще не досконалим, але теперішнім становищем жіноцтва в будь-якій професійній сфері, зокрема в дипломатії, з тим дійсно закритим чоловічим клубом, який колись був. А які у вас найяскравіші? Я знаю, що ви мене зараз будете бити за це запитання.

0: Таня, але все одно я точно знаю, що якась улюблена або кілька найяскравіших таких історій саме серденько, конкретно в цьому томі у вас є.
1: В цьому томі є великий розділ історичних постатей. Мій розділ – це мої героїні. Не буду бити, але скажу, що всі героїні улюблені. Я страшенно шаную. Ну, гарне слово. Я люблю героїнь нашого проєкту. Це не мій проєкт, це наш спільний проєкт. І я щаслива, що він набуває нових яскравих героїнь. Я дуже вдячна за співзаснування цього проєкту пані Тетяні Сибізі. Асоціація подружжя українських дипломатів – надзвичайно талановиті жінки цієї асоціації. Чому не звернути увагу на ту величезну працю, яку виконують дружини послів? У другому томі ви можете прочитати, бо цей том називався «Жінка в дипломатії в час війни», саме їхні спогади про початок війни. Вони не лише стали поряд із чоловіками, але вони фактично виконували дипломатичну роль, не перебуваючи на офіційній дипломатичній посаді. Тому всі героїні – це зірки. Але якщо говорити про мої історичні зацікавлення, то я би лише звернула увагу на кілька постатей. Я ризикнула включити у цю книгу есе про Марію Грушевську як першу леді УНР. Ми презентували цю книгу 26 травня у Львівській політехніці. Теж було багато людей. Я дякую пані Ірині Ключковській, директорці МІОК Львівської політехніки, за організацію цього заходу. І героїні зі Львова, пані Ориславі Сидорчук, за участь у цьому проєкті. А потім ми дуже тепло у дружньому колі розмовляли у музеї Михайла Грушевського у Львові. Розмовляли про те, що Михайло Грушевський не був президентом, як відомо, бо не було інституту президентства, але Марія Грушевська була першою леді УНР, тому що він першу посаду обіймав. І те, що заклала Марія Грушевська у свій час, це і вишиванка, одяг першої леді вишиванка, це і переклади, вона була блискучою перекладачкою, це і інтерес, і акцент на театрі, на малярстві українському. Зараз перша леді теж фактично цими інструментами користується. Тобто інструменти не змінюються. Головне, щоб вони були скеровані на користь України, щоб вони показували, яка прекрасна Україна світу. Ну, звісно, я не можу не згадати про те, що у цьому проєкті ми вийшли за межі України. А у цьому проєкті є жінки у різних країнах перші на дипломатичних посадах. І маємо у третій книзі і Казіміру Ілоковичівну, це письменниця, поетка, але вона була першою жінкою у польській дипломатії, і Надежду Станчеву в Болгарії.
0: І от в цьому місці ми ставимо три крапки, допоки ми не вийшли за межі хронометража першої частини нашої програми. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося у програмі «Амбасадори» з пані Іриною Матіш, головою наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. І після реклами і новин ми негайно продовжимо наше спілкування.
2: Амбасадори. Українське радіо.

0: «Суспільне», генеральний медіапартнер 14-го книжкового арсеналу. Приходьте на фестиваль і шукайте спеціальну локацію «Суспільного». Знайомтеся з нашою командою ближче. Щодня з 28 по 31 травня книжковий арсенал на всіх платформах «Суспільного».
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У 3-му армійському корпусі заявили про дроновий контроль над окупованою Луганщиною. У Києві завершив роботу фестиваль «Книжковий арсенал». Далі подробиці. У 3-му армійському корпусі заявили про дроновий контроль над окупованою Луганщиною. Розповіли про серію ударів по логістиці російських військ на тимчасово окупованій території. Так, у корпусі розповіли про початок операції з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. За даними військових, безпілотники працювали на відстані понад 205 кілометрів у глиб території, контрольованої противником. Однією з найвіддаленіших цілей став район пункту пропуску Ізварине на кордоні з Росією. Під час операції українські військові уразили бронетехніку та склади боєприпасів окупантів. Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, заявив, що операція стала відповіддю на російські твердження про нібито повне захоплення Луганської області. У Києві завершив роботу міжнародний мистецько-культурний фестиваль «Книжковий арсенал». Там працювала кореспондентка «Суспільного» Олена Куренкова. Вона розповіла про останній день фестивалю.
3: Цього разу охоплення, здається, безпрецедентно велике. Загалом людей, можливо, це пов'язано з тим, що сьогодні вихідний, плюс ще й День Києва на додачу. Загалом людей тут дуже багато, зіркових гостей ми теж зустріли. Близько 240 подій відбувається тут, крім просто продавання і купівлі книжок. Це дискусії панельні за участю лідерів думок, зірок, також письменників, звісно ж, і поетів, журналістів, публіцистів. Загалом програма дуже насичена. По динаміці я бачу, що загалом впродовж дня спостерігається дуже різна кількість людей біля кожного зі стендів. Щойно, коли ми потрапили на територію арсеналу, помітили, що великий ажіотаж був довкола Оксани Заблужко. Буквально щойно закінчилася її дискусія, де ми зараз є культура, ми перемагаємо чи програємо. І, зокрема, пані Оксана підписувала свою збірку, яка не так давно вийшла. Це збірка есеїв «Наша Європа», розмови і загалом думки українців та європейців, які були зафіксовані на тлі повномасштабного вторгнення. Пані Оксана із 2022 року ми зустріли Андрія Собігу, міністра закордонних справ України. Він зауважив, що крім того, що для нього є такою сімейною традицією щорічні відвідини книжкового арсеналу і купівля книжок, цього разу і для Міністерства закордонних справ це важлива подія, тому що, зокрема, Міністерство закордонних справ лобіювало, скажімо, і підтримувало тут видання книжки про період 17 століття української козаччини. Це невідомі сторінки української козаччини, які Україна хоче розповідати, зокрема, європейській аудиторії. Я нагадаю, що фокус тема цьогорічного книжкового арсеналу – це нести свою свободу. І, зокрема, куратором цієї фокус-теми є Максим Буткевич, військовослужбовець, правозахисник відомий український, і також колишній військовополонений у Російській Федерації. Зокрема, за ґратами в Росії він провів понад 2 роки. І, зокрема, тому дуже символічно, що саме його обрали куратором цієї теми, щоб проговорити про різні аспекти утілення цієї свободи. І, зокрема, я нагадаю, що на минулому книжковому арсеналі вже після свого звільнення він наголошував на тому, що читання і загалом можливість потримати в руках книжку було для нього таким собі вікном і можливістю відчути цю свободу, навіть перебуваючи у російському полоні.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, вночі місцями, нарешті території без опадів. Вночі та вранці у східних, більшості північних, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях подекуди туман. Вдень у східних областях місцями грози. Температура вночі 5-10 тепла, на узбережжі морів до 13. Вдень 15-20 градусів тепла. На Київщині завтра без опадів, вночі та вранці місцями туман, температура вночі 5-10, вдень 15-20 тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Ми продовжуємо нашу бесіду. Якщо ви щойно до нас приєдналися, я з величезним задоволенням ще раз відрекомендую нашу гостю. Це пані Ірина Матіш, голова наукового товариства історії дипломатії і міжнародних відносин. І сьогодні наша генеральна тема – це жіноцтво в дипломатії. В дипломатії класичній, в публічній, в будь-якому різновиді дипломатії, аж починаючи з буття першою леді. Це така дуже особлива роль, але теж роль в дипломатії. Про першу леді Марію Грушевську пані Ірина щойно розповідала нам в попередній частині. Якщо раптом ви її пропустили, негайно скористайтеся архівом Українського радіо і послухайте. Я принагідно відадресую ще також вас, шановні слухачі, до розмов з дружинами послів, з подружжями послів, які були вже в гостях у нашої програми. Якщо ви зайдете на сторінку програми «Амбасадори» на сайті ukr.radio, ви можете почути розмову з подружжями послів Перебийніс. Ви можете почути подружжя Мельник, ви можете почути подружжя Юраш, а це, відповідно, у нас вже і Чехія, і Центральний апарат, і Ватикан, і Бразилію з посередством в ООН ми охоплюємо, називаючи ще тільки кілька прізвищ, їх багато. Ще була у нас розмова з пані Оленою Кулініч, дружиною пана Миколи, надзвичайного та повноважного посла. Ми, пані Ірино, з вами паралельними курсами цю тему родинності і жіноцтва в українській дипломатії торуємо, і я дуже сьогодні задоволений тим, що ми маємо таку бесіду. Ви вже назвали це ім'я, з якого я хотів починати оцю другу нашу частину. Українська та польська дипломатії, вони в надзвичайно цікавий спосіб перетинаються, аж впритул до будівлі, де МЗС в екзилі Української Народної Республіки працювало, ми вже про сьогодні про це згадували. І от Казимира Іликовичувна. Я свого часу один єдиний раз перетнувся з цим іменем, причому як з іменем поетеси, на чиї тексти писав композитор польський Вітольд Лютославський. Я писав про це ще студентську, малесеньку наукову роботу, дуже скромно. І на довгих, скільки з десятків років, більше я з цим іменем не перетинався, аж поки не дізнався, що виявляється це видатна польська дипломатка з ваших же робіт. Я дуже прошу вас більше розповісти про цю людину, про цю жінку, про цю діячку нашим слухачам.
2: Це надзвичайно цікава постать. Казимира Іликовичівна насамперед видатна поетка і письменниця, і драматуржка. Але вона завжди говорила про те, що вона є насамперед державним службовцем, і вона є дипломаткою. Попри те, що здобувала нагороди за свою поетичну літературну діяльність. Для мене це було дуже цікаво, чому вона говорила саме так. А вона вважала, що її не годує поезія. Вона працювала на державній службі, а за своєю натурою вона була людиною, яка виконувала ту працю не на 100%, а на 150%. Вона стала випадково першою жінкою в дипломатії, як і Надія Суровцева. Чому я завжди порівнюю дві постаті Надії Суровцевої і Казимири Іликовичівни? Бо це такі постаті непересічні і дуже яскраві. Я думаю, що, принаймні, виставу театральну варто би було про Казимиру Іликовичівну підготувати, бо вона варта того. І вона завжди опинялася в тому місці і в той час, коли це було необхідно. Це нешлюбна дитина, яка народилася в Вільнюсі, ніколи в житті не була причетна до жодної дипломатичної родини і не мала перспектив стати, навіть здобути освіту добру. Мама записала, знаючи її походження, записала її як доньку свого брата, для того, щоб вона могла отримати освіту. А відповідно, Казимира рано втратила маму. Батька вона взагалі не знала, бо теж загинув рано. Він був юристом, і його в потягу вбили. Відповідно, Казимира Іликовичівна виховувалася в іншій родині, прийомній родині, і прийомна мама хотіла їй дати хорошу освіту, забрала її в Швейцарії. Вона була в Фрібурзі, в університеті, не навчалася, готувалася до того. Мама дбала про те, щоб вона знала добре мови. Очевидно, що теж вона народилася в імперії і знала вона і російську, але, звісно, вона була полькою за походженням і знала добру польську мову, але оскільки вона народилася в Вільнюсі, то вона говорила, що її батьківщина Литва. Тобто це постать, яка поєднує і Литву, і Польщу.
1: Інтернаціонально,
2: так. І, відповідно, у Швейцарії вона навчалася у приватному коледжі, дві жінки організували англійської мови. Вона вже там навчилася англійської мови, бо вдома вона навчалася німецькій і польській. А після того, коли вона вивчила англійську мову, її прийомна мама скерувала до Оксфорду. І тут я хочу одразу виправити Вікіпедію, тому що у Вікіпедії про Казимиру Луковичівну можна прочитати, що вона навчалася в Оксфордському університеті. Вона навчалася півроку на курсах для іноземних дівчат. Тобто вона навчалася в коледжі Оксфордського університету, але це була спеціальна підготовка, де вона вивчала англійську літературу, англійську мову. Вона була дуже обдарованою. Але коли дізналася, що мама тяжко хвора, вона змушена була виїхати і вже не поверталася в Англію на той момент. Але вона мала сестру. Її мама мала двох нешлюбних дітей. Її сестра вже в той час перебувала у Кракові, теж була дуже обдарована, вони мали хист до мов. І у Кракові вона винаймала невеличку кімнату, оплачуючи перекладами, редагуванням текстів для такої особи, яку всі знають, для Юзефа Пілсудського. Вона мешкала у Юзефа Пілсудського в родині. Приїхала Казимира до своєї сестри Басі у Кракові, вступила до Ягеллонського університету. Тоді вже Ягеллонка приймала дівчат, на відміну від багатьох інших, і познайомилася із Юзефом Пілсудським. Далі її доля теж зведе в інший спосіб і в інший час із маршалком Пілсудським. Ягеллонський університет, 14-й рік, Казимира Ілликовичівна йде на фронт як медична сестра. Багато про це вона пізніше в спогадах пише, але вона тяжко поранена на фронті і тиф переносить. Тобто для неї фронт – це було таке дуже тяжке випробування, яке вона з честю пройшла. Потрапляє в Санкт-Петербург після демобілізації, і там вона пише цікаву казку про вояка Соя, дівчинку Кіо. Це казка критика, це сатира на російську революцію, яку під час Польської Народної Республіки видавали як дитячу казку, але вона дуже хороша, вона хорошим посилом.
1: Маскування.
2: Так, абсолютно. І ніхто вже не думав про те, що це справді сатира, як зображені ці російська революція. А я коли прочитала цю казку, я вирішила, що я її перекладу. Ця книжка видана українською мовою і з текстом про Казимиру Ілликовичівну як дипломатку. Власне, після повернення до Варшави, вона змогла спосіб виїхати з Петербургу до Варшави. Це окрема, мабуть, тема має бути про Казимиру Ілликовичівну розповідь. Вона отримує запрошення до Міністерства закордонних справ, яке так само створюється, власне, українська і польська дипломатична служба, народжувалася практично в один час. Дякуючи знайомству і колу знайомства у Юзефа Пілсудського. І саме її руками, і знову друкарська машинка. Друкується та сама депеша, яка оголосила світу про існування незалежної Польщі. Саме Казимира Ілликовичівна перекладала її французькою мовою і друкувала її на друкарській машинці.
1: Отож, друкарська машинка як символ скілів необхідних тоді на початку ХХ століття.
2: Дипломаткам.
1: Дипломаткам, зокрема. Я от подумав, що у нас зошит Лук'яненка з актом про проголошення незалежності, а у випадку з Ілликовичівною машинописний друкарський набраний текст. І знаєте, я слухаючи цю вашу розповідь, в першій половині програми, коли ви розповідали про меморіальну дошку, яку встановлювали, і при цьому боялися актів вандалізму. Стільки зв'язків, які поєднують наші дипломатії, наші науки. В мене чимало в програмі вже пролунало діалогів. До речі, ще одне чудове подружжя Мальських, треба згадати, Львівську так, дипломатичну так, школу загалом, і В'ячеслав Войнаровський, які розповідали про те, з якими теплими обіймами поляки насправді зустрічали українців, коли в нас велике горе почалося, повномасштабна війна. І водночас і наукові симпозіуми, Карпатський університет, ще раз дякую пану Ігорю Цепенді, свого часу запрошував мене на їхні зустрічі в Яремчі. І я не можу помістити у себе в свідомості. З одного боку, такий високий градус наукової співпраці, інтелектуальних цих обговорень і насправді знайдених, і вже не раз знайдених шляхів до порозуміння, і такої істерії, яку іноді в соціальні мережі, якщо зазираєш туди, там, на польський край, чи там в якусь із частин польського медіаполя, на тебе раптом проливається. У вас є якесь розуміння, чому так, і що з цим далі можна зробити, і чи допомагають, зокрема, ось такі зусилля просвітницькі, як ваша праця, присвячена Лековичівні, тощо?
2: Якщо розділити на 4 все те, що ви сказали, то на 2 питання можна сказати так, а на 2 питання відповісти ні. Розуміння, звісно, я маю свою думку, так? Я маю зараз честь очолювати Центр досліджень України у Центрі Східноєвропейських досліджень Варшавського університету, який тісно співпрацює з Івано-Франківським університетом.
1: Це ж професор Ян Маліцький звідти.
2: Ну, це директор студіум Європи Всходньої. 25 травня ми з професором Яном Маліцьким були в складі делегації Варшавського університету до і покладали квіти разом з українською громадою, з посольством України у Франції до могили Петлюри у зв'язку з його вбивством 100 років тому. Цей центр дуже тісно співпрацює із Україною, підтримує України. І наш центр досліджень України створений саме після початку широкомасштабного вторгнення. Тісна дуже співпраця наукова поза сумнівом. Польща справді відкрила свої серця і двері своїх домівок для українців після початку широкомасштабного вторгнення. А моє розуміння полягає в тому, що дуже активно діє російська пропаганда. Це надзвичайно активна діяльність і ботів, і всіх, хто провокує українців і поляків саме протистояти, пов'язуючи із складними історичними питаннями. І на питання, яке б я відповіла так, саме просвітницька робота, вона дуже-дуже допомагає порозумінню. Мені минулого року довелося виступати практично в усіх польських університетах із лекцією про Казимиру Ілоковичівну. Багато хто не знав навіть, що вона була дипломаткою. Багато хто згадував якісь її вірші. Але показати не лише Казимиру Ілоковичівну, а показати її в контексті розвитку того періоду дипломатії світової, це було важливо і це дає трохи для усвідомлення.
1: Я дуже сподіваюся, що це дасть більше плодів у майбутньому, тому що я переконаний, вже довший час з вами спілкуючись, що енергія у вас стане ще надовго-надовго, я вам щиро цього бажаю. Але хочу поговорити ще про одну річ, повернутися на завершення нашої розмови, на наші рідні терени. Ми колись навіть в заставці нашої програми, у нас було таке одне із риторичних запитань, чи існує посада дружини посла. І ми, от говорячи сьогодні про жіноцтво в дипломатії, презентуючи вже третій том вашої величезної праці, говоримо з одного боку про те, що гендерний баланс в Міністерстві закордонних справ, там прямо взяли офіційну політику, на це він, ну не те, що вирівнюється, але він значною мірою покращується, якщо взяти там відрізок тривалістю хоча б там в пару десятиліть, контраст очевидний. Але це якщо жінка, дипломатка, заходить в систему. А якщо жінка не дипломатка, але вона все одно здійснює велику кількість дипломатичної роботи, будучи на оцій неофіційній, неоголошеній посаді дружини посла, або навпаки, у нас зараз багато жінок керівниць дипломатичних установ, чоловік посла, або партнер чи партнерка посла. Це буде колись більш інституціалізовано і більш підтримано державою, ніж є зараз? Чи зараз, здивуйте мене, насправді достатньо?
2: Можливо, ми б адресували його до правників, наприклад, щоб це інституалізувалося. Але є закон про дипломатичну службу, і перед прийняттям закону про дипломатичну службу неодноразово згадували про важливу роль жінок, дружин, жінок у дипломатії як дружин, дипломатів як дружин послів. Надзвичайно активна діяльність, особливо із заснуванням. І ще раз згадаємо пані Тетяну Сибігу, дякуючи енергії, дякуючи її лідерству і тим зусиллям, які вона вкладає на розвиток асоціації. І, очевидно, всім учасницям цієї асоціації подружжя українських дипломатів слід лише подякувати. Це і обмін досвідом, це і особисті зусилля, це і творчість, і, власне, підносить роль дружин дипломатів асоціація, показує, наскільки сильна дружина дипломата, який вплив вона має на розвиток двосторонніх відносин під час конкретного, наприклад, відрядження, чи взагалі перебуваючи поряд із своїм чоловіком і допомагаючи йому у вирішенні багатьох питань, зокрема, питань культурної дипломатії, публічної дипломатії. Ну, це фантастична робота, яку жінки здійснюють. І, очевидно, про це можна прочитати у книжках, бо вони розповідають про свої проєкти, діляться один з одним досвідом, ну і можна навіть запозичувати якісь історії звідти і втілювати вже навіть не як дружина дипломата, а нашим, наприклад, вищим навчальним закладам молоді так само.
1: Я тут скажу невеличкий анонс, що сподіваюся щиро, що одна із чудових історій дипломатичних українських подружжя нова для слухачів Українського радіо скоро з'явиться в циклі програми «Амбасадори». А це, що мені залишається сьогодні зробити, це ще раз щиро подякувати нашій гості за зустріч і вам за увагу, шановні слухачі. У програмі «Амбасадори» сьогодні гостювали українська науковиця, громадська діячка, перекладач, як ми тепер ще дізналися, творів Казимири Ликовичівни, голова Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин пані Ірина Матіш. А розмову, годі казати, з грандіозним задоволенням у студії провадив я, Роман Коляда. До зустрічі.
0: Амбасадори. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Традиційно наприкінці години звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Зараз актуальна інформація щодо викликів з повітря. Отже, майже вся територія Рівненської області зараз в небезпеці. Рівненська область, повторюю, там оголошено повітряну тривогу. Чернігівщина так само. На Чернігівщині Ніжинський, Корюківський, Чернігівський, Новгород-Сіверський райони, Дніпропетровщина, теж практично вся територія області на мапі зафарбована червоною, так само, як і на Миколаївщині, Миколаївський, Баштанські райони, і повністю на всій території Херсонської та Запорізької областей теж оголошено повітряну тривогу. Тож будьте обачними, ми стежимо за всіма змінами і максимально оперативно інформуємо вас. Ну, а далі хотів би поговорити про те, за яких умов Україна отримає всю передбачену суму з 90 мільярдів євро від Європейського Союзу. Отже, умови для першого траншу європейського макрофіну у розмірі понад 3 мільярди євро майже виконано. А от завдання для наступних траншів складніші, повідомляють колеги з Укрінформу. Ратифікація Верховною Радою угоди про отримання макрофінансової допомоги на 90 мільярдів євро у межах позики на підтримку України від ЄС не означає, що ці гроші автоматично просто капатимуть на рахунки держави і для їх отримання не доведеться докладати жодних зусиль. А навпаки, меморандум з Євросоюзом буде для нас ще одним таким собі іспитом на вміння втілювати реформи, шукати внутрішній ресурс у надскладних воєнних умовах. Наслідком же зволікань може стати затримання траншів. Як це відбувається з європейською, наприклад, допомогою за програмою Ukraine Facility? Лише торік через затягування реформ за цією програмою Україна недоотримала приблизно 3,5, навіть більше як 3,5 мільярди євро. Що робити, щоб виконати умови нового меморандуму з ЄС і не повторити цих помилок, з'ясовували колеги з Укрінформу. Так ось, домашні завдання для отримання макрофінансової допомоги. Гроші позики, які Україна отримуватиме кількома траншами, ну, тобто впродовж 26-27 років, використовуватимуть для покриття державного бюджетного дефіциту, забезпечення макрофінансової економічної стабільності та посилення оборонного потенціалу. Як пояснив міністр фінансів Сергій Марченко, цитую, угода передбачає правову рамку для отримання 90 мільярдів. Розподіл коштів передбачатиме 60 мільярдів на посилення оборонно-промислового комплексу, 30 мільярдів на бюджетну підтримку. Очікується, що перші перерахування коштів будуть вже в червні, якщо Україна своєчасно виконуватиме умови отримання траншів. То сума позики ділиться порівну. 45 мільярдів євро – це понад 2 трильйони 220 мільярдів гривень за середньорічним курсом. І стільки ж вже наступного року. Водночас фінансування бюджетної частини здійснюватиметься через два інструменти. Отже, щоб отримати ці кошти, нам доведеться не лише продовжувати втілювати реформи, передбачені домовленостями про Ukraine Facility, а й виконувати ще додаткові завдання, вже визначені новим меморандумом з Європейським Союзом. Багато в чому вони тотожні зі структурними маяками, затвердженими в межах чинної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. І з одного боку це начебто полегшує завдання, але з іншого підвищує вартість помилки. Адже через невиконання того або іншого зобов'язання переноситимуться виплати в межах обох програм. І можливий також і значно гірший варіант, який зараз поки що не розглядаємо. Сподіваємося, що все ж таки вдасться виконати все, що ми передбачили в цьому меморандумі. Так ось, хотів би теж ще раз звернути увагу на мапу. Там відбулися певні зміни. Відбій повітряних тривог був на Херсонщині та Миколаївщині. Зараз актуальною небезпека з повітря залишається для кількох регіонів. Рівненщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина. Всюди частково, а ось вся територія Запорізької області нині зафарбована червоним. Тож будьте обачними. Ну, а вже за лічені хвилини в нашому етері будуть новини, а далі важливе обговорення. Тож залишайтеся з Українським радіо. Будемо говорити про угоду між Сполученими Штатами та Іраном. Ну і, звичайно, що про внутрішні виклики. Будьте надалі суспільним.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на українському радіо.
2: На порядку денному українського парламенту розгляд важливих питань оборони, економіки, цифрової трансформації, співпраці з міжнародними партнерами та євроінтеграційних змін. Чи стане Верховна Рада ефективнішою після зустрічі керівників парламентських фракцій із президентом? Які законопроекти та рішення будуть пріоритетними під час нового пленарного тижня? І чи здатен парламент у нинішніх умовах працювати швидше та результативніше? Про це у понеділок 1 червня о 9:10 Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з членом Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, членом фракції партії «Європейська солідарність» Володимиром Ар'євим.
3: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
2: Нещодавно на Київщині відбувся Кубок України з технологічного спорту, де змагалися професійні оператори безпілотних систем, військові, представники силових структур, молодь та виробники технологічних рішень. У програмі «Дрон-рейсинг», перегони FPV-дронів із навантаженням, місії НРК та важкий авіадроп. Про розвиток технологічного спорту в Україні Сергій Стуканов та Наталя Соколенко говоритимуть у понеділок, 1 червня об 11:07 з президентом Федерації технологічного спорту України Артуром Булигіним.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Внаслідок російського удару по Херсону троє правоохоронців зазнали поранень. ЄС розглядає можливість застосування тимчасової цінової стелі на російську нафту. Далі подробиці. Уночі проти неділі російський FPV-безпілотник атакував автомобіль поліцейських у Херсоні. Внаслідок удару троє правоохоронців зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Про це у телеграмі повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Білоруських солдат не було і не буде на території України. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Водночас він відповів на попередження командувача сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта Бровді про те, що українські військові вже визначили 500 цілей на території Білорусі. Лукашенко заявив, що Білорусь, мовляв, має одну ціль на території України неподалік від білоруського кордону. Крім того, Лукашенко відкинув слова президента України Володимира Зеленського щодо реальної військової загрози з боку Білорусі, назвавши її нісенітницею. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський наказав посилити північні кордони України. З огляду на те, що росіяни розглядають 5 сценаріїв розширення лінії фронту, зокрема і на північ України. Додаткові заходи з укріплення кордону проводяться також і по лінії українсько-білоруського відтинку держкордону. Європейський Союз розглядає можливість застосування тимчасової цінової стелі на російську нафту. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників. За даними видання, спонукала європейців до такого кроку ситуація на Близькому Сході. Минулого року Євросоюз запровадив динамічний механізм. Він забезпечує автоматичне встановлення верхньої межі ціни кожні 6 місяців на 15% нижче середньої ринкової ціни на російську нафту марки «Уралс». Поточна межа становить $44.10 за барель і має бути переглянута пізніше цього літа. Зараз європейським фірмам заборонено надавати такі послуги, як страхування та транспортування нафти, проданої вище цього цінового порогу. Нагадаю, ціни на нафту різко зросли внаслідок війни США й Ізраїлю з Іраном та фактичного закриття Ормузької протоки. Наступний перегляд цінового стелі буде у липні. Він, ймовірно, призведе до зростання рівня щонайменше до $65 США за барель. Проте розглядається також і варіант призупинення автоматичного підвищення цінової стелі до кінця року з огляду на виняткові обставини на Близькому Сході та навіть обмеження будь-якого підвищення до $60. Сьогодні столиця України святкує 1544 роки з умовного дня заснування. День Києва традиційно відзначають в останню неділю травня. Цьогоріч воно збігається із християнським святом Трійці. Вже п'ятий рік поспіль святкування проходитиме в умовах воєнного стану. До свят на Поштовій площі традиційно переодягли скульптури малюків, засновників Києва, цього разу Кия, Щека та Хорива. Їхню сестру Либідь вбрали у трипільський одяг. Фото опублікував у Фейсбуці автор скульптурної композиції Володимир Журавель. Авторка костюмів Катерина Журавель взяла за основу зображення на трипільській кераміці та історичній реставрації. Про інші заходи в столиці розповів кореспондент Нікіта Галка.
4: Сьогодні столиця святкує День міста, день народження, і сьогодні от на столичному Подолі, з того, що бачу, то багато якраз спортивних активностей, різноманітні ігри. Змогли ми сьогодні поїздити кількома локаціями, і скажу, що як офіційні заходи сьогодні до Дня міста проходили, це от, зокрема, традиційний столичний забіг, якому понад 30 років, це забіг під каштанами, сьогодні від ранку проходив, але крім цього проходили інші заходи, от готуючись до ефіру, побачив, що навіть річкова флотилія пройшла сьогодні столичним Дніпром, і люди могли спостерігати на військові катери і кораблі, які проходили водою. Також були інші заходи, зокрема у столичному парку Шевченка. Люди приходять до однієї із локацій і таким чином проходять такий квест столицею. В центрі Хрещатика, в центрі на Хрещатику беруть таку картку і далі йдуть по іншим локаціям, де їх або фотографують, або вони відмічаються, і той, хто збирає відмітки, має можливість виграти такий фотоапарат, з якого будуть друкуватися одразу фотографії. Це от одна із локацій, яку сьогодні, де ми побачили досить велику чергу. Також деякі заклади у столиці влаштували також таке своєрідне святкування, наприклад, роздавали безкоштовно торт, і люди просто підходили, брали собі тортик, і таким чином от одна із кондитерських пригощала людей. Також біля театру Франка ми, наприклад, побачили інший заклад, який пропонував і відроджував, так би мовити, історичну київську традицію. Вони підготували такі бублики, але це фактично випічка, і за донат на військо можна було отримати цей бублик і навіть зробити пам'ятну фотографію собі. Загалом от ті, з ким вдалося поспілкуватися, кого вдалося опитати, вказують про те, що Київ змінився, зокрема, і через війну, але попри це кажуть, що його красу, красу міста, навпаки, навіть помічають більше, і ніби війна дуже часто є таким контрастом для того, щоб побачити якусь архітектуру, якісь події, побачити в тому числі людей, познайомитися з ними і знайти якісь свої місця у цьому великому місті, у столиці України, де затишно, де подобається, де є якісь спогади.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 5-10, тепла на узбережжі морів до 13, в день 15-20. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
2: Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку і заробітної плати та отримувати більший дохід на руки. Станом на 1 січня 2026-го прожитковий мінімум становить 3 328 гривень. Відповідно, розмір пільги – 1664 гривні. Хто може скористатися податковою пільгою? На 150% від розміру пільги – 2496 гривень – можуть розраховувати батьки дітей з інвалідністю у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, особи з інвалідністю першої чи другої групи, зокрема з дитинства. На 200% від розміру пільги – 3328 гривень – мають право. Особи з інвалідністю першої та другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту. Серед головних умов такі. Пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород. Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Щоб скористатися пільгою, подайте роботодавцеві заяву та копії документів, посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. І дійсно вже такою хорошою традицією стало підбивати підсумок тижня, що минає, разом з аналітиком, головою Центру аналізу та стратегії Горчаленко у нас у студії. Одразу не втримався, я представляю, Ігоре, вітаю.
4: Добрий вечір всіх зі святом Трійці, з Днем Києва, всіх вітаю.
3: Так, приєднуюся до привітань. Говоритимемо про все важливе, що відбувалося і в Україні, і в світі. Безумовно, що багато уваги вже фактично понад три місяці щодо Ірану. Яка ж зараз ситуація з угодою? Міністр оборони Сполучених Штатів Гексет заявив, що наразі будь-яка угода з Іраном буде вигідною. Адже це така собі спроба отримати хоча б якийсь дипломатичний результат. Віце-президент США Джей Ді Венс каже, що Сполучені Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаємопорозуміння. Про те, що угода десь ось-ось вже близько, ми чули неодноразово. Разом з тим, колеги з The New York Times пишуть про те, що Дональд Трамп посилив умови потенційної угоди про припинення війни з Іраном та направив Тегерану оновлений проєкт документа. Тож, першу частину нашої сьогоднішньої розмови ми будемо якраз присвячувати саме ситуації в Ірані. Ігоре, якщо коротко, але так... коротко, але дуже змістовно пояснити, ґрунтовно, що ж все-таки з цією угодою не так? Вона є, її немає. Що з угодою між США та Іраном? В якому вона статусі і стані?
4: Ну, насправді, там все доволі лаконічно, тому що дійти якогось спільного знаменника по змісту 14-пунктного меморандуму не вдається. Велике питання якраз довкола двох основних тем. Це навігація Ормузької протоки і організація цієї навігації. І, звичайно, доля високозбагаченого урану, який знаходиться в Ірані. Це приблизно на, як тоді казали іранські перемовники, відкупу на 11 ядерних боєголовок. Mm-hmm. З чого ж, по суті, оця активна військова кампанія наприкінці лютого і почалася. От. Але ну, там це десь там 460 кілограмів високозбагаченого урану. Тобто там логіка яка йде, куди він поїде. Штати вимагають, щоб повністю його забрати на свою територію. Спочатку максимально пропрацьовували ґрунт іранці разом з росіянами, щоб воно поїхало до Росії. Колись, схоже, сценарій вже було реалізовано. Потім з'явилася тема Китаю. Давайте Китаю віддамо. Американці не дуже цьому радіють. А що стосується попередньої згоди на оцей меморандум щодо 60 днів перемир'я, так. От тут цікаво.
3: І відкриття Ормузької протоки.
4: Це, по суті, меморандум про те, що вони домовились домовлятися. Тобто там не було жодних умов, тобто просто деескалації. І нібито от за ці 60 днів з чистої сторінки вони б мали напрацювати якийсь дипломатичний вихід із нинішньої ситуації. Це Трампу не подобається. Трамп каже, що ну давайте тоді в цих 60-денних моментах пропишемо, що ну і по якось урану етап куди міста поїде. Так. Ні, ну мається на увазі.
3: А, чіткість. Що
4: договір про намір, ну точніше, декларація про наміри, але про наміри чого? Так. От, для прикладу, аналогія. От коли у нас була угода про надра, ми ж пам'ятаємо, що спочатку був меморандум, так, де вказували сторони, так, доволі оптично, загально, але все одно спільні якісь риси. А тут же Трамп хоче конкретики якраз у цій декларації, по суті, тому він все зупинив на паузу. Зараз теж, до речі, цікавий нюанс в тому, що Трамп повністю веде класично для себе, як він зазвичай проводить перемовини ще з його бізнес-періоду. У нього ж є там книжка «Мистецтво ведення переговорів», і повністю один в один. Тобто він довів до певної точки, нібито узгоджені, а тепер змінює правила, робить їх кращими для себе. Проблема в тому, що ні Іран на це не готовий зараз іти, ні Китай, який стоїть за спиною, як сірий кардинал. Ну, і ясно, що і інші актори, які зараз десь там допомагають Ірану в цій ситуації.
3: В Сінгапурі на міжнародному форумі 30 травня міністр оборони США Гексет заявив, що наразі будь-яка угода з Іраном буде вигідною. Ну, вочевидь, що трішки по-різному бачить ситуацію Трамп і Гексет. Гексет каже, будь-яка угода буде вигідна, Трамп хоче вибити набагато більше.
4: А, так він же ж це говорить, Гексет, для американського суспільства. Бо проблема вся в чому була? Згадайте, з чого починалася нинішня війна наприкінці лютого.
3: Так.
4: Зміна політичного режиму.
3: Так.
4: Неможливість отримання взагалі там ядерної зброї. Ну, і багато-багато аспектів, які озвучувалися тоді, як цілі американської так званої СВО, Major Combat Operation, як вона отримала назву, чи тоді епічна лють, так, як називалася ця операція. Але ж все зводиться, знову ж таки, до двох факторів, які ми обговорили, Ормуз і високозбагачений уран. Тут навіть питання не тотальної ліквідації іранської ядерної програми. Ми ж теж маємо розуміти. Американці хочуть, щоб у іранців не лишилося цієї програми взагалі. А Китай, от коли зустрічався Сі разом із Трампом, вони видали заяву виключно з точки зору неможливості, щоб Іран мав ядерну зброю. Але про цивільну частину там ядерної програми, ну нічого сказано не було. І в цьому зараз теж є найбільша проблема. Фактично, американцям намагаються зготувати, що будь-який безпосередньо результат буде для них вигідним. Тому що Трампу треба йти, ну, чи ще не Трампу, а республіканській партії йти на вибори мідтерм. І будь-який результат, який зараз отримує, це буде дуже класна пожива для демократичної партії критикувати Трампа, тому що це не досягнення якраз отих першочергових цілей, озвучених наприкінці лютого місяця.
3: Ми можемо сказати, що Трамп своєю військовою операцією не досягнув цілей, які він ставив перед собою. Вочевидь, він засмучений, розчарований, розуміючи, що це вже триває надто довго, ніж до цього розраховував. Ну, навряд чи Трамп думав, що літо починатиме з того, що і досі вирішуватиме ситуацію з Іраном. Правда? І зараз бойові дії не продовжуються. А це вже свідчить про те, що Трамп розуміє, що силою не зможе дотиснути Іран, що наступний етап, який мав би бути, ну, грубо кажучи, там наземна операція, вона ще більше зав'яже Сполучені Штати в Ірані і теж безперспективно. Тобто Трамп розуміє, що він, ну, не виграв, не програв, але й не виграв.
4: Ну, по-перше, невелика ремарка, немає тотальної тиші. Є локальні, все одно, військові окремі заходи, атаки, як американці пояснюють, на іранські військові об'єкти. Так само Іран локально атакує, як американців, так і, ну, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати. Там. Це не масовані атаки, звичайно, але все одно військова активність присутня, і вона використовується саме як дипломатичні важелі обох сторін під час перемовного процесу. Я думаю, що Трамп, була б у нього можливість, він би і продовжив і далі війну в тому варіанті, як це було там в березні місяці. Проблема вся в ресурсі. Дефіцит високоточної зброї, тих же самих ракет «Томагавк». Ну і найбільше це так, ПАК-3. Так. Тому що Іран показав, знову ж таки, наскільки зараз балістика плюс численна кількість дронів може виснажити відповідні запаси важливих ракет для патріотів. Тому Трампу і доводиться зараз фактично так між крапельками проходити до якогось фінального чи практично фінального рішення по Ірану.
1: Я вкотре наголошую, що коли ми обговоримо якісь міжнародні теми, все одно намагаюся трішки вектор нашої розмови повернути до ситуації в Україні. Про Україну ми будемо обов'язково говорити в другій частині нашого сьогоднішнього етеру разом з Ігорем. Але якщо ми говоримо про Іран, Сполучені Штати, ту ж таки Ормузьку протоку, яке відлуння це має для України? Чому ми повинні стежити за тим, що там відбувається? Ну і ось про Ормузьку протоку згадали навздогін, як то кажуть, ще запитання від нашого слухача. Цитую: а як так вийшло, що Іран привласнив цю кляту протоку? Невже він особисто її будував?
4: Ну, там нюанс в тому, що там довга історія, насправді, там є ще й територіальні певні претензії ще з боку Об'єднаних Арабських Еміратів. Там так історично склалося, що свого часу було захоплено острови. От, і фактично, там, де проходить взагалі загалом шлях, то це нейтральні води. Але там Ормузька протока настільки вся на виду, що вона обстрілюється і без дозволу Ірану, по суті, пройти там нормально не можна. Тобто, виходить ситуація, що дешевше заплатити Ірану ці 2 мільйони доларів зараз за одне судно і пройти саме через територіальні води Ірану, хоча ми знаємо, тут і нейтральні територіальні води зараз, до речі, теж заміновані. Я нагадаю, що розмінування ж ніхто не робив. Ну і відповідно Іран використовує цей важіль тиску. Тут ще й нюанс в тому, що Іран розділяє, по суті, відповідальність за стан в Ормузькій протоці з Оманом. Він же ж каже, що от ми з Оманом на двох будемо отримувати кошти за прохід суден, які там будуть проходити. І таким чином знімає теж з себе частину критики. Хоча всі ж розуміють, що відбувається, що Іран просто спекулює на цій темі. Але що йому робити? Ну, чесно кажучи, не Іран розпочинав цю війну. Я, звичайно, я не є на стороні Ірану, але об'єктивно Сполучені Штати разом з Ізраїлем, розуміли, на що вони йдуть, тому що Іран спекулював темою Ормузу ще й в минулому, і раніше роках. Тому в цій ситуації це проблема. Що стосується України? Перше, це, звичайно, вартість пального нафтопродуктів, це доступ до продуктів, це вартість, що стосується добрив. Також це проблема з патріотами ПАК-3. Я нагадаю, що буквально на днях президент Зеленський направив листа президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів, де прямо попросив дійсно посприяти, щоб Україна отримувала ці ПАК-3. А це якраз що є? Це є наслідком війни в Ірані. Ну і дипломатично просив дійсно посприяти, щоб Україна отримувала ці ПАК-3. А це якраз що є? Це є наслідком війни в Ірані. Ну,

0: Українська розвідка попередила, що російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій. 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» завершився у Києві. Впродовж 4 днів за його перебігом стежила наша кореспондентка Олена Коренкова.
1: Загалом це була така важлива культурна подія. В принципі, я нагадаю, що книжковий арсенал це вже вчетверте відбувається на тлі повномасштабної війни. Пропустили його лише у 22-му році, тому значною мірою він адаптований до таких воєнних реалій. Загалом події планувалися близько 240 на полях книжкового арсеналу. Частина з них, на жаль, була скасована або скорочена через повітряні тривоги. Особливо невдалим, скажімо, і складним днем була п'ятниця, коли безкінечно ці тривоги переривали, і люди не могли дослухати дискусію до кінця, тому що відповідно до заходів безпеки потрібно було йти одразу ж в укриття після того, як оголошений сигнал повітряної тривоги. Усі стенди із книжками одразу ж закривалися, а потім відновлювали свою роботу. Тож, як нам розповідали організатори фестивалю, це безпосередньо теж вплинуло все ж таки на таку динаміку фестивалю. Загалом ми поспілкувалися із Валентиною Сотниковою, кураторкою основної програми, і власне вона зазначила, що великим челенджем загалом для людей, для відвідувачів фестивалю, було те, як власне обрати книжки. Вагомим фактором став вибір Олени Зеленської, яка, нагадаю, відкривала фестиваль «Книжковий арсенал» у четвер, 28 травня, і, власне, її перелік книжок, які вона придбала, став таким собі певним орієнтиром для людей, щоб визначитися, що вони хочуть купити.
2: Велика кількість запитів, саме заявок, поданих на проведення подій на тему літератури самодопомоги. Тому було таке ухвалене рішення об'єднати колег, які працюють за цим напрямком, в спільну подію, щоб показати множинність літератури самодопомоги. Я думаю, що частково це, звичайно, наслідок і повномасштабної війни, і війни, яка триває з 2014 року. Але в цілому це такий світовий тренд на літературу, яка допомагає нам розібратися з нашим станом. І ми бачимо, що в Україні такої літератури нині дуже багато.
1: Особисто у нас сьогодні під час роботи на четвертому дні книжкового арсеналу був такий собі день дипломатів, тому що нам вдалося поспілкуватися із міністром закордонних справ Андрієм Сибілою, який прийшов також і купувати книжки, і загалом подивитися на асортименти, і поспілкувалися також із першим заступником керівника Офісу президента України Сергієм Кислицею. Власне, вони обоє ділилися тим, що вони придбали на арсеналі. Це був дуже різний вибір. Обоє звернули увагу на те, що величезна кількість новинок і складно обрати, на що звернути увагу. Звісно, частину книжок їм також, з якими вони пішли додому, їм подарували видавництво. І також ще цікавий момент, на якому наголосив Андрій Сибіга, що біля книжкових стендів окремих видавництв він мав змогу поспілкуватися із вузькопрофільними фахівцями, перекладачами, знавцями східних мов. І, власне, він зауважив, що сьогодні, навіть після цього спілкування, деяких із них запросив навіть на роботу в Міністерство закордонних справ.
3: У нас в Україні зараз є виставки зброї. І я знаю, що за кордоном теж такі черги, такий інтерес, і це те, що це наша перевага. І зараз я бачу, що наша книга, наше слово, наша література збирає такі ж самі аудиторії, і це теж наша перевага. І я дуже хочу, щоб вона стала відома світу. Ось ця нова українська література.
4: Книжки мають допомагати нам будувати пам'ять і аналізувати події сьогоднішнього дня, щоб не робити помилок. Ми живемо в добу постміжнародного права. І тим самим скасувати ті фундаменти, на яких мав би будуватися мир не тільки в Україні, а й в Європі, і глобальний мир. І за міжнародне право, за відновлення довіри до нього доведеться боротися.
1: За нашими спостереженнями, під час роботи сьогодні на книжковому арсеналі, дві події можу відзначити, які викликали такий великий ажіотаж і справді велике скупчення людей. Це насамперед презентація збірки «Наша Європа» Оксани Запушко. Вона потім також влаштовувала і автограф-сесію. Туди стояла довжелезна черга охочих підписати книжку. Ну і друга подія – це також була автограф-сесія після презентації книжки Олексія Ануля «Jingle Bells». Я вже розповідала про цю книгу, яку загалом я Олена Зеленська придбала, і вона була визначена як один із важливих, загалом важливих презентацій на нинішньому книжковому арсеналі. Це книга військовослужбовця, який має досвід російського полону, на жаль, впродовж 10 місяців. Олексій Ануля був захисником Чернігівщини, і, власне, про ось цей досвід перебування в російському полоні і йдеться в його книжці, в його щоденнику. До речі, цікаво, що він нам у коментарі розповів про те, що він писав її вже після тривалого лікування і під час перебування у творчій резиденції у Європі. І, зокрема, він намагався усіляко під час процесу написання цих спогадів, цієї книги, наблизити свій досвід до того, який він переживав

0: в російському полоні. І, зокрема, він також тимчасово навіть голодував і не голився. Тобто, щоб максимально пригадати всі ці гострі емоції, відчуття, які у нього були під час цього доволі трагічного і складного досвіду російського полону.
1: Я цю російську книгу хочу донести людей, навіть які не мають проукраїнської позиції, те, що якщо все ж таки ворог сюди прийде, то ми з одними сталебінськими вагонами поїдемо в одному напрямку, і через справжню історію людей, з якими я знаходився в полоні, я показував, які умови утримання там є, і те, що в принципі нікого не рятує те, що вони є проросійські або не проукраїнські. Я вважаю, що дуже боляче бути забути тими, за кого ти був готовий померти, і оця книга, вона якраз і про долю людей, які все ж таки віддали найцінніше життя.
0: Фокусною темою книжкового арсеналу було нести свою свободу, і ось різні аспекти цієї свободи обговорювалися в межах подій на арсеналі, зокрема, ось ця тема правозахисна, прав військовослужбовців, вшанування пам'яті, загалом свободи та гідності і справедливого завершення війни була важливою, і вона певною мірою можна було спостерігати таку градацію, що в окремі дні культура пам'яті, наприклад, і вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців була пріоритетною. Сьогодні, наприклад, була низка панельних дискусій, яка була присвячена власне пануванню міжнародного права.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин, суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Ну і звичайно, нагадаю, що на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та в Запорізькій області лунає сигнал повітряної тривоги. Будьте бачними.
3: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про страхування житла в Україні від наслідків російських атак. Повномасштабна війна триває вже понад 4 роки і 3 місяці. Буквально на щоденній основі Росія руйнує житла українців або вони зазнають пошкоджень. І, ясна річ, дедалі популярнішими стають послуги зі страхування такого житла в Києві. Зокрема, я вже неодноразово спостерігав зовнішню рекламу, де страхові компанії пропонують саме такі послуги. Ну і відповідно до різноманітних лих, які можуть трапитися, як от, наприклад, пограбування, або, наприклад, якісь затоплення з боку сусідів, або ще якісь пожежі, або що. Стихійні явища виникають також і можливість застрахувати воєнні ризики, про те, як це працює, наскільки це вигідно і що саме готові покривати компанії, які страхують, страхувальники, що саме готові покривати, говоримо із генеральним директором Асоціації «Страховий бізнес», це об'єднання учасників страхового ринку України, В'ячеслав Черняховський із нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, на жаль, я думаю, в кожного із нас або в багатьох із нас є знайомі, які вже, на жаль, постраждали через російську агресію, їхні житла були пошкоджені, і кожен може спостерігати, ну, наскільки легко або навпаки нелегко потім отримати кошти, допомоги від держави, подеколи це затягується на місяці, або від громади. Тут так само можна, наприклад, певний час чекати, там ту саму допомогу із, наприклад, вставленням склопакетів або що. І, відповідно, дедалі більше українці дивляться на ринок страхування житла і цікавляться, які опції існують, скільки коштує застрахувати нерухомість, які існують обмеження. Ну, поговоримо, напевно, від сам початку. Так, що зараз можна застрахувати? Від яких саме ризиків, пов'язаних із війною, зараз реалістично застрахувати своє житло?
5: Ну, по-перше, це досить нетипова ситуація, коли під час, так би мовити, дії страхового ризику, його починають страхувати. Зазвичай під час пожежі, від пожежі не страхують, чи під час повені таке страхування не проводиться. Страхувати потрібно заздалегідь. Але якщо представити себе, що ці ризики, вони не перманентні, а, так би мовити, час від часу, то можна вже спробувати це застрахувати. Застрахувати можна майже від всіх ризиків, які є. Це і дії, безпосередньо пов'язані з вибуховими хвилями, ураження ракетами, бомбами, осколками, які можуть бути, так, і похідні дії, які від цього виникають. Пожежі, вплив ударної хвилі. Все це може бути покрито, і збитки ці можна застрахувати. Звісно, що це не стандартний підхід страхування від воєнних ризиків. Воно все ж таки більше розповсюджено було для авіаційних суден, морських суден, які заходили тимчасово в небезпечні території чи на небезпечні водні шляхи. І таким чином можна було це покривати. Але коли територія постійно знаходиться під воєнними ризиками, це досить складна задача. Але українські страхові компанії ще з середини 22-го року почали такі програми пропонувати саме для українських громадян, для середнього малого бізнесу. Проблема була для великого бізнесу, тому що там дуже великі вартості. І такі вартості покривати без міжнародного перестрахування було неможливо. А так, як нас зараз турбує в першу чергу приватні особи, то скажу, що на сьогодні вже досить добре розроблена ціла низка продуктів страхових, які закривають і автівки, і домашні майно, і квартири, і будинки. І саме дороге, що є у людини, це її життя та здоров'я, а також інші супутні ризики, які можуть бути. Тобто це можна застрахувати. І це коштує не так дорого. Дійсно, ви правильно зазначили, що в кожного з нас або однокласники, або друзі, або родичі, або всі ці разом вони вже отримали, а іноді і неодноразово пошкодження майна внаслідок того, що відбулися обстріли.
4: Пане В'ячеславе, от одразу давайте в деталі занурюватись, так, тому що в цілому ситуація зрозумілою є, але, як то кажуть, завжди диявол ховається в деталях. Ну, в даному разі будемо сподіватися, що не йдеться про диявола, але просто деталі нам потрібно розібрати. Тому що пошкодження, наприклад, якщо йдеться про житло, можуть бути ну, досить різними і, відповідно, різна вартість відшкодування, бо різна вартість для того, щоб потім ремонтувати. Ну, по-перше, може просто, наприклад, внаслідок вибухової хвилі скло вилетіти, так, або разом зі склопакетом, разом із шибками. Може бути, наприклад, там влучання безпосередньо дрона в помешкання, це означає, що руйнуються вже і стіни частково, будівлі, наприклад, випалюється все всередині. Ну от, може бути і зовсім геть кепська історія, це коли, наприклад, ракета руйнує цілковито під'їзд, так, наприклад, дай Бог, люди залишаються живими, але квартири вже немає і навіть не підлягає відновленню. Що з цього, наприклад, страхова компанія реально може взяти і якою мірою покрити ці, наприклад, збитки?
5: Звісно, ви дуже правильно ставите акцент, що в нас є випадки, коли є невеликі пошкодження, це звісно, вікна, це двері, це якесь майно, яке знаходилось в кімнаті, яке руйнується там, чи пошкоджується тими самими осколками, або скла, або які залітають, або там якісь металеві конструкції з інших будинків. І, так би мовити, повне тотальне знищення, коли об'єкт стає непридатним для житла, або він повністю руйнується. Зважаючи на те, що кількісне відношення тих, яких тільки постраждали внаслідок вибухової хвилі, там разів 100 більше, ніж тих, кому зовсім не пощастило, і в їх квартиру влетів дрон, то з цього треба виходити при укладанні договору. Якщо людина ну, не має великих бажань щодо витрат, вона може там купити страхування свого майна з обмеженим пакетом за страховою сумою від воєнних ризиків. Тобто ризики будуть покриватися всі ті самі, але там буде обмеження. Наприклад, там на 100 тисяч гривень чи на 150 тисяч гривень. Цієї суми зазвичай з досвіду достатньо для того, щоб повністю замінити всі там склопакети в квартирі, двері, якісь там інші пошкодження.
4: Одразу давайте тоді називати,
5: так,
4: скільки коштує такий, наприклад, страховий поліс, так? Тобто який має обмеження 100-150 тисяч гривень. Скільки людина, відповідно, повинна вносити для такого?
5: Зазвичай такий поліс є додатковим до звичайного полісу страхування домашнього майна, яке покриває там стандартні і дуже часто ризики, які настають, це пожежі, це залиття, це вибух побутового газу, це крадіжки, це відповідальні за залиття перед сусідами. І так, до такого полісу можна додавати там за 2-2,5 тисячі гривень, а іноді за 1,5 тисячі гривень додатково можна докупити ось такий обмежений пакет по страхуванню від воєнних ризиків. Тому річний пакет, який буде покривати і пожежі, і воєнний ризик, і вибухи, і залиття, він обійдеться там для Києва, наприклад, як ну, не самого мирного міста, він обійдеться для там двокімнатної квартири, десь 2-3-кімнатної квартири, звичайної, десь близько 4-5 тисяч гривень на рік.
4: 4-5 тисяч гривень на рік, так, це відповідно буде поліс, який покриває ну, традиційні ризики, але також додаються і військові, і, але тут обмеження суми, як ви сказали, 100-150 тисяч гривень, так, це для Києва. А скільки, наприклад, впродовж року страхових випадків може компанія оплатити? Ну, наприклад, якщо, не дай Бог, не один раз, якщо це так от район Лук'янівки, скільки разів там люди, наприклад, вже страждали, не один раз за рік, наприклад, вилітають вікна, то страховий випадок може, відповідно, кілька разів рахуватися, так?
5: Безперечно, ну, про Київ в мене особистих прикладів нема, там в Дніпрі в мене в товариша за рік, так би мовити, два рази повезло отримати від страхової компанії виплати, але страхова сума, ось ця, про яку ми казали, там 100-150 тисяч, якщо ми кажемо про обмежену страхову суму, або інша страхова сума чи ліміт, який буде на воєнні ризики поставлений, це, так би мовити, повна сума, яку можуть заплатити. Тобто там 50 тисяч по першому випадку, там 40 чи там
4: 50 тисяч. Тобто це сума на рік, сума обмеження суми на весь рік, так?
5: Так.
4: Незалежно від кількостей, наприклад, звернень.
5: Так, саме так. Що стосується Лук'яновки? На сьогодні, мабуть, складно або, мабуть, вже неможливо знайти страхову компанію, яка буде брати ризики в цьому районі. Є кілька локацій, де страхові компанії або не беруть, або вже взяли на страхування певну кількість об'єктів, і вони не розширюють перелік, тому що велика концентрація ризику. Це наближення до заводів, які мають оборонну значимість, це аеропорти, це залізничні станції, вузлові в першу чергу, або військові частини. В таких місцях дуже складно буде знайти страхове покриття, тому що ті, хто перші звернулися, вони їх отримали, і страхові компанії, розуміючи, що там може бути з одного прильоту 3, 5, а то й 10 страхових випадків, як ми бачили по автомобілях, які теж страхуються від воєнних ризиків, то це досить складно. Причому наші громадяни, вони укладають, починають договори там, чи займатися цим, коли стаються такі великі прильоти. Але після таких прильотів, зазвичай, страхові компанії піднімають ціни. Тому краще цим озадачитися трошки раніше, коли більш спокійний період, і ціни будуть менше, і застрахуватися буде простіше. Тому краще не відкладати це на якийсь там складний чи небезпечний період, і зробити це заздалегідь. В такому випадку страхування працює набагато ефективніше, навіть за державні програми, тому що, як ви на початку казали, кілька місяців треба чекати, поки прийдуть оцінщики, поки вони ці кошториси зроблять, потім ці кошториси виявляються по 23-му року, а зараз ціни на ремонт змінилися, страхові компанії починають робити документи вже там за 2-3 дні, і я знаю випадки, коли за 10 днів страхові компанії вже зробили виплати, і люди почали ремонтувати своє майно.
4: У нас є повідомлення від наших слухачів, ну, почасти скептично ставляться. Насправді, із такою, я б сказав, недовірою почасти наші слухачі і слухачки до страхових компаній. Наприклад, слухачка Надія пише, що в них видерти гроші було неможливо навіть в мирні часи. Так, тобто я так розумію, що тут мається на увазі, що за воєнного стану і поготів це досить складно.
5: Зовсім невірне розуміння. А в нас є офіційна статистика з цього приводу, десятки тисяч договорів, які укладені з воєнними ризиками, дуже великі виплати і кількісно, і за напрямками, і по життю і здоров'ю, і по автівкам, по майну, і по бізнесу. Там один бізнес-центр, там по 100 мільйонів виплачували. Тому це якісь дуже хибні уяви у людей, тому що Національний банк, наприклад, як регулятор страхового ринку, він займається всіми скаргами, які є, і показує, що дуже висока частина, там 85% скарг, які надходять, вони пов'язані з тим, що люди не читають документи, які підписують, а потім скаржаться. Всього там 13-15% від тих скарг, які поступають, а за перший квартал їх було всього там 500 скарг на всі компанії, на всі мільйони договорів, які укладені. Показують, що ось такі люди, які потім так незадоволені, вони просто на момент укладання договору щось не додивилися, щось не спитали, щось не прочитали, а потім вважали, що їм потрібно за щось виплачувати. Тому для укладання договору треба дуже чітко розуміти, які ризики беруться, які страхові суми чи ліміти встановлюються на кожен ризик, і як буде робитися страхове відшкодування. Коли людина на моменті укладання задасть там 3-4-5 додаткових питань і це зрозуміє, в неї не буде потім ситуації, що вона буде казати, мені щось там відмовили у виплаті. Страхові компанії майже не відмовляють у виплаті.
4: Ну, а тут у нас ще декілька запитань від слухачів. Є таке питання. Прошу сказати, чи може діючий військовослужбовець застрахувати своє життя і здоров'я і отримати в разі настання страхового випадку належні йому виплати? Військовослужбовець служить на нулі.
5: Складне питання. По-перше, держава бере на себе всі ці витрати на випадок, якщо це станеться з військовослужбовцем, який виконує бойові завдання. Але я знаю, що є кілька страхових компаній, які розширили можливості такого страхування життя і здоров'я навіть для військовослужбовців, але це достатньо дорогий, так би мовити, страховий продукт, і він коштувати буде там в 4-5 разів дорожче, ніж для цивільних осіб. Але я все ж таки там закликаю людей не забувати, ось ми там кажемо про автівки, про майно, не забувати про життя та здоров'я, тому що є поранення, є отримання контузії, людина може потрапляти на госпіталізацію, людина може потребувати реабілітації, страхування від нещасного випадку, в тому числі від воєнних ризиків, воно недороге, воно там коштує там 100 гривень на місяць, 150 гривень на місяць, якщо перерахувати. В такому випадку людина може це зробити і захиститися, і буде мати можливість отримати ліки, отримати компенсацію і допомогу з реабілітації не тільки за рахунок безкоштовної медицини.
4: Як мені застрахувати житло в Луганську, запитує слухач Петро.
5: Ну, я думаю, що це несерйозне питання, тому що ми розуміємо, що український правовий статус і укладання договорів можливо тільки там, де можна потім отримати українську довідку про те, що щось сталося. Щоб Національна поліція надала відповідну довідку, була відкрита кримінальна справа за українським законодавством. Тому в Луганську, я думаю, що це, як і на інших окупованих територіях, то ми не можемо ані перевірити це майно до його страхування, ані перевірити страховий випадок. Ну, це неможливо, в принципі, в українських компаніях, а по деяким нормативним документам взагалі заборонено, тому що це діяльність на окупованих територіях, а це кримінальний злочин.
4: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чуєте генерального директора Асоціації «Страховий бізнес» В'ячеслав Черняховський. Пане В'ячеславе, хотів ще поставити вам питання стосовно страхування рухомого майна, тобто автівок. Так, на жаль, ми бачимо, що під час обстрілів часто трапляється так, що припарковані біля будівель, які зазнають ураження автівки, зазнають пошкоджень, а досить часто і цілковито знищуються, спалюються, згоряють. Скільки коштує, наприклад, застрахувати свою автівку і що саме людина отримає?
5: Ну, зазвичай теж такі поліси, вони є додатковими до полісу автострахування автокаско, коли страхується автівка від ДТП, пожежі, шкодження падінням предметів, там, і інших там протиправних дій. якщо людина має такий поліс страхування, то в принципі десь на 30% дорожче чи 30% від вартості звичайного полісу КАСКО треба доплатити для того, щоб покрити і воєнні ризики. Якщо це ми кажемо на повну суму. Якщо сума буде обмежена, тому що також повне знищення це не завжди відбувається. Дуже багата кількість – це пошкодження скла, пошкодження корпусу автівки. Внаслідок вибуху, камінці, осколки – вони пошкоджують. В такому випадку можна брати не на повну страхову суму, а там на 30% страхової суми всі вартості автівки або там на 50% від вартості автівки. В такому випадку це страхування буде набагато дешевше і, в принципі, це буде кілька сотень доларів на рік. Таки дострахувати воєнні ризики.
4: А так званий повний каско, він містить, він включає всі ризики, пов'язані із війною?
5: Його треба додатково вказувати, що ви хочете це застрахувати. Це просто, ну, коли обирається перелік ризиків, треба обирати, там, галочки ставити відповідні, які ризики, ДТП, галочка, там, да, в протиправні дії третіх осіб, галочка, стихійні лиха, там, галочка і таке інше. І воєнні ризики також обираються. Кожен з цих ризиків, ну, обраховується окремо і, відповідно, можна обрати. Якщо автівка, наприклад, знаходиться на зберіганні і вона не їздить, але вона знаходиться на відкритому повітрі, і ризики відповідно можуть бути, ну, можна відмовитися від ДТП, а зберегти воєнні ризики, стихійні лиха, там пожежі і таке інше.
4: Угу. Тобто, фактично, опціонально можна обирати собі там ті,
5: точно,
4: наприклад, ризики, які ти вважаєш можуть чатувати на твою автівку. Що ж, вже час насправді поволі підбивати підсумки. Кілька хвилин у нас залишилося, щоб резюмувати нашу розмову. Отже, іще раз, за яких умов, наприклад, страхова компанія може відмовитися страхувати нерухоме чи рухоме майно українців від військових ризиків. Ви казали про те, що це залежить від локації, так? Тобто є деякі локації, де часто прилітає, страхові компанії вже не беруться. Так само тимчасово окуповані території, так, ми про це сказали.
5: І чи дуже є наближені до лінії фронту. Там, де долітають постійно, можуть долітати FPV, артилерійські снаряди, каби. Те, що дуже близько знаходиться, десь 30-50 кілометрів від фронту, це проблематична зона. Дійсно, так є. Хотів одне слово сказати, що в нас є також наші громадяни, які є фізичними особами-підприємцями, і в них є невеличкий бізнес. Такий бізнес теж можна застрахувати, крамничку, кав'ярню, товари, які є, це також можуть зробити, тому що це дуже важливо для людей, для того, щоб можна було заробляти гроші, і втрата там товару чи втрата такого бізнесу, це також дуже-дуже важливо. І це страхування для ФОПів теж таке є, для малого бізнесу працює теж недорого.
4: Насамкінець поговоримо про договори. Так, ви сказали про те, що подеколи можуть громадяни скаржитися, що там страхова компанія не повелася так, як вони вважали, вона мала би повестися. А ситуація, корінь ситуації полягає в тому, що виростає з того, що насправді не додивилися, не дочитали уважно. Тож, коли укладається угода, то на які розділи потрібно передусім звернути увагу, що потрібно уважно почитати, підкажіть нашим слухачам.
5: В першу чергу, це перелік ризиків, як ми сказали, обрати собі ті, які вам потрібно. А другий момент – це перелік виключень, в яких не виплачується. Це не тільки там пошкодження може бути, але й умисні дії або дії, за які несе відповідальність власник такого майна. Обов'язково дивитися на розмір франшизи, тобто тієї суми, яка не відшкодовується. В якійсь компанії це може бути 100 доларів, а для бізнесу це може бути і 50 тисяч доларів. Тому цей момент дуже сильно прочитати від цього.
4: А що значить не відшкодовується, ще раз уточніть?
5: Зазвичай є певні невеликі суми, ну, коли займатися перепискою, врегулюванням, експертизами дорожче, ніж сам розмір такого збитку. Наприклад, там 100 доларів, да, там якісь там взяти, там чи до одного, там до 0,5% чи до 1% від вартості майна – Тобто це не становить високих витрат на відновлювання, але витрати компанії і часу людей, які, ну, власника, які це будуть займатися, він потім скаже, ну, дякую, я отримав за це там 5 тисяч гривень, а витратив на це там багато часу, і страхова була зайнята. Щоб не робити багато дуже маленьких виплат, страхові компанії встановили таку маленьку франшизу,
4: тобто
5: яка
4: обмеження,
5: дозволяє...
4: обмеження, тобто не тільки верхній поріг сказати, а такий і нижній поріг входу, так?
5: Нижній, так, так, так. Тому на це потрібно звернути увагу, тому що якщо взяти там 1%, це буде одна ціна, якщо взяти там 3%, це буде інша ціна. Але потрібно розуміти, скільки людина, ну це і від її фінансової спроможності залежить. Вона може зекономити на страхуванні, сказати, хочу більшу франшизу і менше заплатити за страховку. Але якщо
4: одним
5: щось
4: словом,
5: станеться,
4: якщо
5: їх
4: резюмувати,
5: більше.
4: То читайте контракти, які підписуєте. Пане В'ячеславе, дякую. В'ячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес», був із нами на зв'язку.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
6: Під час воєн страждають як люди, так і тварини. Зокрема, ті, що перебувають у зоопарках. Записи лондонського зоопарку свідчать про те, що там готувалися до війни, адже на початку вересня 1939 року деякі з тварин зоопарку задля безпеки були передані до зоопарку Віпснейт, що за 55 кілометрів на північний захід від Лондона. Йшлося про двох великих панд, одна з них – Мін, перша велика панда, що опинилася в зоопарках Європи, двох орангутангів, чотирьох шимпанзе, які пізніше втекли з острова, де їх оселили, трьох азіатських слонів і страуса. Всіх отруйних тварин було вбито, щоб запобігти їхній втечі у разі бомбардування зоопарку. Проте деяких рептилій вдалося врятувати. Серед них – комодський варан і китайські алігатори. Крім того, були побудовані два великі дерев'яні укриття для розміщення двох величезних пітонів. Під час війни зоопарк кілька разів піддавався бомбардуванням. Одним із таких днів було 27 вересня 1940 року. Кілька фугасних бомб упали, пошкодивши будівлі для зебри, гризунів, циветів, офіс садівника та всі приміщення для розмноження. На диво, жодна тварина не постраждала. Проте втекли зебра і дика ослиця з лошем. Перше різдво війни було сумним, особливо після смерті евакуйованого з Лондона носорога чорного. Потім помер слон африканський. Їхні тіла спалили. Але це був останній раз, коли загиблих тварин спалили, а не згодували іншим тваринам. Пізніше почалися інші проблеми. Через економію бензину відвідувачів стало менше, а відповідно і менше коштів на корми. Спочатку містян заохочували приносити з собою листя салату, капусту та моркву. Але невдовзі ні в кого не було навіть цього в запасі. У зоопарку розводили власних борошняних черв'яків, щоб годувати птахів, а рибоїдам давали м'ясо, покрите риб'ячим жиром. Колонія яскраво-зелених галасливих папуг-квакерів, родом із Північної Америки, жила у величезному спільному гнізді, що нависало над головними воротами зоопарку. Якось вони наважилися спуститися з пагорба і знищили фруктовий сад неподалік. Тож наступного року їх тримали в клітці доти, доки врожай яблук не зібрали. Сигнал про час закриття о 5-й годині, що лунав з високої водонапірної вежі, слугував тепер сиреною повітряної тривоги. За свідченнями місцевих жителів, його завжди супроводжувало виття вовків, що додавало моторошності. Протягом 1940 року навколо зоопарку було скинуто понад 40 бомб. Більшість упали в загони, сформувавши великі ями, які пізніше перетворили на ставки. Жертвами цих бомбардувань стали різні мешканці зоопарку. Під час Другої світової війни сильно постраждав і берлінський зоопарк. На його будівлю впало багато бомб. Під час битви за Берлін зоопарк перетворився на поле бою, а танки і снаряди залишили руйнівні сліди на його території. Парк, який колись відвідували багато людей, занепав до жахливого стану і перетворився на ділянку з кратерами. Всюди лежали мертві солдати і трупи тварин. Із приблизно 3,5 тисяч тварин вижило менше 100. Під регулярними обстрілами у вересні 1939 року перебував і Варшавський зоопарк. Багато тварин загинули від бомб, куль, наприклад, людиноподібні мавпи, або ракет, приміром, слон і жираф. Після капітуляції Варшави німці вивезли більшість видів тварин до заповідника Шорфгайде у Німеччині. Тоді як інші, вказані як нецінні, були розстріляні, а зоопарк закритий. Після повернення з полону директора зоопарку почали повертати і вивезених тварин. Знову Варшавський зоопарк відкрився лише у 1949 році.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини. Кияни відзначають сьогодні День міста. Далі подробиці. Україна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. Проте, за його словами, Україна потребує і ракет до систем ППО, щоб ними мати до ними можливості відбивати російські ракетні атаки. А така система, як IRIS-T, здатна відбивати складні цілі, розповів в ефірі Суспільного оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
4: IRIS-T SLM, вона вже має більший радіус дії до 80 кілометрів. І по повідомленнях нашого командування повітряних сил, результативність застосування цього комплексу проти складних цілей, в першу чергу, це російські крилаті ракети різних варіацій. Це можуть бути як Х-101, це можуть бути морського базування та наземного базування крилаті ракети. Ефективність вона більша за 90%.
3: 2300 ударних дронів випустили по Україні росіяни протягом тижня, що минає. Застосували і 1500 кабів та 108 ракет різного типу. Під ударами житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. Тож Україні спільно з партнерами потрібно працювати над посиленням захисту неба. Зокрема, напередодні Україна отримала від Німеччини IRIS-T, проте Україна також вкрай потребує ракет і інших типів, зокрема, речних сил протиповітряної оборони. Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону про переваги шведських літаків.
5: Цей літак один з найдешевших в експлуатації, по ТТХ не поступається тим самим F-16, а можливо і в деяких параметрах і переважає. Україна розглядала ще далеко до вторгнення Росії різні авіаційні платформи, але ніхто таку техніку не продавав і вона не є в вільному доступі. Лише надійним партнерам і надійним союзникам держави-виробники продають винищувачі. Ми сьогодні в гарячій війні з Росією і Швеція, Франція, Сполучені Штати теж дали згоду на використання цієї техніки. Ми маємо від шведської сторони запевнення, що в нас будуть версія CD, а далі вже є ще потужніший, ще новіший, ще кращий літак, який Україна зможе отримувати більші перспективи.
3: Росія активізувала шпигунську мережу для викрадення західних технологій та оборонних розробок. Про це пише Associated Press з посиланням на трьох високопосадовців європейської розвідки. За їхніми словами, російські агенти використовують широкий спектр методів від створення фіктивних компаній і вербування посередників до залучення хакерів для кібершпигунства. Європейські розвідники зазначають, що за останні роки Росія все більше залежить від нелегальних каналів отримання технологій, оскільки санкції суттєво обмежили доступ до обладнання, наукових досліджень і компонентів із Європи та Заходу. Окремо наголошується, що Москва намагається отримати передові технології подвійного призначення, зокрема у сферах оборони, космосу, квантових технологій, морських систем і навігації.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кияни відзначають сьогодні День міста. З цієї нагоди громадська ініціатива «Голка» провела опитування серед мешканців столиці і гостей міста щодо місць, які вони вважають найбільш привабливими. Про це Суспільному розповіла її співзасновниця і лідерка Ірина Федорів. За її словами, метою опитування було зібрати перелік романтичних місць, названих людьми, щоб вберегти зелені зони і культурну спадщину від знищення та забудови.
0: Тому, звичайно, в топ-5 потрапив Протасів Яр, його захищав із Роман Ратушний, він загинув на фронті. Потрапила Софія Київська, Псовські ставки, що здивувало. В когось там на Байковому побачення були, в когось на іншому кладовищі. Це дійсно цікаво почитати. І ми зробили карту так, щоб можна було від серця до серця переходити і читати одну, другу, третю. Там більше, ніж 120 історій вже кияни і гості міста залишили, і ми запрошуємо інших доєднувати.
2: Новини на Українському радіо.
3: Нагадаю, що повітряна тривога триває у Запорізькій та Донецькій областях, окрім того, у Нікопольському, Синельниківському районах Дніпропетровської області та місті Нікополі, територіальній громаді Дніпропетровської області. Окрім того, у Лозівському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському, Харківському, Чугуївському районах та місті Харкові, Харківської області, Сумському, Шосткінському, Конотопському районах Сумської області, Чернігівському та Корюківському районах Чернігівської області, також у Вишгородському районі на Київщині та на Житомирщині у Коростенському районі, тож перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, вночі місцями. На решті території без опадів. Вночі та вранці у східних, більшості північних, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях подекуди туман. Вдень у східних областях місцями грози. Температура вночі 5-10 тепла, на узбережжі морів до 13. Вдень 15-20 градусів тепла, на Київщині завтра без опадів. Наталія Цухор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. «Голос». Аграрний дайджест на Українському радіо.
6: Вітаю! З вами журналіст Володимир Пищик. Як гадаєте, що таке вогнева культивація? Аграрії добре знають, що просипні культури обробляються під час їхньої вегетації за допомогою сапок чи культиваторів. Це, так би мовити, механічне знищення бур'янів технічними засобами. Є також хімічний спосіб культивації обробіток небажаних рослин гербіцидами. Але, як виявилося, зокрема на дні поля «Агро-челендж-2026» є ще один метод боротьби з бур'янами – за допомогою вогню. Як це відбувається на практиці, а також про можливість відновлення виробництва українського зернового комбайна, йтиметься у другій частині програми. А спочатку ви дізнаєтесь, як відбувається сівба такої традиційної культури, як гречка, і чому зростають ціни на крупу в торговельній мережі, і що пропонують у Міжнародній асоціації гречки для того, щоб на ринку було достатньо вітчизняної крупи, доступної за ціною для споживачів і прибуткової для самих гречкосіїв. Як оцінюють ситуацію у Мінекономіки, довкілля та сільського господарства? Ну а почнімо з добірки агроновин.
2: «Голос» на Українському радіо.
6: Україна гармонізує законодавство з нормами ЄС у сфері генетично-інженерної діяльності. У серпні 2026 року набуде чинності закон про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції. Документ об'єднує всі директиви Європейського Союзу у єдину систему та визначає порядок реєстрації, простежуваності і і маркування ГМО. Передбачається, що після вступу до ЄС Україна скасує свій реєстр ГМО і прийме правила Європейського Союзу. Пояснив співзасновник і директор компанії Всеукраїнський науковий інститут селекції Мирослав Парій під час дискусійного соєвого клубу.
2: «Голос» на Українському радіо.
6: Обсяг виробництва продукції сільського господарства у січні-квітні 2026 року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 1,7%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики. Зростання обсягу виробництва в зазначений період забезпечив сектор тваринництва, оскільки з початку року і до травня місяця результати виробництва у рослинництві не враховуються. Водночас поточний обсяг сільгоспвиробництва збільшився і в порівнянні з першим кварталом 2026 року, коли зростання становило 1,2%.
2: «Голос» на Українському радіо.
6: В Україні засіяли понад 5,6 мільйона гектарів зерновими та зернобобовими культурами, що становить 94% від запланованих площ. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. У розрізі посівних площ найбільше посіяли кукурудзи – понад 4 мільйони гектарів, а найменше – проса і гречки. Відповідно, понад 32 тисячі та майже 38 тисяч гектарів. Якщо до пшона питань зараз немає, то до ціни на гречану крупу вже є нарікання у споживачів, адже вона помітно підвищилася. Чому? І що буде з посівними площами? Щоб з'ясувати це, я завітав на весняний лан до очільника Міжнародної асоціації гречки, керівника СТОУ «Перемога», що у Фастівському районі Київщини, Миколи Малієнка, де господар якраз сіяв гречку. Послухаймо репортаж.
7: Ви чуєте, шановні слухачі, працює посівна техніка, ось такий потужний John Deere, а за ним цікава якась зовсім для мене незнайома техніка. Що це за посівний агрегат?
8: Йотінгер.
7: Це мені ось допомагає розібратися керівник СТОВ «Перемога», це у Фастівському районі. Ми прийшли дощики у вас, Микола Васильович Малієнко.
8: Дощиків, треба сказати, було у нас обмаль, але ми і за це дякуємо. Зараз волога в ґрунті є, тому і сіємо.
7: Але я бачу попереду посівного агрегата іде ось якийсь інший культиватор, чи що це за?
8: Це компактор, яким ми готуємо ґрунт під посів. Ми хочемо досягти більш якісної підготовки ґрунту, по максимуму знищити бур'янів, які знаходяться в фазі ниточки.
7: Гарний вигляд має поле, рівнесеньке, але дійсно, де проходить компактор, там уже зелені не видно, і зразу ж іде і посівний агрегат. А що це за техніка така? Як вона працює? Чим вона відрізняється від тих звичних сівалок?
8: Це посівний комплекс, це нова модель, яка забезпечує внесення добрив як в рядок, так і в міжряддя. Можна регулювати пропорцію між рядком і міжряддям по добриву. Норма висіва коригується безпосередньо з комп'ютера. Не виходячи з кабіни, ми можемо регулювати норму висіва. Це вже нас п'ята культура, яку ми сіємо в цьому році весною цим посівним комплексом.
7: А по добривам як відбувається? Туди воно лягає, на ту глибину до насіння чи куди?
8: Частина добрива лягає безпосередньо в рядок до насіння, а інша частина лягає міжряддя, плюс тому глибше, на 4 сантиметри глибше, ніж ми сіємо насіння. Тобто, коли коренева система культури розвинеться, вона знайде те добриво.
7: Приємно це чути від Миколи Малієнка, що ось така нова техніка на наших полях, вона підвищує ефективність самої посівної роботи, бо весняний день рік годує і треба швидко, а головне точно і якісно проводити сівбу. Але повернемося до гречки. Микола Васильович, він голова Міжнародної асоціації гречки, до якої входять і виробники, і переробники, і наука. Що можете сказати, яка зараз ситуація на гречаному полі? Чи будемо ми з гречкою і чому так підвищуються зараз ціни на цей дієтичний продукт?
8: Ну, я думаю, що з гречкою ми будемо однозначно. Наприклад, в минулому році в нас було небагато посіяно, там в межах 16 гектарів. В цьому році ми сіємо 60 гектарів. Це насінники, ми отримуємо насіння. І залюбки будемо пропонувати нашим агровиробникам насіння під урожай 2027.
7: А якщо в цьому році ще не пізно буде сіяти гречку, до яких пір можна цю культуру висівати?
8: Гречку треба сіяти в декілька термінів, якщо чималі площі. У нас були такі приклади, що ми сіяли 10 липня. Це був форс-мажор, зв'язаний з тим, що 21 червня вже гречка наша була десь майже по пояс, пройшов градобой, і ми змушені були присіяти цю гречку гречкою. І, до речі, в жовтні місяці ми зібрали по 25 центнерів урожаї.
7: Липневого посіву?
8: Так, так, так.
7: Гречку можна сіяти і в червні?
8: Ну, як критично, і в липні теж.
7: А закупівельні ціни які зараз на гречку?
8: Що стосується цін закупівельних на товарну гречку, то вона коливається зараз від 32 до 37 тисяч безпосередньо з господарства. Тобто ціна на зерно гречки досить приваблива. Якщо добре спрацювати, отримати 3 тони, доходна частина в межах 100 тисяч, то при затратах максимум 25 тисяч на гектар. Тобто рентабельність гречки буде досить висока і приваблива. І ось в такому випадку гречка стає одною із самих маржинальних культур. Але ж нестабільність з ринку призводить, як правило, до падіння цін. І ось якраз над цим питанням ми міркуємо, як зробити, щоб ще все ж таки була стабільна ціна, щоб на наших прилавках була не дуже дорога гречка. Вона повинна коштувати гроші, тому що якщо гречку продають, наприклад, крупу гречану по 30 гривень продавали, це завідомо зрозуміло, що це для українського агровиробника це збиток.
7: Щоб не було цих збитків, і щоб була зацікавленість у аграріїв сіяти цю культуру. Ми ж гречкосіїв нація.
8: Так, є такий термін гречкосії. Але ж на сьогоднішній день український агровиробник так чи інакше, він хоче заробити гроші. Він досить непогано навчився заробляти, вирощуючи кукурудзу, сою, соняшник.
7: То як нам, Миколу Васильовичу, зацікавити, що треба зробити, щоб гречкосії почувалися в себе вдома комфортно і було бажання в них бачити перспективу, що буде давати прибуток?
8: Ну, звісно, є певні міркування. Ми зараз працюємо над цим питанням, шукаємо шляхи. Ці шляхи, вони якби ще остаточно не відпрацьовані, не узгоджені, бо без влади, без захисту гречаного ринку з боку нашої діючої влади, ми будемо знову знаходитися в стані, який не буде гарантувати нам сталий прибуток на цій культурі. Тому є міркування таке, щоб все ж таки заборонити імпорт іноземної крупи, в першу чергу не гречки, а крупи. В такому випадку ми б могли наростити обсяги виробництва, а це невеликі обсяги, це всього-навсього на Україну всю 150 тисяч гектарів. Гречка – це культура, на мій погляд, дрібного агровиробника, який не має достатніх ресурсів, щоб займатися там іншими культурами. А це досить може бути маржинальною культурою, малозатратною і досить з високим доходом. Тому є міркування зробити ліцензування на право вирощування гречки, це все узгодити з переробниками, ну, звісно, з владою, це все продумати, щоб ми чітко розуміли, що на прилавках крупа гречана буде коштувати там 60-70 гривень за кілограм, і це буде прийнятно для українського споживача. І разом з тим це буде давати можливість агровиробнику заробити кошти переробному підприємству. Ну і, звісно, торгові мережі теж будуть не в збитках.
7: Ви сказали таке слово «ліцензувати». Що це означає? Хто має цю ліцензію видавати і кому?
8: Міністерство економіки. Спільно з нами ми розробимо певний проєкт, узгодимо ліцензії, будуть вдаватися. Там будуть певні преференції для тих, хто отримав ліцензію, відповідні заохочення, щоб все ж таки досягти тієї кінцевої мети, тобто стабільності виробництва зерна гречки, стабільності цінника на українських прилавках.
6: Ви сказали, що нам треба 150 тисяч гектарів хоча б сіяти для забезпечення внутрішніх потреб.
8: Для забезпечення внутрішніх потреб нам достатньо десь у межах 100-120, а 30 тисяч гектарів – це ще можна орієнтувати на експорт крупи. У нас дуже великі потужності наших крупзаводів, їх налічується понад 50 в Україні. Я думаю, що наші крупзаводи зацікавлені не тільки в забезпеченні внутрішнього ринку, а, звісно, і в експорті цієї продукції.
6: До нас після вашого інтерв'ю, це було у березні, звернувся один із фермерів Київщини і каже, як це так, така хороша пропозиція, ми б теж хотіли фермери сіяти і долучитись до цього, щоб і нам давали ліцензію. А кому ж тоді давати ліцензію? Тільки спеціалізованим господарствам чи звичайним виробникам?
8: Ну, ліцензія буде видаватися, на мій погляд, в першу чергу тим підприємствам, які забезпечать екологічно чисту технологію її вирощування. Тобто, ні в якому разі не проводити, саме головне, це не проводити десікацію гречки раундапом, бо в такому разі ми перетворюємо екологічно чистий продукт в отруту, а цим дехто нехтує. Ну і хотілося б, щоб практично збирання гречки повністю скрізь у всіх господарствах перевели на роздільний спосіб збирання. Тобто косити гречку, а потім
6: валки
8: складати. Тобто убезпечити на 100% застосування таких пестицидів, наприклад, як реглон. Коли ми гречку вирощуємо за певними технологіями, то в такому випадку ми зможемо виходити на ринок Європи, там не буде надлишка пестицидів, бо бували такі випадки, коли експортувалася, наприклад, гречана крупа, були випадки, що її повертали.
6: Ну, якщо ви кажете, треба долучити з боку держави, залучити таку підтримку, хоча б у ліцензуванні, а у фінансуванні?
8: Ні, це комплекс. Ліцензію видати, моя хата з краю, це ж нас таке не влаштовує. Нам потрібно захистити ринок виробництва зерна гречки. І разом з тим зробити акцент на вирощування якісної продукції, екологічно чистої. Тільки в такому випадку буде агровиробник отримувати відповідні премії і буде заробляти не менше коштів, як на соняшні, чи кукурудзі, чи інші які маржинальні культури.
6: Це ліцензування може об'єднати і виробників, і переробників, і, мабуть, науку треба до цього долучати, чи як?
8: Ні, ну, звісно, наука нам потрібна для того, щоб мати більш високопродуктивні сорти гречки, не стояти на місці на тих сортах, які були до сьогоднішнього дня, щоб створювались нові сорти, і, звісно, підтримка науки в цьому плані теж.
6: Якщо так підсумувати оцю вашу пропозицію Міжнародної асоціації гречки, то вона має подібний вигляд до ніби кластера гречаного.
8: Так, так. Це свого роду кластер. Селекція, вирощування, переробка і реалізація якісної гречаної крупи.
6: Ви повідомляли про те, що ціна в ритейлі на гречану крупу дійшла вже в середньому до 90 гривень за кілограм.
8: Так, так. Коли крупзавод купує по 40 тисяч за тонну зерно гречки для переробки, то, звісно, він же ж хоче заробити. І вже крупу, яку він робить, виход крупи, він вкладає всього-навсього 65% від тонни. Маржинальність там, я так розумію, що крупзаводи не досить велику, там десь в межах 10-15%. Всі потрошку додавали, в результаті зараз вийшли на 95 і 100.
6: Вже і 100 є?
8: Є 100 в деяких регіонах.
6: Чому? Тому що торік площі було скорочено.
8: Так, звісно, гречку все менше і менше сіють. І зараз, до речі, ця крупа, яку зараз роблять, це зерно урожає 24-23. Перехідні запаси, які агровиробник не захотів продавати за 15 тисяч за тонну, тоді, коли йому таке пропонували. І продали зараз там по 35.